Това бе фрагмент из Никсън в Китай от Джон Адамс през погледа на симфоничния оркестър на Финландското радио с диригент Елим Чан. Сега към тях се присъединява Никита Борисоглебски, за да представят концерт за цигулки оркестър номер 2 от Саули Зиновнев.

Овация за Никита Борисоглебски е лимчан начело на симфоничния оркестър на Финландското радио за изпълнението на концерт за цигулки оркестър номер 2 от Саули Зиновнев. Следва бис.

Селегро Фуриозо и соната за соло цигулка, опус 27, номер 2 в ла минор от Йожен Изаи. Никита Борисо Глебски благодари на публиката в Хелзинки. А концертът на симфоничния оркестър на финландското радио с диригент Елим Чан продължава с приказна поема, писана от София Губайдулина през 1971 година. Ще припомня, че прославената рускиня, автор на множество произведения, си отиде от този свят на достолетните 93 години през 2025.

Приказна поема от София Губайдулина през погледа на Елим Чан, начело на симфоничния оркестър на Финландското радио. За финал тя е избрала симфония «Доктор Атомик» с автор Джон Адамс, чиято световна премиера се състояла по време на фестивала BBC Proms през 2007 година.

0: почувстват духа на етера, да се потопят в миналото и да имат едно неповторимо преживяване.
1: Но тези три дни са наситени точно и заради всичко, което казахме, Стихомир Царов. Кажете ни сега връзката и какво е сватбата във вашата изложба?
0: Погледнато отстрани няма никаква връзка между пестила и сватбата. Те са толкова различни. Едното е храна, другото е събитие в живота, но въпреки това има връзка. Пестила се прави есен, края на лятото, началото на есента, когато сливите са озрели. Сватбите в традиционната култура също започват да се правят през есента, когато стопаните са прибрали реколтата и тогава вече са по-свободни от полска работа, от работа с земеделието и тогава започват традиционните сватби. Така че времевия отрязък е това, което обединява сватбата с пестила.
1: Добре. А сега за този наистина сакрален момент по някакъв начин. Ние имаме рождение, сватба в най-общия стандартен житейски път и отпътуване от този свят. По един или друг начин. Таинства. Какво е тук?
0: Сватбата има изключително важно значение в живота на традиционните общества. Защото на времето не във всяко село е имало църква, в която да се легитимира връзката между двама души. И сватбата е този акт, който се празнува от цялото село и който легитимира новата семейна двойка в общността. Така че в традиционен смисъл сватбата е едно от най-важните събития в живота на човека и даже има и такава приказка, който не се е женил, не е човек.
1: Чак така?
0: Да.
1: Какво ще кажем, пренасяйки тази традиция в съвременния свят, защото знаем, че днес аз обичам да прокарваме тези мостове, за да усещаме миналото. Днес наистина сватбата като такава, дори при младото поколение, не е толкова популярна. Имаме малко по-различен поглед. Как вие възприемате това и какво може да ни каже миналото?
0: Сватбата, като повечето неща в исторически план, погледнато се променя. И като ритуал, въпреки че ритуалите са едни от най-така дълготрайно предавани от поколение на поколение моменти, но въпреки че се променя, тя запазва някакви елементи сватбата. Има разлика между традиционната сватба, градската сватба по времето след освобождението, примерно до средата на 20 век, и сватбата при социализма. Ритуала се променя и всичко това е отразено в нашата изложба, може да се види както по отношение на самия ритуал, така по отношение на аксесуарите, които го съпътстват, тъй че ще могат да се запознаят, нали, с тези промени, например. Например, социалистическата сватба има и едни крайни такива, как да ги кажа, идва ми с извинение думата извращение, когато се кичат младоженците с големи нанизи от 20-олевки и такива неща. Но сватбата сега отново претърпя някакъв обрат. Например, по времето на от освобождението до средата на 20 век легитимен е бил църковния брак. Той се е признавал за основен. След 9 септември вече легитимен става само гражданския брак. Сега отново пък има едно връщане към венчавката, към църковния брак. Много млади двойки, които се решават да направят сватба, сключват и църковен брак. Така че колелото се върти и да, в крайна сметка се затваря.
1: Точно това може би е очарованието и силата на живота. Хубаво го казахте. Колелото се върти. Може би това трябва да ценим. Воденичните колела и тук в етър се въртят, казах. Водата преминава, реката тече, етър, свързан с това движение, въртене и всяко едно

0: поколения. Аз много не обичам разделението на поколения, но има нещо. Да, Тихомир иска да каже нещо.
1: Не мога да не го кажа, защото ми идва в съзнанието. Всеки, независимо дали приема сватбата или я отрича като ритуал, е интересна да се види. За всеки е интересна.
0: Точно така.
1: Така че изложбата е изключително атрактивна за всякакъв тип публика. Обаче ми идва в главата песента на моята любима родопска певица Русица Пейчева, изпълнена с невероятната танцова формация Балканджи, в която той иска да я вземе. Разбира се, техните не я дават. И той и казва: ще те кача на коня, ще дойда, ще ти бъда ратай 3 години, до ден и добиеш женска рожба, на теб да прилича и мен да обича. Така че със сватба, без сватба, любовта се пробива път.
0: Ето това е и излъчването от музея под открито небе. Етър само започва тази магия, скъпи приятели. Пестил и сватба, това беше началото, а ние продължаваме и с живите човешки съкровища и с още толкова предизвикателства. Тихомир, ще ви помоля да останете с нас, защото мисля, че като един колега, свързан с радиото, може добре да си партнираме в този ефир до 10:30 в отделните моменти. Благодарим на Мариана Маринова, куратор на изложба «Сватбата», и всъщност идеята е ваша. Мариана, поздравления!
2: Да ви кажа, че една от тайните ми мисли, когато замислях тази изложба, беше дано пък да се намери поне една двойка, която да се вдъхнови от нашата изложба.
0: Колко хубава идея!
2: И да направи сватба.
0: Обръщаме се, семейно радио се обръща към всички, които ни слушат в момента. Може наистина и в следващия ефир да зададем въпроса. Ако се появи двойка, която след посещението на Етъра през тези дни и изложбата «Сватба» усети този импулс да направи своята сватба, моля, свържете се с предаването «Семейно радио». Това ще бъде анонс и през следващите срещи. Благодаря ви, продължаваме.

0: Семейно радио.
1: Скъпи приятели на Семейно радио, излъчваме от музея под открито небе Етер, уникален обект не само за България. Подобни музеи в целия свят са съкровища, но нашия наистина заслужава да бъде посетен. И днес, точно в 11 часа, е официалното откриване на празника на Пестила. В 12 часа е официалното откриване на изложба Сватба. Започнаха да оживяват кълдъръмените улички. Тук ние от нашия чердак гледаме и се наслаждаваме. Малко така като, не знам, клюкарки ли се наричат. Ето идват хора, облечени в носи. Всъщност, вече машината на време. То е факт. Ние се намираме в място извън времето и пространството и, както обичаме да казваме, в капсулата на времето. И знаете ли, тук в Регионалния етнографски музей на открито Етер има двама майстори, които са носители на националното звание живо човешко съкровище. Единият е Христо Маринов, майстор мутавчия. Той е обявен за съкровище през 2022 година. А другият е Боян Минчев, майстор шекерджия, трето поколение, обявен за съкровище в края на 2024 година. Здравейте, Боян!
2: Здравейте на вас и на вашите зрители, добър ден!
1: Това е истинско удоволствие да виждам пред себе си погледа на едно живо човешко съкровище. Какво е усещането? Виждам един харизматичен млад мъж, нестесно сия, както казахме, защото по-късно се облича. Сега слушателите могат да видят на сайта снимката, работната в ефира, но малко по-късно влизате в стихията, традицията на захарните изделия и мастурлъка. Но наистина, какво е усещането да си живо човешко съкровище?
2: Ами, трябва да кажа, че за мен е голяма чест, благодарение на издигната кандидатура от музея Етър, подкрепена после вече на по-високо ниво от община Габрово, да бъда обявен за живо човешко съкровище, вписан в листа за нематериално културно наследство. Голяма чест и още повече вече голям дълг да опазя този занаят, да го предам за поколенията напред. Мога да кажа, че аз не се чувствам толкова специален, но моята роля като мост от миналото към бъдещето е по-задължаваща, така да се каже.
1: Вярвам и го, виждам и го, усещам и се вълнувам, защото съм щастлива всъщност. Виждайки красив човек, човек с обноски, умен човек, хайде да поздравим и вашата съпруга.
2: Да, моята съпруга е до мене, помага ми, вече беше чирак, така още като се запознахме. Ами тя прояви...
1: Така, да ги обясним тези неща.
2: Да, смисъл, това е първото ниво, първото ниво на обучение в даден майсторлък, занаят. Тя прояви така интерес още като се запознахме. Това беше една от причините така да осъществим контакт на един панаир тук на Етера преди 9 години. Прояви така интерес, запознахме се и оттам нещата пораснаха в любов, семейство, три деца и трябва да ви кажа, че и тя много бързо усвоя нещата, вече е минала на ниво калфа и се надявам, понеже имаме близнаци на 6 месеца, се надявам след като отфръкнат още малко децата да издържи изпит и да стане и тя майстор.
1: Чухте, уважаеми слушатели, чирак, калфа, майстор.
2: А пък за мен ще бъде чест, както е вписано и в старите книги, след като аз възпроизведа майстор, да се нарека оставашия или уста майстор, главен майстор, така да се каже.
1: Оставашия, уста майстор. Името и не чухме.
2: Нора Минчева.
1: Нора, здравейте! Всъщност, аз съм поканила семейство Минчеви. Ще ни гостуват в следващи издания на Семейно радио, когато ще си говорим по-подробно за семейния живот. Кой наистина е уста майстор?
2: Да,
1: в бита, кой точно какво прави? И тук ще попитам веднага съпругата ви, как тя се грижи за живо човешко съкровище, защото аз лично доста така бих се вълнувала вкъщи да имам това съкровище.
2: И тя свиква с факта.
1: Свиква.
2: Вече минаха 2 години. Вярвам, че вече не се докача така до факта, че и други жени ме наричат съкровище.
1: Точно това си помислих, Боян, знаете ли? Виждате ли колко е тънка? Така?
2: Но да, смисъл, на моя етап го казвам това, но Тя поема повечето неща вкъщи, защото аз съм съсредоточен много върху работата. Все пак това е ръчен труд и няма как да избягам и да променя технологията, защото това означава да избягам от вкуса, да избягам от традицията.
1: Автентичният вкус на пестила. И не само вашите изделия, захарни изделия, можем да кажем, които са древна храна. Колко древна?
2: Ами много стари. Смея да твърдя, че работя с рецепти, които са над 150, близо 200 годишни. Дядо ми се учи от майстори, които са били, това говоря, преди 43-4 години. Майстори, които тогава са били на около 80-90 години. Първите майстори, които Лазар Донков събира да работят в музеята, да демонстрират, да показват занаята майсторлъка си. Тези хора също са учени от стари майстори, така че традицията моста това предава.
1: Между другото, ако имахте възможност да се върнете назад, имало ли е колебание какъв път в живота си да поемете или всичко беше ясно?
2: Ами не е особено ясно, особено от малък. Аз буквално 3-4 годишен тичам по кълдърмените улички. Дядо ми е от 84-та година тук, аз съм 89-та година роден. И от малък тичам по кълдърма и съм играл, но честно да ви кажа, не проявявах особено голям интерес към занаята на дядо ми. За мен беше по-интересно в гранчарската работилница да бутам колелото, да се отцапам. Много обичах в бакалджийската работилница. Имаше един майстор, Бог да го прости, Красимир. Той ме е научил, даже има менчета, които съм си изработвал сам. И там, нали, като всяко детенце, да чукам с чука, да се отцапам малко повече. Но с течение на времето, с годините напред, дядо ми беше много... по много интересен и много разбираем начин показа знанията и ме запали малко или много. Баща ми е хореограф, майка ми е народна певица, така че повярвайте ми, то Господ си знае работата и съм закърмен с тези неща и рано или късно те трябваше да се случат. Да. След като баща ми почина, бях на 15-16 години, тогава дядо ми вече ме взема така по-сериозно и започнах да се занимавам. Та вече тази година ще станат 20 години, откакто работя този занаят. Работя.
1: Боян, усещате ли така нещо като съдба, вълшебство, магия? Какво точно е храната, тази храна, която вие създавате? И пестила, но и всички други захарни изделия.
2: Ами да, сега сме на празник на пестила, ще изработваме пестил на живо. Как да ви кажа, за мен е препратка към миналото това, което правя, особено когато дойдат по-възрастни така хора с внучетата си, с греещи очи, да им покажат сладките, които те са яли и са купняли, като са били те деца. И да го предадат това на децата си и да им покажат, да им дадат да опитат. Това е препратката към млади, стари. Това е магията. Особено когато подадем петленцето на някое малко дете и как му греват очите, като го опита, щастливи. Това за мен е по-голямата награда.
1: Хайде сега да дегустираме нещо в радиоефира. Дайте три неща, които дегустираме, като описваме вкуса.
2: Ами, не подражаваме вкус на кафявата халва. Това е първата халва, която се изработвала с слънчевата.

0: гледа в Тахан. Най-старата, гордостта на дядо ми, както се казва. Едно... Няма човек, който да не е харесал, без да се полирам сам в момента, нали, в радио ефира. Идвали са хора, които са казвали, че не ядат халва и не обичат халва. Аз съм се хващал на бас, след като опитат, вече казват, че ядат халва. Вече е ми любима. Сусамката, карамелената сусамка, смея да твърдя, която е изключително трудна за изработване, от гледна точка на това, че комбинира в себе си най-трудните техники за обработка, бърза обработка на захарта, защото излееш ли карамела на почта, на мраморната почта, там вече нещата трябва да случват бързо. И понеже сме в Габрово, пестила и фъча, защото те са строго специфични за нашия регион, габровски сладкиши, така да се каже. Първият регистриран и вписан в историята като сладко изкушение е пестила, защото захарта е била малко по- далечно от нас тук в нашия регион. Имало е бедни, имало е богати, но ние сме били малко в Балкана, разполагали сме повече с сини сливи и хората са се възползвали от това, което имат под ръка.
1: И създават това невероятно вкусово усещане. Габровски шоколад го наричат, но всъщност този пестил, той в момента е една хвърлена ръкавица към всичко, което ни случва в съвремен и объркан, забързан свят, в който откъде ли не те съветват какво да ядеш, какво да не ядеш, какво точно ще ти се случи или няма да ти се случи. А тук с тази древна храна, независимо, че ние говорим и за захар и за подобни обработки, искам да ви уверя, уважаеми слушатели, че хората, които се хранят и включват в менюто си подобни продукти, изглеждат прекрасно и са в отлична форма. Как ще си го обясним, Боян?
0: Ами, хората, да, виж колко са били интелигентни едно време, защото възползвали се от това нещо, консервирали. То само по себе се консервира, няма никакви добавки, няма захар в него. Абсолютно натурално, полезно. Даже сега да се базикаме, но възрастните хора го търсят повече, защото го познават, защото им помага по някакъв начин, дали за стомаха, дали за нещо друго. Но...
1: Да, там с другото има подобно действие.
0: Да, изключително, изключително чист, натурален продукт. Значи, пак казвам, пестил е наименованието на продукт, който е само от сини сливи, без никакви добавки, без остатъчни някакви измишлетини. Това е традицията. Значи, ако има захар, вече отиваме към мармалата. Ако има добавена захар в него, вече там нещата говорим за мармалата. Чист натурален елемент. Сега, аз го правя вече 20 години, за мен е малко по, нали, рутина да го направя, не е трудно си го направите и вкъщи. Въпросът е да намерите хубави, пресни, озрели сини сливи, варите, отделяте ципата, отделяте костилката. Както с дядо сме се майтавили през годините, ще се повторя пак, но използваме само мръвката на плода. Използвайки това, вече се суши, може и на слънце, може по-тънко, може по-дебело, кой както му харесва, но в днешния забързан свят хората все повече се обръщат към неща, които нямат захар и търсенето му също не е малко, смея да твърдя. Сега, аз като майстор шкерджи, аз съм майстор на захарния сироп.
1: Точно така, и те също. Аз имах предвид и другите захарни изделия. Могат да бъдат, но включвани си в отлична форма.
0: Там основата е друга. Но пак няма абсолютно никакви добавени ета и разни такива измишлетини, защото едно време хората не са разполагали с такива добавки.
1: Точно така. Тук всичко е автентично.
0: Точно така. Благодарение... Нямам поедилник, нямам абсолютно никакви други способи за съхранение. Нещата сами по себе си седят и смея да твърдя, че се е с голям срок. Но пък не сме изпробвали до края на степен срока, защото нищо не се задържа, смея да кажа.
1: И това е уникалната възможност да опитате тези автентични, полезни, вълшебни вкусове с майстор шекерджия, трето поколение, обявен за съкровище, живо човешко съкровище. Това е Боян Минчев. Научихме за прекрасното му семейство. Поздрав на Нора.
0: Нора,
1: каква е в момента? Тя е, само да ми напомните.
0: Тя е Калфа.
1: Калфа. Mm-hmm. Калфа Нора. Поздрави от нас и до среща в ефир, когато ще ни гостува вашето прекрасно семейство. Какво ще пожелая живото човешко съкровище Боян Минчев сега на всички?
0: Ами, единственото, от което аз завися и смятам, че всички други, да има здраве. Здраве за всички. Вярвам, че всичко друго се постига с работа и упоритост, така че да бъда здрави.
1: Благодаря ви за това пожелание, към което се присъединявам. И Семейно радио продължава.

0: трябва да излъчва от музеят под открито небе Етър. Тук започва да се усеща тази суетня преди официалното откриване на празника на Пестила точно в 11 часа, а интересните събеседници продължават да идват в нашето подвижно студио тук на Чардака. Между другото, тази къща е на Кожарите ли?
1: Да, Кожарската е отдолу.
0: Да, то Кожарската е отдолу. Продължаваме.

0: Семейно радио.
1: Семейно радио, директно излъчване от музея под открито небе Етър. Тук на чердака на една от възрожденските къщи, долу под нас е кожарската работилница. Вече си познаваме и съседите. През една врата е Боян Минчев, майстора шекерджия, трето поколение, който разказа и за своето семейство. Вече през мостчето над реката започват да прииждат хората. Всички са облечени в носи. Предвкусваме официалното откриване на празника на пестила точно в 11 часа. За мен е вълнение в момента, скъпи приятели, и ще ме разберете. Твърде много емоции се преплитат тук, в това място, извън времето и пространството. Наистина пътуваме във времето и се срещаме с толкова сърдечни, истински хора, които най-важното са останали и продължават да дават на света, заявявам на света, онова, което съхраняваме от миналото, включително и пестила. Тук срещу мен виждам добрите очи, усмивката на Йонка Николова, демонстраторката, която прави пестил в музей Етъра. Йонка, здравейте!
2: Здравейте, добре сте дошли.
1: Добре сме заварили, така е правилно, нали? Да. Колко красива носия имате!
2: Ами всичко трябва да е красиво в този ден, за да се получи хубав резултат, душата, дрехата, обстановката, всичко трябва да бъде в хармония. И това се прави в вековете назад. Българката го е правила. Тя не е само работила. Тя е имала и вкус, естетика е имала в нейния свят, да нарека, в нейната обстановка. И аз искам да съм като тях, защото много съм впечатлена, много ги обичам нашите традиции, много се впечатлявам и много искам да ги принеса във времето напред.
1: Вие го правите, развълнувахте ме, дойдохте с четирилистни деталинки, които в момента държа в ръцете си, и тези четирилистни деталинки сега, точно в този момент, отиват с всичко, което носят като символ до всички слушатели, които са на честотата на директния ни ефир. Също така, тук в ръцете си държа едно толкова мило бурканче с заготовката за пестила, нали да, така
2: да,
1: казвате?
2: Да, да, да. Това, което е вътре в бурканчето, всъщност е материала, който ще се намаже върху дъската. Тази дъска е някаква да е от дъб. Тази дъска е суха, за да ни поема от материала, от продукта по-точно. И трябва да покажем на хората от начало до край. Това беше причината да направя предварителна подготовка. И спонтанно реших, че и на вас ви се полага да опитате. Това е сини сливи, без захар, без каквито и да е подправки. Бавно е направено сгъстяването. Процеса ще го демонстрирам след малко. Но удоволствието, че ще се опитате, ще ви държи ситус дълго време.
1: Да, казахте, дори цяла година, в която дори е в студени месеци, дори в тъжни моменти, в радостни моменти, лъжичка да. От тази вълшебна смес ще дава сила.
2: А знаете ли колко е хубаво да има някъде скрито, някъде скътано, да употребя тази дума, и когато детето направи нещо, което те трогва, ти да му дадеш. Това е едно от нещата, които аз съм преживяла за това, че съм направила впечатление и моята баба ме е оценила им и казва, ето ти една наградичка в умалителен вид, което аз обожавам и до ден днешен, всичко да бъде в умалителен вид, защото то докосва, трогва. Така че това си го имайте и вмъквам.

0: Още една подробност, че пестила всъщност по начина, по който се приготвя, може да издържи дълго време. Той има обяснение, защото ако тази година има продукти, може другата година да няма. И ти трябва да имаш непременно запаси, иначе няма откъде да купиш. А пък никой не дава, всеки си ката неговото.
1: Йонка Николов е основният демонстратор тук сега в 11 часа след откриването как се прави пестил в музея. Йонка, вие сте на 75 години, бъдете ни жива и здрава.
0: Благодаря.
1: Толкова красива. Аз искам да ви върна към детството при малката Йонка. Спомняте ли си?
0: Много се спомням. Много. С огромно удоволствие се връщам и в спомените, и в разказите си за това, че съм я израснала в една среда, където всичко беше непринудено, всичко беше възможно да се усвои без насилие, без ултимат. Това удоволствие го носи и до ден днешен. И искам това да бъде възможно и днес да се случва. Моето детство беше такова, каквото сигурно малко хора са преживяли и могат да ми завиждат. Всичко правих и за да мога сега да правя демонстрации, то е там обяснението. Там се крие корена на моите възможности.
1: Над 100 годишна традиция вие съхранявате. На кого ще я предадете?
0: Ами, моята дъщеря знае и се вълнува и е съпричастна на това, което на мен ми се случва и днес, и назад във времето. Така че тя го носи, тя пази всичко, което аз съм я разказала. Тя е научена на много неща и не толкова, че е един млад човек, а колкото съм я въвела по начина, по който мен ме въведоха. Непринудено.
1: Непринудено. Как се казва дъщеря?
0: Дъщеря ми е Ирина.
1: Ирина, поздравления от целия ни екип и така? Много ще се радваме, тя ще бъде тук.
0: Не, няма, тя не е тук, но тя мислено е тук.
1: Мислено е тук. Добре, правим тази връзка мислена до срещата, която ще бъде физическа, но всичко това е възможно и през радио ефира. Тази магия. Очакваме ви, скъпи приятели. Музея под открито небе, Етър и самата Йонка Николова, която пази тази над 100 годишна традиция, тя сега ще ви покани лично.
0: Много е интересно, много е любопитно да се докоснете до нещо, което някога е правено. Сега има съвременни методи, с които може да се улесним. Но пък удоволствието да го направиш така, както някога е правено, е неописуемо. Аз го преживявам всеки път при всяка демонстрация. Елате, вижте, всяко предметче, с което върша. Продукта, който се получава. Всичко за мен е любопитно. Дай Боже да съм ви провокирала и вие да сте такива, като мен.

0: което върша, с продукта, който се получава. Всичко за мен е любопитно. Дай Боже да съм ви провокирала и вие да сте такива като мене и да дойдете.
1: Вече сме. Благодаря на Йонка Николова. Минутите до откриването официалното на празника на Пестила намаляват непрекъснато. До края на семейно радио и директното ни излъчване остават малко повече от 30 минути. Останете на нашата вълшебна честота. Продължаваме.

0: Семейно радио.
1: Скъпи приятели, тук в етера някак и скоростта при нас предаването започва да е по-висока, по-висока и нараства с още по-висока скорост. Се движим директно към откриването на празника на Пестила точно в 11 часа. И сега при мен са две очарователни дами. Това са Йоана и Бианка, които са от група българи от румънското село Извоареле. Преди повече от...
2: Здравейте!
1: Еха, аз така се вълнувам и бързам, казах за скоростта. Да кажа, преди повече от 200 години, вие ще ме поправите, ако нещо не е така, ваши предци тръгват тук от Габровско и Плевенско, за да свият гнездо от другата страна на река Дунав. И днес вие се завръщате и ни вълнувате от дома. В тези красиви носи, за които мога да говоря часове. Наистина, тук толкова символи има. После слушателите ще видят снимките. Здравейте!
3: Здравейте! За нас е голяма чест да бъдем тук. И сме тук за първи път и дойдохме с жените и с каквото имаме най-хубаво, с дрехи, с кухня и с традиция.
1: Как се съхрани българския говор? Как се стигна до... Тук, между другото, откривам така интересни съчетания и от едната страна на река Дунав, и от другата страна.
3: Да, той е един микс между България и Румъния, Телорман. Имаме този сухман, който е много стар, да, и пристилките, тези ги имаме от нашите баби и още ги пазиме. И така.
4: С 100 години, като са от нашите бабини.
1: От бабини?
4: Да, от бабини и
1: ризата
4: и шорта. И
1: шорта се казва, така ли?
4: Да,
1: не е пристилка.
4: Не, и шорт. Да, шорт и пристилката.
1: Ето пристилката отзад.
4: Да,
1: интересно.
4: Те са, да, от нашите бабини, като те ни дадоа, кои са жена, ни дадоа на всеки момичи.
1: Чеис се казва, а как се казва сега? При нас казват чеис на това, което бабини ви дава. А на

0: този говор, който сте се хранили там, как се казва? Това, което се дава на...
1: Съндък да се тура дрейти на булката, кои са ожени.
2: На
1: сватбите.
0: На сватбите,
1: да, точно така. Пълнат съндъка с дрей. Да. С макати, с дрей, с фути, с пристилки, де? Че не вика ни фути.
0: Фути, пристилки.
1: Да, и пристилка и фута, те са думат. Да. Те са думат. Като ще заричеш и те и те.
0: Да.
1: Като обичаш.
0: Каква енергия, каква сила.
1: Не, те трябва, защото като уртим, уртатата, от малки уртим. Некои тръгнани да одим да лъу на училището, ние ни приказвани румънски. Ние приказвани български. Па не знае ни да приказвани. Па кой по-порасто, ани да бяни в една класа, в двете ги зени и си ги се не мога да ортат добре влашки. Като аз съм ортяла само български. Моите
0: родители,
1: те само български приказва с нас. Па кой от отдолу не знаем, отде, не знаем да ортим влашки. Само български, па си нас не полико, кой дойм в България, ме ми драго, че на дуван. Оде на морето, одене на Албена наред, все едно дуван, всяка година. Да, като обичани, защото знам да орта, па дуван с други
0: да
1: приятели.
0: Да орта, знаете, да, значи да говорите.
1: Да говорите, тя с орта като...
0: Да, да.
2: Ние говорим един стар диалект, да. Николополе,
1: да.
2: Максим Ладенов. От Академията на науките от София дойде в нашето село и говори с всичките стари от селото, за да види откъде сме дошли и какъв говор имаме.
0: Да. Значи това се изследва и той ще бъде описан като диалект. Описан ли е? Или те първо да. Ще имаме научно... Защото много е вкусен този говор, много е сладък.
2: И тя, госпожа Йоана, много хубаво говори, защото тя говори с малки думи. Така, когато говори. И това, мисля, че означава, че тя много обича българския език.
0: Аз виждам
1: обичам,
0: това.
1: Да.
0: Виждам това.
1: И не е нищо, аз го обичам.
0: Госпожа Йоана, това е вдъхновението и към всички, които искат да разберат каква сила е езика. Момичета, госпожа Йоана, Бянка, какво ще предложите днес тук на празника?
1: Днеска предложени правиени мармелад, джем, каза дума.
2: Конфетюр.
1: От сливи, ги обе.

0: Госпожа Йоанна Бянка, очакваме ви. Тук сме. Благодаря ви от все сърце. До среща и ще ви каним отново в ефира. На Българското национално радио, да знаете.
1: Благодарим.
0: Благодарим за сърдечността.
1: Чакам ви тук.
0: Хайде, ние продължаваме семейно радио и сега след всички тези съкровища, които чухме, предстоят срещи с кмета на община Габрово, предстои среща и с директора на регионалния етнографски музей на открито. Това е Етера, защото тук сега ще научим за една много интересна кандидатура, която предстои след цялото богатство, за което научихме, и доколко наистина ето. Уважаеми слушатели, говорим за институциите, говорим за местната власт и силата, връзката между хората, богатството и тях. Сега наживо ще научим отговорите на въпросите и че тук се работи заедно.

0: Семейно радио.
1: Казах ви, скъпи приятели, излъчването точно броени минути преди откриването на празника на Пестила в музея на открито етера така набира скорост, остават ни броени минути до края и те ще бъдат доста наситени. Точно в 11 часа официално откриване, днес, утре и в други ден, три невероятни дни, възможности да се докоснете до тази машина на времето, да почувствате духа на България, пътуването, и срещнахме ви с толкова живи човешки съкровища и дори един обявен официално за такова. И самия край на днешната ни среща, аз много се радвам, че ще получим директното доказателство за това. Когато някъде успяваме, когато се чувстваме щастливи, когато ето примера на музея под открито небе Етър, той успешно върви като пример за креативен културен туризъм и всичко това, което може да бъде една дестинация, даваща духовността, много е важна връзката с институциите, местната власт. И тук, в края на днешната ни среща, в подвижното ни студио от чардака над Кожарската работилница, е кметът на Габрово Таня Христова. Здравейте!
2: Здравейте! Изключително много се радвам, че срещата ни е точно тук, в прекрасният музей на открито Етера, който ще се съгласите, че наистина събира в себе си думичката уникално място, което вдъхновява, което зарежда и което някак си ни прави заедно.
1: Точно така, госпожо Христова, екипът ни от вчера е тук и мога да кажа, лично аз съм впечатлена от това, което Етъра е днес. Имаме различни примери, говори се много за музеи, състояние и друго, ето че може, защото Етъра е едно място за пример, не случайно и в топ дестинациите, които се посещават в България, но той заслужава и още повече международно признание и популярност. С удоволствие казвам, добре дошла тук на наша територия, но ние добре заварили на ваша, на професор доктор Светла Димитрова. Тя е директор на музея, но също така вие сте и председател на Българския национален комитет на ИКОМ, организацията на музеите към ЮНЕСКО, което веднага ще ви попитам, това по някакъв начин помага ли на всичко, успеха Етъра, който виждаме ние в момента.
3: Добро утро на вашите слушатели. Много се радвам, че сте тук на наша територия. Да, Международната организация на музеите е много важна, защото там членуват експертите и всъщност за първи път председател на ИКОМ България е извън столицата. И това е важно за музейната общност, защото могат да се видят различни проблеми, да се поставят и да се търсят решения на различни нива. За нас членството, ние като институция музей членуваме в ИКОМ, има и други такива музеи в страната. И всъщност тази организация ни отваря много ценни международни контакти. И благодарение на нея всъщност нашите изложби гостуват в различни държави. Идват тук специалисти, с които правим съвместни инициативи и проекти. И аз много се радвам, че нашият музей има вече доста добро международно присъствие и признание, защото сме носители на една от важните

0: награди, наградата жива.
1: Да. Сега седите една до друга и явно и контактите и връзките с местната власт са от сериозно значение. Министерството на културата, разбира се, подкрепа и оттам трябва да има. Предстои едно от съществените културни събития в международен мащаб. Столица на културата е явление, което дори и градовете, дори кандидатурите да не спечелят, по време на подготовката за самата кандидатура местата се променят, това е доказано в този процес. Аз научих, че имаме сериозна заявка за кандидатура. Госпожо Христова, бихте ли искали да говорите за това, защото сме на място, разбрах, че етър е съществена част от идеята.
2: Разбира се, това, което вие казахте, че самата идея да бъдеш част от надпреварата, не бих искала да използвам думичката конкуренция за титлата Европейска столица на културата в контекста на България, това е годината 2032, само по себе си е вдъхновение, защото сякаш културата е тази спойка, която прави всичко останало напълно истинско и характерно за местата, които всъщност ние искаме да покажем, както на хората, които живеят в тях, така и на тези, които бихме искали да дойдат, а и най-вече на Европа, че всъщност нашите градове са места с заряд, с вдъхновение. И именно тази инициатива е нещо много силно в контекста, тук вече ще говоря за кандидатурата на Габрово в стратегическо партньорство с Велико Търново. Един, може би, така на пръв прочит интересен формат, но аз считам, че в търсене на не само какво Европа може да даде на нас, по-стойностният въпрос е какво ние можем да впишем в идентичността на нашата Европа. Именно принципа на партньорство е предизвикателството и възможността, с която ние считам, че ще направим изключително силна кандидатура, която да покаже, че освен формалните подписи, ние можем да развием една инициатива, една трансформация, която ще даде отражение върху социалното и икономическо развитие не само на културните институти, защото ние наистина работим много с тях, за тях и за това хората да ги посещават, но и за това Северна България, Централна България да бъде наистина отново на достойното си място, където възможностите за живот, за развитие и за културни преживявания наистина дава добавена стойност.
1: Предизвикателство е това, което отправяте в момента.
2: Но с автентичност, с идентичност и вярвам с достатъчно вече натрупан опит и защо не и самочувствие.
1: Да, да. Да, поздравления за това. Етеръв играе роля в кандидатурата, доколкото разбирам.
2: Етера пак ще

0: кажа, е не просто музей. Това е вдъхновение, това е жива традиция, която виждате как постоянно прави мостове с настоящето, с послание за бъдещето и най-вече с принос към това следващите поколения, тези, които ние трябва да отгледаме, наистина да носят тази идентичност по начин, по който традицията се превръща в иновация и в нещо, което прави светът и животът малко по-добър от този, който ние можем да усетим. Така че това не е просто музей, който се посещава, това е място, което вдъхновява. В контекста на политиките за култура считам, че етъра може да покаже много. Той заслужава наистина още по-силна международна видимост, не само в контекста на Европа, а в глобален мащаб. И смятам, че стъпка по стъпка с това, което досега сме направили заедно с музея и с подкрепата на европейската солидарност, това е достатъчно силна основа ние вече да дадем съдържанието и стойностните инициативи, които и днес, и утре, и други ден ще могат да ни докажат, че не само думите, но наистина и качеството на това, което се случва тук, е със силно значение.
1: Кметът на Габрово Таня Христова наистина е направено много. Сравненията с... дори за етера говорим конкретно преди няколко години и днес, и доколкото разбирам, това е партньорството. Но нека професор доктор Светла Димитрова каже все пак. Знаете ли, днес си говорихме в началото на предаването, ще си говорим за щастливи събития. Ще бъдем с усмивка. Искаме да се откъснем от всичко, което ни залива непрекъснато. Да, ние сме тук и сега. Но в този момент аз, наблюдавайки всичко, което се е случило през последните години тук и постиженията, се замислих, не мога да не ви задам този въпрос. Кое беше най-голямото предизвикателство за вас през последните години, за да стигнете до това, което виждаме днес в момента, защото наистина тук е съхранено всичко, автентично всичко от началото на музея под открито небе Етър, но вече ние имаме модерните зали за изложби, имаме вплитането на всички предимства на съвременния живот, без да нарушаваме тази среда.
2: Ами, първо трябва да кажа, че изключително важно, за да работи един музей успешно, е партньорството с местната власт. И ако аз нямах подкрепа от Таня Христова, можех да имам много добри идеи и да не постигна никакви резултати. За да имам тази подкрепа, трябваше да имам на среща един интелигентен човек, един човек, който разбира от културно наследство, подкрепя културата, и аз наистина съм и много благодарна. Моите така 10-11 години от живота са минали в пълно разбирателство с местната власт, нещо, което е рядкост в България.
1: Да.
2: И за това аз няма да спра да повтарям, че всички трябва да работим за такова партньорство. Обаче то не се случва лесно и дай Боже да има повече такива хора като Таня Христова. Казвам го не защото е до мен, аз винаги го казвам и винаги го подчертавам. Но какво е предизвикателството за музеите в България? Сега сме отворени и конкуренцията е огромна. Има нови разбирания за музеите. Някога се е смятало, че те трябва да бъдат затворени,

0: и да има дистанция между експонатите и посетителите. Сега разбиранията са други. Музеите трябва да разказват истории, трябва да бъдат много достъпни, трябва да стимулират разнообразието, да чуват различните гледни точки. И затова ние, пътувайки, участвайки активно в различни международни организации, разбрахме, че единственият ни шанс да бъдем съизмерими с музеите на открито в Европа, трябва да направим промени. Тези промени не бяха лесни. Те срещаха съпротива на различни нива. Но пък аз съм убедена, че трябва да работи директора винаги с метода на убеждението и да накара хората, които са от неговия екип, да повярват, че правят правилните неща. И нелеко в рамките на няколко години имахме един доста тежък проект за превръщане на музея в музей за креативен туризъм. И този проект го случихме без да спираме да работим. И тук отбелязвам, че музея работи 365 дни в годината и има само там 2 или 3 часа намаление по време на Коледа и на 1 януари. И когато започнат да ми се оплакват директори, че ох, имахме много тежък проект, не можехме да работим, аз им казвам, не е вярно. Винаги има възможности и още и още. И аз мисля, че този екип, който в момента е в музея, е минал през много големи изпитания и може да понесе много тежести.
1: Поздравления, защото е факт. Това е дестинация за креативен туризъм. Поздрав към всички, колко са служителите, към целият екип на музей Етър, за това, което правите, продължавайте така. Времето напредна. Очакваме откриването в 11 часа. Толкова сте красиви. Заедно с всички, които са тук. И сега ще предложа да завършим с кмета на Габрово, Таня Христова. Поканете всички, които ни слушат. И поздравявам ви за всичко, което правите. Не зная доколко си представите, уважаеми слушатели, виждали сте сигурно кмета на Габрово Таня Христова, една очарователна дама, която в нейната нежна ефирност носи обаче явно сериозна отговорност. Така че, не зная, аз ви каня от сега, винаги сте били интересна като представител на местната власт с всичко, което правите. Но сега поканете всички, които ни слушат, защо да бъдат тук на ваша територия през следващите 3 дни.
2: Благодаря ви за хубавите думи. С цялата си любов и сърце наистина се обръщам към всички, които в момента ни слушат. Елате в Габрово, елате на Етър, защото това, което ще усетите, това, което ще преживеете и ще запазите като спомен, ще ви вдъхновява много дни и месеци. Заслужава си да откриете обновеният музей на открито Етъра и не само да преживеете един празник, който наистина ще ви усмихне, ще ви стопли и ще ви бъде много-много вкусно. Заповядайте, Габрово ви очаква и с радост ще ви посрещне.
1: И Етър, нали, професор Димитров?
0: Естествено, ние сме тук и чакаме гостите.
1: Получихте личната покана на кмета на Габрово Таня Христова и на директора на музей Етър, професор Димитрова. Благодаря ви от все сърце. Така завършва днешното директно излъчване на семейно радио от Етър. Бяхте прекрасни домакини, но магията ще продължи. Ние само започваме. Тук ви очакват, скъпи приятели, а с вас се разделят в радиоефира Кирил Николов, Ники Попов, Сибила Лилова, Валерия Леков, Роси Александрова, пред микрофона Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и разбира се, знайте, че чувствата са взаимни. Очакваме ви в Етър.
3: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Габриела Иванова, с моите колеги от актьорска студия Еленов,
4: Янислав,
5: Надин,
6: Ани,
3: сме щастливи да бъдем заедно. И както всяка неделя, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Екипът ни е в състав: автор Розита Еленова, редактор Русица Александрова, музикален редактор Диляна Трачева, звукорежисьор Диляна Харизанова. Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация. Днес ще ви представим разказа на Николай Янков «Небе пристанище». Още заглавието е странно, но и много романтично. Неговите текстове открихме в списанието «Стълбата», което пък издава днешният ни гост в рубриката «Тинейджерът мен» – Кремена Димитрова. Е, няма да я караме да ни обяснява какво искал да каже авторът. Все пак това е доста демоде. А в подкаста ни ще продължим темата за инфлуенсърите. В миналото предаване говорихме как се става инфлуенсър, а днес ще говорим знаем ли какви са отговорностите, които поемаме в това поприще. Защото зона свободна от отговорности, казват, нямало.

0: Днес представяме Николай Янков. Авторът е наш съвременник, ръководител на специалност индология в Софийския университет Свети Климент Охридски, преподавател по хинди, източни религии и философски системи и пътешественик по душа. Автор е в съавторство с Елена Щерева на пътеписа «Химикал, шоколад и две рупии». Сборник с индийски истории, роман и монография. Член е на управителния съвет на клуб «Приятели на Индия» и на българското общество по индианистика «Орловият кръг».
1: Небе, пристанище.
0: Не е за вярване как понеделниците се сблъскват с неделите. Смазват ни в своята неумолима бързина. Ние сме просто гвозда и между чука и наковалнята. Поемаме удар след удар, а след всяко вдигане на чука ставаме все по-малки и по-заскръжени.
1: Да, животът ни е въртоп. Не е меката извивка на вълна в тих прибой, а вълнолом хвърляш пръски, червените пръски от собствената

кръв. Преди време гледах късометражния филм «Щастие» на известния аниматор Стив Къц. В него лондонският художник усмива съвременните източници на радости, изобразявайки човечеството като паплач от плъхове, представляващи своето сиренце на щастието. Едва ли има животно, което по-удачно да въплъщава същността на човека от 21 век. Във филма на Къц ние самите сме изгубили човешкото и сме заприличали на гризачи. Хапем се един друг,

0: Чекал 21 век.
1: Във филма на Къц ние самите сме изгубили човешкото и сме заприличали на гризачи. Хапем се един друг, нищим се в преследване на своите цели, крадем от отсрещния, като го лишаваме от достоинство, състрадание и съпричастност.
2: Залостени сме в своето колело въртележка. Пънем се, тичаме и гоним собствената си опашка, устремени към блаженото щастие. А неговият леялен образ ни се пробутва от все страни. Накъдето и да се обърнем, сме свидетели на чудовищното му експлоатиране и афиширане. Билбордове, магазини, медийни послания, проповядващи бързи решения, лесни пари, евтини просветления и нетрайни изживявания. Дъвки, които дъвчем и плюем. Самите човешки същества сме станали едни дъвки.
3: Използваме се един друг и сетне се изхвърляме.

0: в тази система за еднократна употреба. Създали сме не просто култура на бързите неща, а нов човешки подвид. Препускащия човек.
1: А купнежът ще си остане. Купнеш по нещо тъй убегливо, по своята същност и неподлежащо на дефиниране, че препускащия човек се измисля нови и нови желания и обекти, върху които да проектира своя блян за върховно щастие. Поредното само ако щях, което счита, че ще запълни вътрешния вакуум.
2: Homo currens. Няма друг избор, освен да продължи своето гмуркане в морето от илюзии, които, като че все пак, го придвижват в някаква посока, осигурявайки му временно засищане. В източната философия това състояние е познато като самсара, света на лутащите се. Онези, които се оплитат в кълчищата на желанията и преследванията и отказват да съзрат тяхната ефимерност и абсурдност. Няма нищо по-разрушително за тялото от тревогата. А този, който вярва поне малко в Бог, няма причина да се тревожи въобще, казва Махатма Ганди.
3: Искрено вярвам, че сега повече от всякога се нуждаем от свое небе пристанище. Време е да престанем да се държим като гризачи и да върнем обратно човешкия си лик. Време е да оставим тревогите на страна.
2: Празници са. Време да притихнем, за да се самосъзрем.

0: Тинейджерът в мен.
1: Тя е драматург, арт-директор, PR специалист по ивент менеджмент и на стандартни медийни кампании. Завършила е културология и театрознание. Има богат международен опит в областта на културната политика и арт-менеджмента. Има награди за поезия, кратка проза и театрална критика. Член на жури и селекционер на арт-фестивали. И всичко това е Кремена Димитрова. Кремена е отговорен редактор на най-новото и безплатно списание за култура – Стълбата, и продуцент на спектакъла «Ана Непоправимата», посветен на Ана Политковская.
2: Добре дошла.
3: Добре
0: заварила.
1: Има ли някаква професия, която обобщава всички твои дейности, или пък ти с коя най-се определяш, че се обърках само докато не представя?
0: То и аз се обърках само като слушах как ме представяш и исках да ти кажа, че искам да познавам този човек. Но на въпроса ти, на времето, когато се използваха хартиени визитки, се чудих какво да напиша на тая визитка, защото аз имам страшно много функции, които изпълнявам в живота си, и от страшно много неща се вдъхновявам, и реших, че това, което най-кратко ме определя, е агент-провокатор. Моята работа е да провокирам такива млади хора като вас да правят изкуство и да им помагам те да го случват по най-добрия начин и да не се отказват при първата трудност. Така че ако аз съм нещо, аз съм агент-провокатор.
1: Звучи чудесно.
0: На моите услуги заповядайте.
2: Каква искаш да бъдеш като тинейджър? Докъде стигнаха мечтите ти?
0: Директор, разбира се. Ние като бяхме малки, за рождените дни си пожелавахме не да бъдеш жив и здрав, нали, стандартните неща, а измислихме професии и пожелавахме на съответния рожденик какъв да стане като порасне. И аз, понеже винаги много съм знаела, много съм говорила и ми викаха професорчето, когато идваше моя рожден ден, ми казаха и ти пожелавам да станеш директор. И аз упорито преследвам тази мечта, но все още не съм станала директор на нищо, но в съзнанието си аз съм директор на водопад. Но много красив водопад.
2: Кои са твои ментори в театъра, в изкуството, въобще?
0: Ако ще говорим за въобще, със сигурност са персонажи от литературни произведения и ще започна с Алиса в Страната на чудесата, ще мина през Роня, дъщерята на разбойника, и не знам докъде мога да стигна, но това е в рамките на шегата. Винаги детското в мен е живяло и продължало да ме напътства и в тези години, в които аз се намирам в момента. Но в театъра, сега малко по-сериозно, аз имам един ментор, който за съжаление вече е на небето и се занимава с небесен театър, и това е режисьора Стоян Камбарев. Имах щастието да попадна на репетициите на негови представления и всъщност така се запалих по заниманията си с театър. До този момент учих в университета съвсем други неща и реших, че ще се посветя на театъра, и така и стана. И понеже бях много послушна по време на репетиции, водих си записки, той каза, ти ми трябваш, и ме включи да играя, въпреки че аз не съм актриса, и записах и това нещо в биографията си. Така че мой ментор е Стоян Камбарев. Завърших надвис с изследване върху неговото творчество и публикуване на книги.

0: върху неговата работа. За сега това е единствената книга. За него.
1: Как делиш времето и вниманието си между списанието Стълбата и спектакъла Анна Непоправимата?
0: Въобще не ги деля, защото времето не стига. Аз се опитвам да направя денонощието 25 часа. Опитите продължават. Аз мога да мисля едновременно и за списанието, и за представлението, и за дъщеря си, и за това кога ми е часа за фризьор, че забравих. И всички тези неща умея да ги правя, защото съм жена. Една жена обикновено изпълнява по няколко функции наведнъж. И чудесно се справя с мултитаскинга, както се казва на чист български език. Или с много задачи едновременно.
2: Спомена дъщеря си, тя е тинейджър. Как се справяш? Имаш ли напрежение в общуването? Очакваш ли да мине по-леко този период?
0: Естествено, че има напрежение. Ето сега идвам при вас от прожекция на български филм, който е прекрасен. И докато течеше филма, получих 38 съобщения по Viber от дъщеря ми, която ме пита: мамо, мамо, мамо, мамо, мамо, къде си? Защото изключително много ме ревнува от работата. Но, за сметка това пък е гледала 3 пъти моето представление, което продуцира Анна Непоправимата, въпреки че то е много тежко и ми даде много важна обратна връзка за това как се възприема това представление. Така че аз гледам на дъщеря си като на най-добър приятел. Изключително много се надявам и тя да гледа на мен по този начин и да не се усеща разликата в да, мой авторитет като родител, а по-скоро да се възприем като приятел с малко повече опит.
1: А на нас какъв съвет ще дадеш? Културология или театрознание да избираме?
0: Това, което ви казва сърцето. Това, което ви кара да треперите от удоволствие и ентусиазъм. Това, което ви вълнува, защото ако това, което ви вълнува и засяга сърцето ви, то със сигурност ще успеете. Няма правилен отговор на нито един въпрос, който е трябва да избирам между едно или друго. Това, което сърцето ви казва.
2: Хора като Кремена са вдъхновяващи с огромната си енергия и отдаденост към изкуството. Успех на спектакъла Анна Непоправимата. И се надяваме актрисата Невена Калудова да ни гостува.

0: Impuls от мен.
1: Ние от студия Еленов,
2: Янислав, Надин,
3: Ани
1: и аз, водещата Габи, ще поговорим за отговорността да си инфлуенсър. В предното предаване говорихме за тази нова професия, как самите ние да станем такива, правилата в началото и така нататък. Повечето от нас мечтаят да са известни инфлуенсъри. Но кой е отговорен и кой е безотговорен инфлуенсър? И какви са отговорностите на тази професия? И въобще, знаят ли инфлуенсърите, че могат да бъдат отговорни? Тук май нещата все още не са така ясни.
2: Съгласна съм, че има необходимост от отговори, защото наистина се появява нужда да живеем в по-безопасно и етично дигитално бъдеще.
4: Държавната агенция за закрила на детето съобщава, че между близо 1000 ученици от 6, 7 и 8 клас над 60% от децата използват TikTok, Instagram и Snapchat повече от 5 пъти на ден. Освен времето в тях, 70% от учениците са в онлайн пространството от 1 до 3 часа всеки ден, а 30% отделят от деня си от 2 до 4 часа, за да са в мрежата. Тези факти ни казват, че се нуждаем от защитена и осъзната дигитална среда.
1: Да, така е. В този свят всеки има глас, но не всеки осъзнава силата му.
2: В България е създаден наръчник за добри практики в инфлуенсър маркетинга, но не съм наясно. Трябва ли да разкриват, че някое съдържание е рекламно и популярното лице е получило възнаграждение? Според мен, ето това доста често се крие.
4: Заслужава да бъде отбелязано, че единствената държава от Европейския съюз, която е приела закон, регулиращ дейността на влиятелните личности в социалните мрежи, е Франция. Там лица, които използват известността си сред своята аудитория, за да предават съдържание срещу заплащане, извършват търговско въздействие по електронен път. Тази дефиниция се приема като най-точна за момента.
1: Ето защо обърнахме специално внимание, че тази година А1 и Центърът за безопасен интернет, заедно с Българската асоциация на създателите на съдържание и Нов български университет, дават началото на училище за отговорни инфлуенсъри. Платформа, която обучава и сертифицира създатели на съдържание. Програмата възниква точно поради тази нужда за по-безопасно и етично дигитално бъдеще, в което инфлуенсър културата отразява реални ценности и носи отговорност към най-уязвимата аудитория – децата и младите хора.
4: Създателите явно са от хората, които са осъзнали нуждата от полусъзната, етична и безопасна онлайн комуникация.
1: Казват, че програмата е достъпна не само за инфлуенсъри, но и за родители, учители и всички заинтересовани страни, които искат да бъдат част от промяната. В контекста на все по-силното влияние, което инфлуенсърите оказват върху младежите, често дори по-осезаемо от ролята на родители и учители, училище за отговорни инфлуенсъри цели да изгради култура на създаване и потребление на съдържание. Хубавото е, че всички, които проявяват интерес към програмата, но не са създатели на съдържание, като родители и учители, ще могат свободно да имат достъп до материалите, без да преминават предварителна оценка. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща. Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Ден преди Съединението на България от 1885 година ще се спрем на неговото значение, което не се изчерпва с конкретното историческо събитие от преди 141 години. Защото Съединението може да бъде разбрано в по-широк план, а именно като способността на различни хора и общности да бъдат заедно, да си помагат и да работят за общото благо. Как ще се опитаме да научим от адвокат Грета Ганева, секретар на Обединени евангелски църкви в България, член на управителния съвет на Националния съвет на религиозните общности в България, Въртан Оштопак Башан, главен редактор на вестник Ереван, и доктор Ариф Абдулах, преподавател в катедра арабистика на Нов български университет. И както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно, така както е било и при сътворението. Останете с нас!

Хидея има особено значение и за религиозните общности в България. Нашето общество е многообразно. Православни християни, мюсюлмани, евреи, арменци, католици, протестанти и други общности имат своите традиции и духовни пътища. Това многообразие не трябва да ни разделя, а да бъде възможност за взаимно уважение и сътрудничество. Всичко започва с това да познаваме другия. Когато представителите на различните общности се срещат и разговарят за своите празници, традиции и ценности, се разрушават предразсъдъците, които често проистичат от непознаването. Но истинското единство се доказва най-вече чрез общи действия. Религиозните общности могат заедно да помагат на социално слаби семейства, самотни възрастни хора и деца в затруднение. В такива моменти няма значение кой как се моли. Важното е, че всички са готови да подадат ръка. Особено важни са съвместните инициативи на младите хора. Доброволчески кампании, срещи между ученици от различни вероизповедания и общи културни прояви. Те показват, че различието е естествена част от нашия живот. Затова съединението прави силата може да бъде и съвременен призив да не търсим само това, по което се различаваме, а това, което можем да направим заедно. Не е необходимо да вярваме по един и същи начин, за да живеем в разбирателство. Не е необходимо да бъдем еднакви, за да бъдем заедно. Необходимо е да виждаме преди всичко човека и да изграждаме общото си бъдеще с уважение, диалог и добри дела. За това ще говорим днес заедно с адвокат Грета Ганева, секретар на Обединение Евангелски църкви в България и член на управителния съвет на Националния съвет на религиозните общности в страната, Въртено Щопак Башиян, главен редактор на вестник Ереван, и доктор Ариф Абдулах, преподавател в катедра арабистика на Нов български университет.

Съединението прави силата. Когато минаваме покрай Народното събрание, прочитаме този девиз на фасадата му. Но замислили ли сме се какво означава той днес? Съединението не е само исторически акт. То е и идея, че различията могат да бъдат преодолявани, когато имаме обща цел и сме готови да се чуем и разберем.

0: ден преди Съединението на България от 1885 година. Ще се спрем на неговото значение, което не се изчерпва с конкретното историческо събитие от преди 141 години. Защото Съединението може да бъде разбирано в много по-широк план. Казвам здравейте на адвокат Грета Ганева, секретар на Обединени евангелски църкви в България, член на управителния съвет на Националния съвет на религиозните общности в страната, Въртан Щопак Башиян, главен редактор на вестник Ереван, и доктор Ариф Абдулах, преподавател в катедра арабистика на Нов български университет. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
0: Съединението е политическо и историческо събитие, но може и да бъде разглеждано и като вид морален урок за способността на хората да поставят общото благо над личните си различия и над личните си интереси. Госпожо Пак Башиян.
1: Да, то е политически обосновано събитие, но според мен е дори и в тези смутни години, когато се предприема тази изключително важна историческа стъпка, зад идеята за съединението стои нещо повече от чисто политическия смисъл да се обединят двете разделени части на една държава. Защото когато се предприема тази стъпка, не знам колко са били

0: мъдри в онова време политическите мъже преобладаващо, но те са разбирали ценността на това колко е важно един народ, независимо от с какво разнообразие е изпълнен, че трябва да живеят заедно, обединени и водени от една и съща национална кауза.
1: Адвокат Ганева.
2: Да, точно така. В това, че сме били различни по това време, както и сега, разбира се, се е долавила силата на целия потенциал. А обединението на този огромен потенциал е представлявало кауза, която каза, в крайна сметка, като се обединила в

0: дълбоки корени в персоналистичната философия, в духовността. Така че спокойно мога да си говорим за съединение и обединение, което е надполитическо, надисторическо, т.е. трансисторически феномен на духовността.
1: Да. Когато чуете датата 6 септември, кое е първото, което изниква в съзнанието ви, адвокат Ганева?
2: Да, съединението прави силата. Това е първото, което възниква като асоциация. Онази мощ, която може да има един народ, който е минал през толкова много страдания, през толкова много трудности, през толкова много опити да докаже и да усъвършенства себе си, всеки по неговия начин и всеки чрез най-доброто, което може да даде. Преди ефир си говорихме за това как през онова време хората са искали да дават. Някак като че ли сега се опитваме повече да вземем. През онова време имаме примерите на хората, които са изпращали млади бедни момчета някъде навън, за да получат образование и да дойдат и да имат принос тук в България. Като че ли няма такъв аналог в света да вземеш някаква друга прослойка, в когото да инвестираш, за да се върне и да стане част от общото. По това време при хората по тези земи не е имало никакво значение от каква общност си. Важното е ти да имаш потенциала и да имаш онзи огнен стремеж, да имаш принос към усъвършенстването и към по-доброто благоденствие, както доктор Ариф току-що сподели.
1: Госпожо Топак-Башян.
3: Много се замислих на този въпрос. Аз, както и на това, което адвокат Ганева каза, тя е абсолютно права. И аз си спомням как Ованес Савадиан, който спасява град Пазарджик от опожаряване по време на руско-турската война, която е тук, вече в годините, когато България функционира като самостоятелна държава, как взима едно сираче от Копривщица и го изпраща и го изучава да стане инженер. И това дете, той го чувства като свое и той чувства Ванес Саваджиан като свой баща. Или в семейството на моя съпруг, как взимат Леля Тинка, която също е сираче, и се грижат за нея. Знаете ли, тези качества, които в тези години са носили тези хора, и това чувство за... не само за съпричастност, но и за благодарност към държавата, към земята, в която живееш и която ти дава възможност да се развиваш, това е формата на благодарност. Не само да се грижиш за своето, но да се грижиш и за другото, за различното, без да го възприемаш като различно. И правейки аналог с днешното време. Да, ние отиваме в Пловдив на 6 септември, правят се едни големи тържества, но за тях дали стои идеята за това, че трябва да се продължава с добродетелните дела?
1: Доктор Абдулах?
0: 6 септември, нека така да се изразя като, за мен като символ на силата на обединение на основата на или в основата на разнообразието, тъй като често исторически ние имаме много други примери, нали, от различията са се структурирали конфликтни нагласи. Тоест, има в човешката памет много дълбоко залегнал момент, когато различието означава несъгласие, спор, конфликт, война. Но символиката на един такъв ден може да бъде точно обратната, че различията са извор на вдъхновение, различията ни обогатяват взаимно и различията ни задължават да мислим за една нова култура, нов метод

0: и да превърнем диалога като начин на съществуване за този феномен на различията. Нещо такова ми се върти в главата.
1: Да, доказано е, че в историята можем да видим често действително как различията между хората могат да бъдат използвани за разделение, но вариант е как те могат да ни обединяват независимо от това, че сме от различна вяра, с различни традиции, с различна вероисповед, но как България може да ни обединява, доктор Ариф?
0: Аз мисля, ето сега тук чисто теологически мога да кажа, в ислямската теология централният принцип на религията е абсолютното единство на Аллах. Тоест, мюсюлманите се гордеят с кристалния монотеизъм на своята вяра. Но, ако теохидът като абсолютно единство на Бога е принцип, то неминуемо това означава, че ние трябва да утвърдим многообразието. Тъй като многообразието е резултат от това единство. И тук има такъв теологически аспект, че ние мислим за как единният Бог се отразява в земната реалност, т.е. единството на Бога намира безброй проявления в форми, състояния, нагласи и се отразява в нашето битие. Така че теологически един мюсюлманин трябва да мисли така, че всички ние, хората, природата, животни, растителен свят, сме свързани с тази нишка на единството на Бога, с тази светлина. И въпросът е тук, че тази свързаност много често остава неосъзната. Тоест, дълг и мисия на всеки един мюсюлманин е да осъзнае, че той е свързан чрез Бога с цялото творение и това вече създава една теология на различията, която за вярващия човек би означавало вдъхновение, богатство и взаимност.
1: Адвокат Ганева.
2: В това време, очевидно, хората са били с пълното съзнание, че участват в нещо ново. Участват в създаването на новото. Полагат коловоза, по който от тук нататък държавата ще е върви. И именно поради тази причина, според мен, още в Търновската конституция са залегнали принципи, включително и за свобода на вероисповеданията. Много либерални основополагащи положения, които дават възможността още тогава всички ние да се чувстваме равни пред закона и в държавата. И по този начин всички ние да чувстваме как съграждаме тази държава. Разбира се, в следващи моменти настъпват кризи, настъпват обрати, настъпват преврати, които пряко влияят и върху възможността тези основни принципи да дават възможността за свобода на вероисповеданието и на вероисповеданията въобще. Имаме неприятни примери, свързани с погазване на правата на вероисповеданията и на религиозните свободи. Но в крайна сметка, в онова време цяла България е била в това разбиране, че се създава нещо ново и всички сме били в онзи водени от духа на това да сложим по най-добър начин правилата, по които да живее цялото общество.
1: Госпожо Топакбашиан.
3: Аз смятам, че изначално няма религия, която да изповядва конфронтация, неприязън, ксенофобия. Поне това, което пише в книгите на светите книги на всяка една от религиите, които се изповядват. Хората са тези, които деформират във времето тези идеи, Причините вероятно са най-различни. Но аз няма да влизам в философски дълбини. Бих искала чисто в, как да кажа, в реален аспект да споделя нещо, което днес ми се обадиха и споделиха. Един мой сънародник, който е бил в Армения, с кола е пътувал, навръщане е минал през село Вакъв, което е единственото арменско село в Турция, където живеят не повече от 30-на арменски семейства, които частично са запазили езика си. Но е бил там на Богородица и е видял как хората са се събрали и са празнували Богородица заедно с местните жители. Това е локален пример, но е пример за това, че ние можем да намериме в своята вяра, дълбоката философия на общото, което би трябвало да ни събира, т.е. да прави съединението, а да не прави разделението. И мисля, че трябва да се учим от тези малки примери, за да не изпадаме в ситуация, когато ни се вменява неприязан и тази неприязан вече рефлектира върху един по-широк кръг, върху обществото.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: сътворението. Другост и заедност.
1: Продължава разговора ни с адвокат Грета Ганева, Вартануш Топак Башан и доктор Ариф Абдулах. Говорим ден преди съединението за това, че всъщност съединението означава много повече от един исторически акт от преди 141 години. Адвокат Ганева, вие казахте, че имало време, в което религиозните права бяха нарушени. Ние всички си го спомняме това време. Това е времето на комунизма и мисля, че не бива да го забравяме, за да не се случи отново да се повтори това. Как можем да се пазим от повторяемост, адвокат Ганева?
2: Ами, да, именно с прочитане на историята и с правилните изводи, които можем да изведем от нея. Всъщност, погледнато обективно и с фактите, такива каквито са. В крайна сметка, човешката цивилизация се изправя по различен начин пред общо взето едни и същи предизвикателства, откато свят светува. Дори незабавно след съединението, още следващата година след съединението е имало политически противоборства и опити да се преустанови действието на Търнската конституция, включително чрез влияние, включително чрез поставяне в управление на различни така, хора, заемащи позиции, включително и духовни, и включително и които са стигнали до ситуация да се вземе онзи дух от съединението, когато всички сме излизали от ситуация на силен патриотизъм и сме били водени от националния дух, обединени от този национален дух, това в последствие е направен опит да стане като политическа идеология и тя да пробие и да просмучи цялото общество. Тази част от историята, според мен, заслужава да бъде погледната малко по-осветено и малко по-фокусирано, защото има страшно много препратки, които можем да направим към днешния ден. Но това е мъдрост,

0: придържане към основните ценности, които са ни обединили. Не случайно, само това казвам и завършвам, не случайно споменах за Търновската конституция, защото в нея са въздигнати основни човешки права, свободи и ценности, които са признати от човешката цивилизация към този момент като водещи, извлечени именно от морала, който е формиран от религиозните вероисповедания.
1: Доктор Абдулах?
2: Мисля, че гарант за спазване на човешките права си остава образованието. Образованието и възпитанието са ключови фактори, които трябва да продължават да играят фундаментална роля в нашия живот. Тоест структурата на съзнанието още от малки, докато са децата, да се структурира в правилна посока. Особено с тази идея, която според мен в България доста е установена. Има много примери, както и колегата спомена, нали, чисто като битов случай в Турция. Но има и много проблеми с нейното разбиране. Този плуралистичен аспект, който трябва да бъде в политиката, и в академията, и сред хората. Да, образование и възпитание, които да бъдат ориентирани, освен с цялото ми уважение към идеята за идентичност, то нещо по-висше стои от идентичността, и това е човечността. Тоест да се подхожда към човека като крайна цел, не просто като средство. И човечността да не се губи за сметка на каквато и да е идентичност. Тъй като човекът е свещеното, човекът е чудото, венеца на нашето съществуване. И страшно много боли, когато в училища, университети, в обществата ни хора биват оскърбявани, нагрубявани, дори и физическа агресия, само заради това, че по някакъв начин са различни или носят белези на различното. Така че и политиците, защото политиката всъщност е нещо уникално. Аз не знам защо стигнахме до такъв батак с идеята за политика. Политиката по принцип трябва да се разбира като грижа за човек. Политиците трябва да бъдат най-достойните хора, които най-много жертват от себе си, които са готови на жертва за останалите, за да сътворят благополучие в обществото. Но по един и друг начин политиката се поочерни, но тя също е гарант за правата, когато играе със своята плуралистична, нали, цел и насоченост.
1: Той по принцип политика би трябвало да е слуга на народа. Друг е въпросът дали към днешна дата можем да намерим такива политици. Госпожо Топак Башан.
3: Абсолютно съм съгласна, че възпитанието, средата, в която расте едно дете, оказва огромно влияние. И разбира се, начина, по който в училище то бива възпитавано да приема различността, другостта.

0: Моя личен опит, аз пак се връщам към себе си, но моя личен опит е, че аз до 8-ми клас бях в клас, където бяхме арменчета, еврейчета, българчета, имаше унгарка, имаше немкиня, т.е. ние бяхме пъстър клас и никога не сме се възприемали като нещо различно. Нямам спомен някой да е обиждал някого, т.е. израснали сме в такава пъстра среда, където нито учителите са ни деляли, нито нашите съученици. Така че за мен винаги е било необяснимо как ти можеш да имаш нагласа срещу някой, който е по-различен. Аз съм работила с колеги роми, работила съм с колеги турци, правихме заедно едно списание 8B и беше страхотна атмосфера, колегиална, където всеки можеше да сподели своя опит, своите традиции. Бяхме напълно равнопоставени. Съжалявам, че вече много отдавна това списание го няма. То беше полезно, защото показваше нещо, което в България съществуваше и се надявам да продължава да съществува, че общностите, въпреки своите различия, имат нещо, което ги обединява и, както каза доктор
1: Абдулах,
0: ние може да сме индивиди със своята индивидуалност, но преди всичко сме човеци със своите традиции, които би трябвало да уважаваме, почитаме и възприемаме.
1: Доктор Абдулах, според мен не случайно спомена това, че в съвременното ни общество ние не искаме да приемем различния. Дори знаете, че съвсем наскоро се случи така, че имаше зверско убийство извършено от деца, но не трябва ли точно в религиозните общности да бъде възпитавано това приемане на различния, на този, който е с друга вяра, дори с друга сексуалност, няма значение. Просто този, който не е като мен, като вас и така нататък. Адвокат Ганев.
2: Да, напълно сте права. Вземам примера, който и примерите, които тук се споменаха. Действително, по-назад във времето ние живеехме в поради възрастовите ни така особености, живеехме в време, в което децата можехме да бъдем в един клас, без значение на това какъв е етноса или религиозни убеждения, макар и тогава за религиозни убеждения да не се говориш, поне не и на глас. Това да се познаваме, това да израснем заедно, да живеем в махалата заедно, да чуваме различния език на съседите и това да ни е нормално, това е нещо, което е водило българския народ през времето насам. И именно поради това, че се познаваме, ние нямаме страх един от друг. Ние се знаем, израснали сме и си се приемаме такива, каквито сме, без да искаме да промениме другия, защото го познаваме. Факта, че сега не се познаваме вече, живота стана по-различен, да. Устройствата, с които работим, ни дистанцират от социалния живот. В училище, може би, не сме толкова, имаме възможности да сме в различни класове. И вече по статус и по религиозни убеждения, така да такива имаме различни стандарти, които удовлетворяваме. От една страна това е добре. Но факта, че вече започваме да губим това да се познаваме един друг, води пряко до проблемите, които тук нататък имаме. И действително ролята на религиозните общности е изключително висока и според мен ние трябва да ги осъзнаеме и да работим много сериозно в тази посока. Дължим много на обществото.
1: Доктор Абдулах?
3: Разбира се, че религията трябва да възпитава

0: любов към различния, но ние знаем, че религиите никога не са съществували в чиста стерилна среда. Те винаги са били в рамката на империята, на държавата, на военните дела и така нататък. И религиите са се научили, за съжаление, от големите империи в историята да се стремят към империализъм, към събиране на последователи, към демонстрация на сила. И това е рефлектирало в интерпретациите на свещените текстове. Много често в различни, тук исляма да говоря от нали, там, където аз имам поглед, много често интерпретацията се е движила по тази линия, че духовността става трудно различима. Тоест някакъв такъв дискурс на политизиране. На... И това се предава в историята и предава се и в свещениците, в ходжите. Така че там нещата са потенциално, има голяма сила религията да бъде чиста духовност. Но тя много често е премесвана с интерпретации, които и са политизирани до голяма степен. Така че днес борбата сред религиозните дейци е такава, колкото се може да върнат фокуса към чистата духовност и етиката. Интерпретации, които са културно-политически обословени, просто да се намери тази смелост да бъдат изхвърлени или поне замразени, да не се актуализират в съзнанието на днешните хора. Аз не мисля, че бихме сгрешили, но ни трябва смелост да заявим, че това, което ние като мисълмани го приемаме за истина, това е поради просто обстоятелствата, в които сме израснали. Пред нас са чели разкази за истината, пред нас е говорено за тази истина, ние сме приели. Така е с всяка една традиция. Но за да бъдем силни, ние трябва да вярваме в тази истина, разбира се. Но пък трябва да признаем, че и останалите религии, идеологии, те вярват по същия начин в техния разказ, в тяхната история. Така че да бъдем смели и да уважаваме себе си, но да приемаме и да разбираме другите в един общ хоризонт, в който да се оглеждаме, да се прегръщаме, да се обичаме и всеки да си носи своята уникалност и специфичност на вярванията и на личността.
1: След мъничко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с адвоката Грета Ганева, доктор Риф Абдулах и Въртануш Тупак Бакшян. Говорим за съединението ден преди празника, за това, че всъщност религиозните общности трябва да бъдат обединени от нещо, за да бъдат заедно, въпреки своите различия като вероисповед. В България можем да се похвалим с това, че сме изключително така толерантни към другите, но в последно време като че ли забравяме за тази толерантност и ставаме по-груби. Адвокат Ганев.
1: Да, някак живота стана по-забързан, по-лесен. По-лесно искаме да достъпим всичко това, което ни се иска да постигнем. И знаете, с телефоните нещо като не ни харесва, просто го отмятаме с един пръст много бързо. И по този начин като че ли пренасяме и общуването между хората. Но не можеш просто да отметнеш е така с пръст някой, който не ти харесва, или да го да му затвориш устата, или да го обидиш, или да кажеш този не мисли по начина, по който мисля аз, поради което той няма смисъл въобще да го чувам и трябва да му се затвори устата. Много е кратък прехода между онова, в което живеем в социалните мрежи и в пред екраните, спрямо онова, в което живеем в реалния живот. Но трябва да си дадем сметка, че всъщност реалният живот е онзи, който е истинския. И всеки от нас е човешко същество. Всеки от нас е формиран посредством неговите религиозни убеждения, доколкото носи такива, или пък възпитание и прочее, и заслужава да бъде почитано човешкото му достоинство.
0: Госпожо Тупак Бакшян.
2: Анна Мария, аз не знам дали сме станали по-груби или по-натърпими един към друг, но ми се струва, че ставаме все по-индиферентни и все по-безразлични. Всеки се затваря в собствената си среда, собственото си семейство или собственото обкръжение. Губиме представата за духовните и моралните ценности. Децата нямат представа какво означава това да имаш ценностна система и за това се случи тази история с убийството, защото всеки може да бъде по някакъв повод разпознат като различен, но не може да нямаш уважение към човешкия живот. Дори и този човек да е виновен, има начин как да си понесе наказанието, а не да се постъпва по жесток начин. Но всичко това идва от липсата на концепция за моралните ценности. Те не се възпитават в семейството, в училището. Учителите са поставени в ситуация, която ги принуждава също да бъдат индиферентни и в крайна сметка ние растеме в едно общество, където се губи идеята за духовното, а вярата остава съвсем на заден план.
0: Доктор Абдулах.
3: Аз мисля, че силата на контекста е огромна върху нас. Като философи, като духовници, а какво да кажем за хората, които просто по една или друга причина не се занимават с тази материя. Така че контекстът е влиятелен. А ние виждаме в какъв контекст живеем, когато става въпрос за глобалния свят. Така че напълно е възможно тези негативни чувства на омраза, на агресия, да се промъкват като влияние от процесите, в които сме в момента. И самата толерантност, тя понякога оставаме с такова впечатление, че толерантността сякаш беше някакъв такъв механизъм, колкото да, нали, да се премахне религиозното гонение и нищо повече. Много хора така разбраха толерантността. Тоест, че толерантността е просто да не вредиш на другия различния, да не го преследваш, а да го оставиш да си живее спокойно. Което според мен е изключително грешна философия. Толерантността трябва да се разбира като взаимна ангажираност, взаимно коопериране, сътрудничество по пътя на добрите дела, изграждането на едно по-добро общество, по-добър свят. Дори защо не толерантността да се разбира и като взаимен ангажимент в взаимната защита помежду нас. Тоест, това мисля, че е една висша форма на религиозна осъзнатост. Когато един вярващ от една традиция застава с всичко, което притежава, за да защити правото, ние говорихме преди малко за права, говорихме за човешко достоинство, свобода, така че взаимната защита помежду ни като хора би дал такъв импулс, много силен, че ние сме осъзнали философията на различията, на духовността и на висшата етика, към която се стремим като хора.
2: За жалост, времето ни изтича. На финала един съвсем кратък въпрос и очаквам кратък отговор. Имаме ли нужда днес отново от съединението 141 години след осъществяването му?
1: Да, разбира се, съединението се изгражда всеки ден. Ако предците ни са били обединени, водени от желанието да сложат основните принципи, в които искат да живее обществото, ние днес трябва да ги устояваме и трябва да ги надграждаме с всичко, което правим. Да правим възможно най-доброто, не само за нас, но за децата ни. Ние трябва да гледаме напред към следващите поколения и да слагаме коловоза във все по-правилната посока за децата ни.
2: Доктора Блах?
3: Определено. Аз мисля, че имаме нужда, ще имаме нужда и това трябва да бъде в съзнанието ни като един принцип, който е непроменлив във времето и мястото.
2: Госпожа Багажана.
4: Със сигурност имаме необходимост от съединение в неговия не само политически, а и в духовен смисъл.
2: Много ви благодаря за този разговор. Гости на сътворението бяха адвокат Грета Ганева, госпожа Вартонош Топакбашиян и доктор Риф Абдулаха. То стана възможно благодарение на Росен Григоров, Албена Велева, Ваня Станчева и Яна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете с програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина на кратко. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още прогноза за времето, пътна информация, както и спортните новини. От населението на България живее при нива на замърсяване на въздуха, които са над препоръчените от Световната здравна организация. Това отчита последният доклад на Европейския парламент. Страната ни оглавява и друга негативна класация за най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици в целия Европейски съюз. У нас заради мръсния въздух всяка година умират близо 150 на 100 000 души. За сравнение, най-ниска смъртност има в Швеция и Финландия, 39 на 100 000. Виктория Тодорова допълва.
1: За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дрова и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се усложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
0: Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Разследващите работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. Телата са намерени от дядото на момичетата, който отишъл да види защо не може да се свърже с тях от няколко дни. С подробности Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и раздялата на бащата с майката на децата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете момичета, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие. Но житейско обяснимо до някъде, на следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на местата и на полицията и на прокуратурата.
2: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров.
3: А предавала се в родното си село, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е омъртвил.
2: Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. Разследването продължава, предстоят разпити и експертизи. Бащата не е бил с психически отклонения. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България,

0: е задържан с нощи във Валенсия. Това потвърдиха за Българското национално радио от Министерството на вътрешните работи, като уточниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян. Оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта. Стресът в работата струва 400 милиона евро годишно на българската икономика, които се плащат като обезщетения и болнични. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес. Това показва проучване на Българската стопанска камара съвместно с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. Подробности от репортера Наталия Ганчовска.
1: Според анализа, основните фактори за стреса на работното място са недостатъчната оценка и признания за положените

0: усилия, казват 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
1: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
0: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефекта за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за засяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
1: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
0: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините Наталия Ганчовска.
2: Сред работещите в железопътния транспорт се натрупва напрежение заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Това каза за Българското национално радио председателят на Синдиката на железничарите в България към КНСБ Петър Бунев.
3: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер. В БДЖ няма да строим бензиностанции, нещо няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправим графика за движение на влаковето, въвежда на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ивкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
2: В началото на седмицата с заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев беше назначен нов съвет на директорите на холдинг БДЖ. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Специалните пратеници на американския президент Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнър са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев тази събота и неделя в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: CNN уточнява, че това ще бъде първата визита на Кушнър и Уиткоф в Украина. Двамата вече са били в Москва, където ще бъдат и този уикенд преди да отидат в Киев. Американският президент Доналд Тръмп заяви: «Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, двама страхотни преговарящи, за да видим дали можем да постигнем нещо. И може би има голям шанс да го направим». Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква американските представители и призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни по време на визитата, за да бъдат осигурени условия за преговори. Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като, цитирам, замразени, но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници. Дипломатическата мисия идва на фона на ескалиращи атаки от двете страни и на засилен международен натиск за намиране на формула за прекратяване на конфликта, който навлиза в петата си година. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки предложеното от Киев примирие по време на разговорите с американските пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
5: Четирима души са загинали при руски удар в Днепропетровска област. За пострадали при руски обстрел се съобщава в Киевска и Сумска области. Министерството на отбраната на Москва съобщи, че унищожило складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. Според украински медии, армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, след като президентът Володимир Зеленски призова за спиране на ударите, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон Кушнър и Уиткоф. За новините Лилия Димитрова.
2: Преди минути агенция Reuters съобщи, като се позова на руски медии, че частен самолет, за който се смята, че превозва Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, вече е кацнал в Москва. И отново у нас до вечера започват националните чествания на 141 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Началото на церемониите ще бъде поставено след броени часове с тържествена заря проверка в град Съединение, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
6: От някогашното голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пътя и се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява

0: Младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в Голямо Конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес ще се състои и тържествена сесия на Общинския съвет, а вечерта на площада ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият автор в публикация във Фейсбук. Книгата е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Редакторът Лъчезар Валев с още информация.
2: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата, заедно с

0: церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
1: Информация на Лъчезар Вълев. А в София до вечера започва 26-тото издание на фестивала «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробности от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Фестивалът «Цвете за Гошо» се е провежда от 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация «София Блуз» в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Вече 26 издание «Цвете за Гошо» се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
1: Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
3: Добър ден. Александър Донски дебютира с победа в основната схема на турнирите от големия шлем в тениса. Донски и британецът Ян Чуински се наложиха над американците Мартин Дам и Маккензи Макдоналд с 7 на 6 и 6 на 4 в първия кръг при мъжките двойки на откритото първенство на Съединените щати. На сингъл при мъжете Стефанос Циципас от Гърция се класира за осми на финалите, след като победи с 3 на 1 сета Иржи Лехечка от Чехия. Напред продължава още Томас Етчевери от Аржентина, както и американците Бен Шелдън, Франсис Тиафо и Алекс Микелсен. При жените Елина Свитолина от Украина отстъпи с 1 на 2 сета пред Анна Калинска и от Русия. Никола Цолов ще стартира от 8-ма позиция в днешния спринт от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът бе наказан след квалификацията вчера заради инцидент с колумбийца Себастиан Монтоя и преместен с 3 места. Във Формула 1 също на пистата Монца предстои третата свободна тренировка и квалификацията за място преди утрешното състезание. Луис Енрике продължи договора си с френския футболен шампион Пари Сен Жермен до лятото на 2030 година. 56-годишният испанец спечели с ПСЖ два пъти поред Шампионската лига на Европа по футбол. Защитникът Оливие Вердон прекрати договора си с Лудогорец по взаимно съгласие. Националът на Бенин игра 6 сезона в Разград и спечели 5 шампионски титли, 2 купи на България и 5 суперкупи с екипа на Лудогорец. Два мача от 8-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак приема ЦСКА, а от 21 часа и 15 минути левския домакин на ЦСКА 1948, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Здравейте! В момента на страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в столицата до 31 градуса в Кнежа и Стара Загора. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Следобед ще остане слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максимални температури 31-36 градуса в столицата около 31. През нощта ще бъде ясно. След полунощ северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса в столицата около 31. Планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще около 25 градуса на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 19 души са ранени при катастрофи у нас през изминалото денонощие. За обстановката в момента слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: До 14 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, само в посока изход от София по автомагистралите Тракия, Струма, Хемус и участъка от първокласен път 1-1 в област Благоевград. Движението по автомагистрала Химос в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности.

0: движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени с нощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Избрано от програма Христо Ботев.
9: Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Както винаги и тази събота сме заедно с вас. Заедно с вас Боян Тодоров, Валерий Леков, Михаела Дел Русо. И аз бързам веднага да кажа кой ми е гост в студиото тази събота. Дългогодишният мой приятел и колега Петър Колев.
2: Здравей, Тони.
1: Здравей. Петю, ние с тези се познаваме от 900-та Балканската война. Няма да отсъщава точно от кога. Нарочно започвам с тази шега. Ние се познаваме още от преди ти да станеш главен редактор на програма Христо Ботев, по което излъчваме сега това предаване. Но не е това акцента върху това. Ти си собственик на едно издателство, което се казва Freestyle Publishing.
2: Да, малко странно заглавие, ако искаш мога да ти разкажа откъде дойде.
1: Да, защо да е странно? Аз даже да ми направя впечатление. Единствено нещо, което мога да ти кажа, защо е на английски написано или по-точно на латиница.
2: Ами има го и в български вариант изписано на кирилица Freestyle Publishing, но всеки път обяснявам, че това е издателство.

0: даване свободен стил. Защото характера на моето издателство и на моята дейност сега, вече когато съм на пенсионна възраст, е, че искам да си доставям удоволствие с това, което правя. И затова издавам свободен стил, не се съобразявам много с ограниченията на професията, на пазара и така нататък. Избирам си какво да издавам и го издавам с кеф, както се казва.
1: Това е още едно доказателство, че е било необходимо да те поканя даже по-рано в моето предание, което е същото. Разбираш ли? Т.е. толкова години вода съм се занимавал
0: с... Ами ние сме се събрали старци разбойници.
1: Да.
0: Имаш един американски филм, много симпатичен.
1: В известен смисъл. И аз даже използвах формалния повод, макар че това беше навсякъде отразена тази книга, последната, която ти издаде, Кръговото време, на пак наша стара приятелка и колежка Маня Попова, една от светлите личности в програма Христо Ботев.
0: Слава Богу, жива и здрава, добра форма, както си личи от книгата, която написа 10 години след като ние започнахме да я замисляме. Тази книга наистина е като парчето на ФСБ след 10 години.
1: Да.
0: 2016 година установих, че за първи път с нея сме започнали да обсъждаме излизането на такава книга. Тогава тя правеше интервюта с тези композитори на съвременна българска музика и ги пускахме в сайта на Румен Леонидов Факел.
1: Драгомир Йосифов, Петър Киркелов и Михаил Големинов.
0: Имаше и други, но те, както каза Маня, отпаднаха по пътя към финализирането на тая книга по различни причини. Някои сами се отказаха, други, както тя казва, самата аз отказах.
1: Интересно.
0: Да, но няма да влизам в подробности.
1: Не дей. Искам да използвам това, което е написала Майя Праматарова по повод излизането на книгата.
0: Благодаря и за чудесния задговор.
1: Точно така, задговор. Да. Още повече, че това напълно илюстрира разговора с тебе, по начина, по който започнахме. Още повече, да, смисъл, това, последните думи на този задговор. През книгата те ще обогатят разбирането си за динамиката, тишината и нюансите в музиката им, която Кръговото време постоянно обновява.
0: Самото заглавие е странно на пръв поглед. Там по време на представянето на книгата в културното пространство, не знам дали да кажа, Арт Хеликон.
1: Да, няма проблем. Един път е кое, да.
0: Добре, ще си спеста допълнителни повторенията. Там, докато правихме това представене, как да кажа, върнах се толкова години назад, когато с Маня правехме революцията в програма Христо Ботев. Спомня си.
1: Да.
0: Програмата беше 18 часова, трябваше да стане 24 часова, трябваше да се влее Орфей и програма Знание в една пълноценна 24 часова програма. И всъщност тази битка, която водихме тогава, аз може би и Жоро Василски, който беше директор, мир на праха му, нямаше да спечелим без сериозната подкрепа на хора като Маня и на цялата музикална част от програмата, която застана зад нас. Тогава Маня водеше и предавания. Едно от тях беше Контрапункт, което е в основата на тази книга.
1: Да,
0: всъщност тези хора са гостували в Контрапункт заедно с много други композитори, диригенти, но в центъра на тази книга наистина е композитора.
1: Те правиха и още едно предаване, което аз съм участвал, но забравя как се казва.
0: Имаше доста предаване.
1: Тоест да си казвам аз музикалните вкусове.
0: Специално за съвременната музика знаковото предаване беше

0: контрапункт, той изискваше и известна подготовка, за да го слушаш. Признавам си, не беше да. За всеки.
1: Да, този беше за специалисти.
0: И за хора, които са изкушени от тази музика, но аз също, без да съм много близко до това, да съм голям фен на тази музика, преминах едно обучение с помощта на Маня, пак по това време, когато бях главен редактор, и си позволих да водя едно нощно предаване, защото те първо освоявахме нощната територия на Христо Ботев. И правихме едно предание, аз даже съм му забравил името, в което аз канех такива трансцендентални хора. Mm-hmm. В смисъл особени фантасти, такива психолози, психиатри, обсъждахме ние такива много отвлечени теми. Маня прекрасно ги илюстрираше тъкмо с тази музика, както и на световни автори, така и на български, трима от които са сега вътре в книгата.
1: Да. Тя има особености там, на смисъл дамата е Маня Попова, значи това е портрет на трима композитори с една дама.
0: То е една закачка нейна с подзаглавието, първоначално то беше заглавие.
1: Да.
0: Кръгово време се появи по-късно, аз всъщност от 9 това исках да кажа, че кръговото време Маня го, както тя самата ми каза, го е взела от едно от тези нощни предавания, които аз съм водил. Вика, с твоя събеседник ние изпаднахме в ожесточен спор за времето и той ми доказа тогава, че времето не е само линейно, но и кръгово. И вика, аз се сетих за това и затова ти го сложих това заглавие. Иначе портрет на дама, на композитори с дама, той закачка и с романите на Хенри Джеймс портрет на една дама,
1: без как... да се брои кученцето. както и да е.
0: Както има и друг един роман, групов портрет с дама. Дали ги 100 години от тази книга, когато те са излизали, но времето тогава е било линейно, не кръгло.
1: Да, да. Времето точно тогава беше линейно, но тези кръговрати на времето, те си продължават. Непрекъснато ние преживяхме не само и житейски всичкото това нещо, освен творчески.

0: Аз няма да се спираме не само на тази книга, а на повече от нещата, които има, например, и неща, които са актуални, нищо, че ти си ги издавал преди време. Примерно, една от тези неща, тези книги в твоето издателство е руската намеса в съдбините на България. Не казвам цялото заглавие. Просто...
1: Не, това е заглавието. От освобождението през времената до кога?
0: Да.
1: До кога такъв въпрос имаше в подзаглавието? До кога ще продължава това влияние, защото то продължава и днес?
0: Може би, за да няма, трябва да преместим държавата към Майами. Да, но това е даже, аз споменавам за нещо, което е второ и допълнено издание. Значи ти имаш...
1: Да, защото самата професор Ева Соколова, която си отиде скоро от този свят на 93 години, самата тя съжаляваше, че не е вкарала някои допълнителни елементи, които междувременно се появиха, и тя държеше, че те ще обогатят книгата. Става дума за едно приложение, което всъщност се издадено в една тънка книжка, която е издадена в края на 19 век в Русе, и в нея влизат такива секретни документи, депеши и дипломатическа кореспонденция между тогавашния руски драгоман, както те го наричат в посолство. Това в превод е нещо като преводач, но повече от преводач, с азиатския департамент на Руското външно министерство, което е отговаряло и за България.
0: Да.
1: И всъщност те са много нелицеприятни тия документи за отношенията на Русия и за истинските цели и помисли спрямо освобождението на България и създаването на българска държава. Те даже не са наричали България, са наричали Руско-Дунайска област.
0: Губерния, не е ли?
1: И губерния и така иначе, но думата България не е област. Те така иначе са страхували от появата на голяма независима държава на Балканския полуостров, която може да стане пречка към техните хегемонистични цели за овладяване на проливите.
0: Но
1: това е геополитика.
0: Така, както модерното. Тема е заплаха за тях.
1: Да, заплаха, но всъщност нещата тя много държеше да ги нарича с истинските имена и постоянно повтаряше, че това е премълчано, че това е скрито, ревниво пазене на тайна.

добре разтълкува всички тези депеши, които са предмет на, на книгата. Тя държеше да това нещо да влезе, защото то по чудесен исторически начин фактологично подкрепеше нейните тези. То е много любопитно и как тези документи попадат в България и после биват издадени в книга. Този въпросният аргуман господин Якобсон след това работи, след Русе работи в дипломатическото представителство на Руската империя в Букурещ и после от Букурещ бяга в Англия и отнася с себе си тези документи.

0: тя искаше на всяка цена да промени, да каже странното съучастие на нейния съпруг Йордан Соколов. Който, както тя казва, докато пишех книгата, сякаш стоеше до мене и аз с него се допитвах. Нямаше с кой друг да се допитам. После, разбира се, когато започнахме да работим от книгата, тя е отхвърлена от няколко големи издателства. Мене ме свърза с нея един мой приятел художник Паро Фереджанов, за който съм много благодарен. Той направи после и корицата на книгата. И който каза, вика, виж, тук има една книга, която е отхвърлена от някои издателства, виж дали става. И аз се погледнах, видях, че става. Румен Люнидов е погледна, каза, давай, прави я. И започнахме да работим с професор Соколова. Доста време работихме, но стана чудесна книга и искам да кажа, че някой малко така презрително нарича, тъй какво сега, пак ли печатате, допечатвате бестселъра на Соколова? Факт, че тя стана бестселър тази книга.
1: Да, освен това, аз...
0: Което означава, че
1: разбирам,
0: има потребност
1: от
0: тази тема.
1: Малко преекспонирана и некоректно цитирана, отколкото би трябвало да е.
0: Може и така да е, но тя самата много строго се придържа към историческите
1: това
0: факти.
1: Това искам да кажа.
0: Защото тя, макар и не е историк, аз първоначално изпитвах големи съмнения към тази книга. Може ли такава историческа трудна тематика да се направи от човек, който не е историк. Но тя все пак е учен.
1: Тя е химик, май.
0: Тя е физико-химик. Хумболтов стипендиант.
1: Да.
0: Работила е в научни институти на БАН. И тя знае, тя владее научния метод за проверка на фактите и за техния анализ. И блестящо го е постигнала.
1: Аз намеквам не случайно за един нюанс, който така малко се преекспонира за участието на граф Игнатиев, който ти ми прочета нещо, което предварително...
0: Така е, значи, има много историци, които и до ден днес не могат да повярват, че графа има нещо общо. Така го пише и самата професор Соколова. Ето, някои наши историци не могат да повярват в участието на граф Игнатиев в съдебния процес срещу Левски. Но как иначе да се изтълкува депешата до руски император, подписана собственоръчно от графа, която случайно е открита през 1930 година и в която четем относно процеса срещу Левски, османските власти са последвали нашите съвети. Разбира се, аз не искам да кажа, че граф Игнатиев участва в организирането на процеса, в самото обесване и така нататък, но той идеално съвписва това, което се случва с Левски към техните основни стратегически геополитически цели на Балканите.
1: Не се знае.
0: Да не възникне самостоятелна държава, която да се освободи сама. Защото и Левски, както и Раковски преди него са идеолози на това българите да се освободят със собствени сили и средства. Защото ще сменят иначе едно робство с друго иго.
1: Ще си позволя шега. Разбира се, подчертавам дебело, че това е шега. Не е ясно какво точно е посъветвал. Може би е посъветвал да сложат българи в процеса срещу Левски.
0: Ми, не смея да спекулирам.
1: Не.
0: Също...
1: Да, но факт, че има участие на българи, които стават след това депутати във Великото народно събрание.
0: Това е, деца вика, народопсихологическа черта, не от най-добрите на българите.
1: Да.
0: Така да го кажем.
1: Да. Хич даже. Аз не познавам нация, която така да, ама не. Нали, или обратното. На нето вика да. Мисля, че е добре да продължим с както много интересно, че нали, съвпадат нашите цели и задачи ти с твоето издателство, аз с моето предаване. Не е важно да сме много популярни или това да е на мейнстрима. Важното е и да, когато имаме да кажем нещо на хората.
0: Да ти кажа, аз установих при себе си една особеност. Много обичам да работя с хора на моите възраст и по-възрастни от мен. Даже тази възраст, която над 90, винаги съм е считал за деца вика финален изход и че хората тогава нищо не правят, освен да си дочакат последните дни. И в случая с професор Соколова завадих един много буден ум на човек, който на 90 години успя да напише две прекрасни книги. Разбира се, тя има дълъг стаж като автор зад гърба си. Писала е научно-популярни книги и по времето на Соца. В издателство Народна младеж са излизали нейни научно-популярни книги, прекрасно оформени от

0: Борис Димовски. Разбира се, тогава тиражите са били 25-30 хиляди, както аз съшегувах с нея. Викам, сигурно сте могли да си купите апартамент тогава. Но продължи след промяната да издава книги, издаде и мемуари, и пътописи, даже и готварска книга е успяла да издаде.
1: Не мога да не спомена един факт или просто да направя реклама. Тя е духа на предаването, смисъл. Имаме право, защото ще рекламираме предаване по Христо Ботев. Аз повиках редактора ми Валери Леко. Валери, здравей!
2: Привет!
1: Петю издаде една книга преди време, много интересна. Ти може да се кажеш и неговия наследник. Книгата се казва Господ няма да ми се сърди на Сергей Гьошев. Правиш малко подобни неща. Кога ти беше предаването?
2: Да, всяка събота от 6:05 до 7 часа е предаването събота сутрин в.
1: Имаш ли слушатели в това време?
2: Мисля, че имам. Всички хора по селата стават рано, защото все още си имат живинки в двора и слушат програма Христо Ботев.
1: Защо казвам така горе-долу? Не е съвсем точно наследник на Сергей Гьошев, но подобно.
0: Аз съм слушал интервюта на колегата по програма Христо Ботев и мога да кажа, че наистина той е наследник на онова предаване на Сергей Гьошев. Мисля, че се казваше По-близо до небето или нещо такова беше в неделя, където то беше бестселър предаване, защото имаше страшно много слушатели. Сергей изумително много пътуваше из България, познаваше какви ли не хора по селата, баячки, всякакви там лечителки, и откриваше някакви чудесни истории, които те разказваха. В тази книга Господ няма да ми се сърди, той ги е претворил през призмата на малката домашна църква, както той я нарича.
1: За какво няма да му се сърди Господ?
0: За това, че е показал по този начин Светото писание. Той е блестящ тълковател на Светото писание не през църковните служби, а през ритуалите, които българина спазва вътре в малката си домашна църквица, в къщи, на полето, където работи, където живее и така нататък. И всъщност той не нарушава Божиите закони и църковните канони и ги претворява по един много такъв скромен, мил начин, който му е част от живота. И затова Сергей казва, Господ няма да ми се сърди.
1: Винаги е бил интересен човек.
0: Но ето виж, аз правя книги всъщност в основата на които стоят радиопредавания на програма Христо Ботев. Сега изведнъж го осъзнавам. Тази книга, книгата на Маня Попова, за която, нали, е актуалният повод да се съберем кръгово време, и като че ли съм рецидивист един вид, както и в издателската си дейност съм рецидивист. Аз издавах книги през 90-те години, има голямо издателство, казваш Саргус.
1: Да.
0: И всъщност днес, където отида с това Freestyle Publishing, който никой не го е чувал, защото аз издавам по 3-4 книги максимум на година, като кажа, че съм издавал Аргус, книгите на Аргус, всеки ме гледа с респект. Да. Тоест, повтарям нещо, което на времето съм имал успех с него, с трима мои приятели, съдружници, с които обичахме фантастиката искрено. И бяхме издателство профилирано за фантастика и за млади български автори. Издавал съм Людмил Станев първите книги. Втората и третата книга на Людмил Станев ги издадах аз. Неприятният татарин и любимата ми книга Ненакърнимо.
1: Да, да, вярно, забравял съм
0: да,
1: това.
0: И всъщност после прибавихме и Крими. И така до 2000 и коя година съдържеше това издателство.
1: Не го ли тормозиш от Бил да напише нещо долу?
0: Тормоза го страховито сега, но той първо си има здравословни проблеми и се оттегли затвори във Варна. Искам, поне всички го знаят като хуморист, аз искам да го представя като поет.
1: О, да, това
0: в
1: е добър,
0: неговите
1: така
0: книги той има такива поетични изхвърлени изригвания, иронични, смешни, но смятам, че могат да се съберат в книга. Дълго време не даваше и дума да се издума за това. Последния път, когато се чухме преди няколко месеца, каза, виж там, направи нещо и аз ще видя дали има смисъл. И сега предстои да му го изпрата. Аз вече успях да събера нещо.
1: И да се надяваме. Той заслужава.
0: Ами, ще се радвам, ако и

0: Имаш и книга, която е, не мога да кажа дали е роман, може би точно от понятие инструкции, гайдарят. Какъв смисъл инструкции?
1: А, инструкции и гайдарят са две отделни книги. Всъщност инструкция е първата книга, с която започнах новата си издателска дейност. Вече след като се пенсионирах и реших да си осмисля по някакъв начин
0: Светлозар Панов.
1: Живота. Светлозар Панов, това е историческия роман «Гайдарят». Да, и ще кажа първо за него няколко думи. Светло е много интересен човек, дипломат. Доскоро, до преди година-две, беше посланник наш в Австралия и Нова Зеландия. В момента е консул на България в Единбург. И този роман «Гайдаря» попадна по странен начин при мен. Аз на времето, в началото на 2000-та година, там 2006-2008, четах две негови книги «Царицата и царицата и дявола», които описваха мръсните истории около прехода в България, с ченгета, с всичко. Да. Той деца вика в тази

0: традиция на романите на Христо Калчев и на Боби Цанков в книгите. Та Светло тогава ме впечатли с познанията си отвътре на механизмите и как всичко това се е разигравало. И когато нашата колежка Валя Михайлова, спомня си от Добър ден, ми каза, че редактира един роман на човек, който е посланник в Австралия и по мейла си пишат и си разменят текстове. Та прихванах аз от Валя тая книга и я завърших. И искам да кажа, че тя има много добра съдба. 500 бройки издадахме. Част от тях разпродадахме по търговската мрежа, друга чрез много представения, лице в лице. Между другото, това е за мен най-хубавия начин човек да се разпространява книгите. Защото мога да кажа някои думи за съвременното книгоиздаване, ако те интересува, и за практиките в него, но да кажа и две-три думи.
1: Значи е драматично.
0: За Живко Желев, за инструкции, всъщност инструкции, както Румен Леонидов е написал в прегледа. Живко в типичния си ироничен и самоироничен стил често повтаряше: аз не пиша разкази, аз само показвам как трябва да се пише. Тоест да дава невинни инструкции по себеизразяване и самопознание. Тя е много особена книга. Има разкази на Живко, писани през 80-те и 90-те години. Част от тях излезли в предишната му книга Катапулт, много популярна.
1: Аз го познавам благодарение на тебе.
0: И наш колега журналист, и той има здравословни проблеми, за съжаление, и живее уединено в Стара Загора. Но тук аз в тази книга сложих и неговите публицистични статии от началото, първите 10-15 години на 21 век. Живко има неподражаем ироничен стил на публицист.
1: Да.
0: И той според мен трябва да се изучава в факултета по журналистика, както и аз съм учил там. Той също го е завършил. Студентите имат нужда да видят такива образци, защото те са наистина образци на иронична публицистика. Това нещо няма къде да го прочетеш. И днес го чета, то не е остаряло изобщо. И третото е, има и една буфо пиеса вътре и се получи една такава много интересна особена книга със странното заглавие и инструкции. За книгоиздаването, ако искаш две думи да кажа.
1: Да, аз то ще ти кажа, може би като за край да пожелаеш как трябва да се бъде книгоиздаването в България, което е малко интересно.
0: Ами, значи има няколко варианта. Моя, както казах и в самото начало, издаване в свободен стил. Всъщност, идеята на Freestyle Publishing първоначално беше да е електронна платформа. Кандидатствах с един европейски проект, на която авторите, без да се налага да тропат по вратите на издателствата, сами да си издават текстовите и да ги продават. Следвах светлия пример на Амазон. На времето се впечатлявах от това как американски автори стават милионери от книгите, които са публикували там. Оказа се, че истината не е такава. Включително видях и добри платформи на Запад, които фалираха. Видях тук и в България, че някои издателства са опитали и после са затворили тези електронни платформи. Така да е, благодарение на това пък се роди издателството. Но иначе, за Добър ден, като отидеш в книжарница или на книжната борса, ти казват минус 45%. Толкова е търговската отстъпка. И то, ако можеш да дадеш фактури по ДДС. Иначе е 50. Ако искаш. Тоест, накрая за издатели и за автора не остават кой знае колко пари.
1: Живо да.
0: Аз съм жив противник на всякакви програми за подпомагане на книгата и на четенето и така нататък. Сърбал се ме тая попара. Дори се опитаха да ме накарат да си пренапиша предмета за дейност, за да мога да участвам в помощ за книгата, при положение, че първото изречение в предмета на дейност пише издаване на книги. Какво повече? Да съм напишал, че опазвам културно-историческото наследство.
1: Да.
0: Бога ми, аз не участвам в тези програми.
1: Ами, с това да завършим. Малко кратко, но какво да се прави съдържателно. Аз предполагам, че си оставям врата да се поканя пак.
0: Аз всъщност искам да те помоля нещо.
1: Слушам.
0: Ти като човек, който се занимава и отговаря за Златния фонд, мисля, че веднъж ти споменах. Чуде се как да си намеря предаванията от рубриката България дала и документи.
1: Ако си ги има ги запазваш.
0: Защото и в тях имаше много, обикалих и аз страната, и като Сергей Гьошев, и като нашия колега

0: Радослав Чичев. Записвах интересни хора за исторически събития, обаче за отминали. И Бога ми, много искам да си намеря тия текстове и да видя дали не мога да направя една книжка от тях.
1: Нямам нищо против, ще ти помогна да това да стане. Но сега трябва да приключвам. Боян Тодоров, Михаил Деларусов, Валерий Леков. Приятна събота и неделя.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с предаването Литературата начин на употреба по програма Христо Ботев на Българското национално радио. През следващия един час с вас ще бъдем редакторът на предаването Валери Леков, музикалната редакторка Зорница Цветанова, ефирният звукорежисьор Руслан Беров и аз, Надежда Московска. В студиото ни ще гостуват също Зорница Гъркова и Марианна Георгиева. С тях ще разговарям за доста смущаваща книга, озаглавена Месо. Защо смущаваща? Защото е дистопичен роман. В дистопичния свят на чешкия писател Мартин Харничек човекът е напълно сведен до биологичното. Консумира, но и буквално бива консумиран. Самият той се превръща в храна за себеподобните си. Предварително се извинявам на по-чувствителните ни слушатели, че в днешното предаване ще се говори за канибализъм. Ако обаче вярвате, че един такъв смущаващо оголен, радикално неразкрасен литературен разказ може да поражда повече въпроси и смисъл, отколкото погнуса, останете с нас.

0: Днес в литературата начин на употреба ми гостува Зорница Гъркова и Марианна Георгиева, за да си говорим за месо. Месо е заглавието на един роман на Мартин Харничек. Както си говорихме преди да влезем в студиото, имаме известни затруднения, породени от това, че не сме бухемистки трите.
1: Здравей, Наде!
0: Привет! Ще стане дума и за други чехи, които участват в този проект. Всъщност става дума за роман, който доста късничко вече излиза спрямо датата си на издаване на български език. През 81-а година е написан този роман.
2: Издаден. Той е написан,
0: да, той е написан по-рано, но е издаден 81-а година. Може би да кажем как се появи тази книга на български. Тя е проект на Свободно поетическо общество. От кого е подкрепен? Как стана така, че да я имаме днес?
1: Така, може би Марианна ще каже част от обстоятелствата около книгата, но аз ще започна от самото начало. Всичко започна с... Искахме да намерим нещо, което да издадем на български оригинално. Нещо много дълго търсихме. Владо Полеганов в един момент каза този роман, понеже той, както и снощи на представянето, каза, доста се рови в така специфични форуми, свързани с фантастичното, с обсценното, ако щеш. И оттам тръгна така всичко да се разплита.

0: Много трудно намерихме автора, между другото. Наровичкахме, свързахме се с няколко литературни агенти, които в миналото са били свързани с издание на книгата. Ударихме на камък навсякъде и аз накрая си казах, добре де, във Франция е издадена пролета на 24-та година. Свързах се с малко френско издателство, което не е в Париж. Лион, да речем, мисля, че Лион. И те много бързо върнаха отговор, казаха, той си държи правата, дадоха ми имейла му, свързахме се с него, направихме договор за издаване, той отказа възнаграждение, авторски хонорар. И започна така цялата одисея. Получихме книгата, мисля, че от оригиналното издание на чешки, с илюстрациите обаче, които няма как да включим, тъй като и той самият не разполага с авторските права за илюстрациите. Те са на Тринкевиц. Бяга ми първото име.
1: Карел, може би.
0: Карел, да речем, да.
1: Карел.
0: Да речем, че е Карел.
1: Казахме, че ще се затрудняваме по линия на...
0: Всъщност този илюстратор е човекът, който е потикнал Мартин да напише този роман за 2 месеца. Да се стигне в крайна сметка и до така интересната рецензия, която Мартин получава за романа от едно ченге, ще кажа след малко. Мариана има какво още да каже в обстоятелствата около издаването.
2: Да, то, нали така, някакси е важно да се спомене, че самата книга е издадена по проект, финансиран от Европейския съюз Next Generation EU, и така е по плана за възстановяване и развитие, за което ние сме много благодарни. Така имаме тази възможност да я създадем в момента в аудио вариант и в електронен вариант. И тя е напълно безплатно, свободен достъп и в двата варианта през сайта на Свободно поетическо общество и през YouTube канала. Това е така техническата, но немаловажна страна на нещата. Иначе Мартин Харничек е много интересна личност, нали, преди да продължим към самия роман Месо. Той, така както сега говорихме, наистина има нещо учелническо в него, защото той стои на някакви места, където казва, че няма интернет, че не може да си подпише, той може да ни отстъпи авторските права, но трябва да подпише документи, които да представят това, което никак не му харесваха тези бюрократични неща, но така с всичко и на драго сърце се съгласи. И иначе той е роден от 52-а година, като така в свои разкази, той в свои интервюта, по-скоро е правилно да кажа, разказва, нали така, как се е потопил в младостта си в една хипарска обстановка, взема ЛСД и така. Казва, нали, това е може би романтично, но не светла част хипарството, което е било така една от, може би един от начините за спасение, тъй като той има роднини изпратени в лагери. И аз мисля, че той, нали, самия казва, че така израства и се формира между така тежестта на комунизма и национал-социализма. И това всъщност е един от мотивите да напише подобен текст, въпреки че той го пише така окуражен от негов приятел. А историята с ченгето е, че всъщност, нали така, по-късно, може би от миналата година в един разговор го питат дали той е доволен от критиката на книга, която по отношение на книгите му, те са много малко. И той казва, че първо, не знае, може би Месо е посрещната наистина доста добре, но най-голямата похвала, която е получил, е от... защото той след това е издаван във Франция, нали, първо тръгва от Канада, има така един ренесанс тази книга в момента. И то голям смисъл, включително започва да добива някаква колекционерска стойност. Това разказва и преводачката на книгата, която е проверявала как тя в момента струва по 200 паунда, някъде се продава.
1: Да, 200 паунда, да. За оригиналното, за първото издание, да. Става дума, е излязло в Канада.
2: Докато, нали, тук се разпространява безплатно, да. Но това ченге, те го арестуват заради... Книгата функционира в Чехословакия като сам издател.

0: в един момент. Като казваме отвратителна книга, може би трябва да започнем да разясняваме на слушателите защо е отвратителна. Казах, дистопичен роман, вписва се в, може би, така, списъка от много любопитни тъкмо за Владимир Полеганов. Автори, съвременни, по-стари, такъв тип дистопии Владимир Полеганов обича, преведе една подобна дистопия, която, т.е. подобна не точно на Харничек, но на една традиция, в която той се вписва, доста по, предполагам, преднамерено. Автора на Ексащ, която аз четох в превод на Владимир Полеганов, а не на английски език, препраща към Макарти и към Пътя.
1: И към Магиосни като Тоз, доколкото помня.
0: И към Магиосни като Тоз, да. Но Месо на Мартин Харничек. Всичко е сведено до месо. Хора биват не убивани, ами клани. Това за мен е много важно разграничение, тъй като при убийството, нали, знаем, че става дума за човешко същество все пак, докато в този роман човешкото същество е сведено до материал за изяждане и за чисто биологично възпроизводство. Може би, нали, ако го четем в такъв ключ на дистопия, трябва да предупредим слушателите, че за биоетика става дума тук, а не за този...
1: Не за хуманност.
0: В никой случай не за хуманност и не толкова за високи идеи и за така по-разгърната идеология, ами за тялото като такова съвсем, съвсем буквално тяло. Искам да ви попитам вас двете, понеже подозирам, че към чисто естетическата страна по силата на просто индивидуалния си вкус сте се отнесли различно. Когато прочетохте за първи път тази книга, как се почувствахте, какво ви впечатли?
2: Не беше отвращение. След като прочетох книгата на глас, с Мариана и с Полина Видас си говорихме, и аз тогава в разговора казах, че съм изпитала отвращение. Всъщност нищо не изпитах. Впоследствие, когато започнах вече да разсъждавам върху света, понеже езикът е много ударен, много голен, много обсесивен, Александър Христов каза дори административен, и преводачката Анжелина Пенчева се съгласи с него, но има и още много думи, с които този роман, езика на този роман може да бъде описан. Не изпитах нищо в началото. Може би защото, сега ще изразя личното си мнение, разбира се, това първолично повествование, в което няма литературни трикове, ама никакви буквално, и това е трикът, може би.
0: Да, оголедостта на езика определено е трика за мен.
2: Не е мой тип текст. И отнеми време този оголен език така да навлезе, да се разпростре в съзнанието ми и да започна да разсъждавам за този свят като наистина плашещ до невъзможност.
0: Много ме потресе. Сега просто споделям, преди да дам думата на Мариана Георгиева, степента, в която един път езика е оголен и втори път самата оптика е изключително. Тоест ние виждаме това, което този герой, който между другото няма име, той е толкова анонимен и толкова, и той е само тяло, което е главно, че той няма... Хем има персона, хем няма, и също всичко, което виждаме, е това, което той вижда. Няма някаква отстраненост описание на пейзаж, просто съвсем буквално той вижда опашка за храна или за купони.
2: Сега, или за
0: след малко ще си говорим, да, за сюжета повече. И всъщност това много ме... Това, което в игрите може би ще се нарече first person. Нали? Тази едноличност на разказа и ограниченията на неговия собствен поглед, някъде към средата на книгата започнах да го изпитвам като много клаустрофобично усещане. Освен, разбира се, описанието на самата среда, ами самия факт, че го виждам само през очите на този герой, много ме потисна. Мариана, какво изпита ти като прочета за пръв път?
3: Значи това само можем още малко предистория да дам за живота на тази книга, защото тя и във връзка с това, което изпитах, тя функционира като сам издат, когато той успява да емигрира. Всъщност тя излиза за първи път през 81-а година от едно издателство в Торонто.
2: 68 Publishers.
3: 68 Publishers, но там самата поредица е наречена Улово, защото тя е специално за гадни книги.

0: книги. Тоест такива книги, които по някакъв начин трябва да проблематизират добрия вкус и добрите чувства, които литературата оставя у нас.
1: Нали,
0: всичко това в кавички. И да така да се поставят и поставят автори. Аз съм много се заинтересована каква е тази поредица и да разучим още за нея. Идеята е да са такива наистина отблъскващи или трудни книги, трудни в езика си, описанията си, сюжета и така. Което, нали така, Мартин Харничек е перфектен за тази поредица.
2: Тази естетическа категория, грозното, да, е съзнесена с главна буква тук.
0: Може би много категории, но да. Тя всъщност това издателство извършва огромна работа, защото близо 2000 книги са разпространени от Канада към Европа, към всъщност социалистическия блок, като за да могат да достигнат, те слагат специални корици на много популярни криминални романи, които са освободени от цензурата, и така тези книги пътуват. Доста работа са свършили. И улово, мисля, че е така една подходяща дума, която мога да свържа с този текст. Нали, така, аз имах сега соматични реакции, докато я четох, което беше, нали, така много първично. Първо, нали, че вечерята ми със сигурност отпадна. Аз я четох за първи път една вечер. Наведнъж не съм си... Нали, така, без прекъсване. И на другия ден също така, като мислих за книгата, имах такива като ползиви на повръщане, нещо така физически отвратително, заради самите описания, защото те са толкова оголени, първични, лишени от всякаква метафорика, поетика и така нататък. На мен лично много ми хареса това нещо. Това е наистина такъв ударен език, който е много първичен, и този роман може би не е правилно, може би е правилно да се нарича новела, но така, това в момента няма да го мислим. Но този текст да удря по този начин, за някакси...
2: След малко ще стане дума, изкушавам се да подхвана разговора за сюжета, но ви предлагам да послушаме първо малко музика и след това да продължим да разясним на слушателите как може и каква е тази, какво е това повествование, какви са тези описания, които човек може да преживява толкова тежко физически и после да каже много ми хареса.
0: Много, много, да.

0: на вечерието на Великден на 9 април от 19 часа в първо студио на БНР заповядайте на концерта на народната певица Бинка Добрева под надслов «Фолклорът ни обединява. Подай ръка». С участието на нейни студенти, както и Александър Райчев акордеон, Георги Добрев кавал, Петю Костадинов гайда, Пейо Пеев гадулка, Християн Цвятков тамбура, Борис Таслев бас-китара, Калоян Минчев тъпан. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ние от вокална група Радио Деца искаме да ви попитаме нещо.
3: Можете ли да нарисувате крокодил?
4: А по какво си приличат мухата и слонът?
2: Ние ще ви отговорим с песен.
3: А вие елате да рисувате и пеете заедно с нас.
4: Заповядайте на нашия концерт «Рисувай с песен» на 29 април от 19 часа в първо студио на БНР.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: в литературата.
1: Начин на употреба. Днес в литературата «Начин на употреба» с Зорница Гъркова и Марияна Георгиева говорим за романа или новелата «Месо» на Мартин Харничек. Чешки роман, издаден за първи път от едно дисидентско, де-факто чешко всъщност издателство, което се намира в Канада, в Торонто, разпространявана с корица на криминален роман, както всички книги, които изпратени от Канада трябва да бъдат, да достигнат до своите читатели в тогава социалистическия блок. Обещах преди музикалното изпълнение, че все пак ще поразкрия малко от сюжета. Аз не мисля, че в този случай това е така толкова вредно. Струва ми се, че ако читател е готов да си причини нещо, което евентуално да му така породи негативни физиологични реакции, нали, неприятни усещания и въпреки всичко да се възхити от това как езика прави това и макар да казах, че няма идеология, все пак света на идеите как прави това, няма да има проблем с така наречените спойлери. Казах по-рано, има един герой, който не е назован, но през неговите очи ние виждаме този свят, в който човешкото тяло е сведено до материал за изяждане, има купонна система и три степени на достъп до материала.

0: останалите блага, т.е. до месото. Има свежо месо, има не толкова свежо месо и едно, което има много описано по така най-ужасен начин, буквален.
1: Леш или мърша.
0: Леш или мърша, до което има доста всъщност мнозинството, което няма най-бедните. Има и една четвърта категория, така буквално на отпадане от това. Даже не знам дали да го наричам общество. Това беше друг такъв въпрос. През цялото време се чудих. Това сега общество ли е нещо друго? Защото механиката, икономията е толкова буквална, че не са интегрирани тези хора. Има обаче една друга степен на дезинтеграция.

0: такива едни бездомни хора, които остават без жилище, съответно нямат достъп и до купони. Позволих си този преразказ. Как можем да опишем най-кратко, не знам, ясно за слушателите, атмосферата на града, в който се намират тези хали?
1: Аз лично я виждам в Сепия, докато четях, това виждах. Безцветен град, в който само така червеното се появява. Дори не черно-бяло. Това беше моят образ. Разбира се, центъра на този град са халите. Когато получихме превода, преводачката Анжелина Пенчева помоли да помислим дали тържище или хали, но мисля, че халите, и всички ние мислим, че халите така далеч по-добре уцелва.
2: Българския вариант, да.
0: Универсалният магазин, в който няма разнообразие всъщност.
1: Имат само месо.
2: То е много интересно, защото аз в един момент го забелязах и след това четох текста много внимателно за този детайл. В текста има само един, според мен, нали, моята теория е, че има само един цвят и този цвят е червен. Защото това с червено са назовани униформите на полицаите, които поддържат реда в това общество. И никъде другаде има единствено израза клане на черно, защото това е също такъв вариант, който може, нали, по принцип клането на хора е единствения начин, по който това общество функционира и се изхранва. Това е единствения ресурс, като дори свещите се палят с луйта от човешка плът и така нататък. И другия вариант, който съществува паралелен на функциониране, е на черно, където отново все пак има такова клане на черно. Но на черно в случая, нали, това не е цвят на черно. Можеше да бъде нелегално клане, но наистина клане на черно звучи по-добре и тя го запази по този начин. И единственият цвят всъщност е червено, който, да, той да не бележи месото, а униформите на тези полицаи. Ние в началото се чудихме така в разговори дали това не е много плоска метафора, защото, нали, самия роман е голяма алегория към, нали, канибализма, социализма като канибализъм, но това е само едно много-много първо
1: равнище,
2: което включително нашата преводачка сподели, че когато е превеждала романа, не се е поинтересувала кога е издаден, защото е била абсолютно убедена, че той е съвсем скорошен роман.
0: Да.
2: И не се е сетила дори, при положение, че тя също е бухимист. Просто този роман наистина може да звучи всякак. Ние го знаем заради историческата рамка. Ако се оттласнем от нея, остават някакви наистина много първични състояния. Аз мисля, че това е така голямата му ценност, че можеш да си представиш горе-долу всичко, за което нямаш думи. Нали? Защото има много голям глад, празнота, има алчност. Такива неща, до които ние през себе си, като възпитани хора, не можем да достигнем. Всъщност, благодарение на тази литература го правим. Мартин Харничек всъщност има, нали, така, в отново биографията си, макар че, нали, не знам, хем искам да се оттласна от историческото и биографичното, хем е интересно. Той завършва първо медицинско училище и работи като санитар. А вече когато емигрира в Германия, той завършва и медицина и работи до пенсионирането си в психиатрия като геронопсихотерапевт. Романът е написан преди тези неща, но някак си има тази дълбочина на някакво странно и неназовимо така психично състояние.
0: Много особено работи на екзистенциално ниво този, всъщност, свръх реалистичен, точно голен, и може би това прави и текстът толкова универсален, т.е. отвъд критика на конкретен тоталитарен строй. Ще си позволя да използвам патетично словосъчетание. Човешката природа, ама погледната от тази веществената страна на природата. Мислих си за цветовете, че всъщност аз не бях обърнала внимание на конкретно на този тази липса на цветове. Аз забелязах общата липса на епитети, които касаят такмо зрителната информация. Едни много по, може би, свързани с преживяванията, които Мариана по-рано спомена, точно физиологични реакции, които не са

0: които не могат да бъдат разкрасени и метафоризирани. Те са изключително непосредствени. И може би първото място, където се появява нещо различно, т.е. нещо, което и презрението повече така нахлува в тялото, и когато главният герой напуска града, така се развива неговия живот, че буквално му се налага да се окаже извън града, и там попада на едно място, където хората всъщност не ядат месо. Те ядат зеленчуци и ги отглеждат.
1: Вегетарианци. Не ядат никакво. Нито човешко, нито животинско месо.
0: Нито. И този герой, който все пак е формиран в града, на тази много, всъщност, нали, особено спрямо града, идилично описана...
2: Идеализирана среда.
0: Да, среда.
1: Така като библейска притча изглежда тази част от...
0: И той намира храната, този зеленчуците, за отвратителни. Т.е. той не отива там по силата на своя морален избор, защото е решил да спре да живее в града. На него буквално му се налага, там го посрещат ни хора. И той в един момент, я тук казах, че предупредени сте, спойлер следва, той нарушава този ред. Посяга на тази библейска идилична ситуация.
1: Посяга с устата си.
0: Буквално той. Също това, че там се появяват тези визуални, все пак по-визуални описания, наистина аз го преживявам като някаква глътка свеж въздух на фона на тази сепия. И за мен там стана цветно, въпреки че и там много цветове пак няма, нали? Тоест...
1: Преживявам като глътка свеж въздух. На мен е пък тази райската обстановка, нали, в мястото, където е така нормализираното място, ми беше много скучна. Някак се всичко бе... То, естествено, това е, трябва да кажем за слушателите ни, че е напълно умишлено създадено по този начин, нали? Така като еднопланово, еднопластово, с много ширени реплики и така. И не знам, може би е глътка, че с въздух наистина...
0: Так, от това ще я го кажа, че включително и за скуката на мен ми трябва въздух и пространство да скучая. Нали? Напрежението, което в този град, което буквално изяжда, съвсем буквално изяжда своите жители. Там нямам време дори да скучая, нямам време да се отнеса... Тоест, толкова отсъства морала от този строй, че трябва да изляза в някаква идилия, която по принцип не ме занимава, не я търся целенасочено, за да си оценя точно може би и скуката. Зори, как ти се стори на теб, като отиде на село този неназован герой?
2: На мен ми хареса тази част. Аз харесвам идеализациите сякаш от този тип. Като човек много свързан с природата, разбира се. Но и там ручея, Мариана го каза при един наш разговор, ручея, тревата, птиците нямат цвят.
0: Нямат цвят, да.
2: Да, те са отново еднопланови. Тази част беше моята част определено. Разбира се, героят се завръща в града в крайна сметка, след като посяга с устата си. Не знам дали да давам още спойлери, но се завръща тъкмо по начина, по който обявява в началото на романа, че иска да се завърне.
0: И се връща този още по-оголен език на града, връща се сепията, и аз там някак си усетих, че капана ме така затворил обратно. Някакси отново се почувствах, че нямаше къде да избягам. И аз като Мартин, като Мартин Харничек и неговия герой, оказах се в клопка.
1: Ами той е такъв, романът е малко като кръговрат, обаче аз така си мислех, че той работи, може би не е било умишлено, обаче работи с така и много митове. Сега си мисля, нали, за канибализма са писали така, и Монтен като вземе, Бодрияр е писал, Бранислав Малиновски има, разказва един, то не е, така, не знам, разказ за как възниква канибализма. Че това е, нали, тогава, когато двама братя, един я убива другия и започва да изкопава дупка в земята и изпича месото му. И започва да обикаля от селище на селище и всъщност някои хора приемат да ядат от това месо, а други общества, нали, други общества отказват. Че всъщност канибализма е това храна, която е получена по престъпен начин. Но тук, като че ли...

0: Не става въпрос за това, защото не се знае дали това е престъпен начин. Той е много регулируем начин, начин на който всички са се съгласили.
1: Напълно нормализирано, да.
0: Да. И той, може, не знам дали може да се каже дори, че романа работи с злото. Тази тема я дискутирахме в подкастите и Ани Илков беше казал, че за него, например, има някакъв паралел с парфюмът, където героя бива изяден, обаче там той е изяден от любов. И тук не знам дали става въпрос за това нещо или за нещо просто много първично.
2: Глад? Чисто и просто глад.
1: Да, не е такава сакрална жертва. В никой случай това не е причастие. Съвсем буквален глад е, според мен. За да не останат слушателите ни с впечатление, че този свят е толкова, той едновременно прост, нали, защото се управлява от глад. Всъщност икономията, нали, търговията вътре е, нали, в този град и в тези хали е много сложно. Има различни режими, по които някой, който е отпаднал от строя, може да оцелява, да се справя, може да доносничи срещу други като себе си, може да следи кой има купони, кой няма купони, кой няма жилище и всякакви такива неща и да получава в замяна позволение да продължава да съществува по начин, който иначе го изключва. Тоест има един вторичен пласт на оцеляване.
0: Да. Това, което аз не бях забелязала, обаче, понеже ние на сайта за свободно политическо общество и в YouTube канала качваме подкасти, които са посветени на този роман в момента, иначе на различни теми, но Кирил Василев забеляза нещо много интересно, че всъщност в тази голяма алегория, че това е, нали, така роман за комунизма, е малко неточна, тъй като властта в този роман или тази новела, има функция, нали, тя единственото наказание, което налага е клане от една страна, но от друга страна отново тази власт пази хората да не се колят на черно. И отново има това много странно, така като биполярно противоречие в това каква е властта. Темата е наистина и за властта, но не може да бъде определена точно с дали има само така наказващи функции или има и други.
1: За мен помилващи.
0: Да, ограничаващи някакси тази канибалистична природа.
1: Със сигурност и наказанията, т.е. бидейки наказанието едно, само клането, там няма съразмерност на наказанието. В този град няма такова понятие изобщо. За всякакви неща човек може да бъде заклан. Включително и за такива, които са категорично не са умишлени. Т.е. човек в едно. Може би това е свързано с някаква, приписвам тук нещо сакрално, че човек е в виновно състояние, нали, някак постоянно. Това мое усещане, че в този град то невинни няма. Не просто защото аз осъждам канибализма, ами защото самия режим, тази нормализация на тази липса от морал ги поставя в абсолютно задължително в някакво провинение.
0: Да, тя е такава безвиновна отговорност своеобразна, която носят героите. И да. Но другото, което е много интересно за мен да се отбележи, нали, освен тези цветове, това, което отбелязате за така, че няма никакви епитети почти, е, че няма и пряка реч. Тоест, не знам, ние може би можем по-дълго да изреждаме какво няма в тази книга, отколкото какво има. Тя е, нали, така много наистина първична като текст. Но там почти в целия текст липсва каквато и да е пряка реч. И освен всичко друго, в това общество разговорите между хората са забранени. Те са нелегални и ти можеш да говориш нелегално съвсем така, пак отново някакви много кратки съобщения се предават. Нали, нещо, което за него е много странно, когато отива в другото това, аз го наричам библейско, то не е реално библейско място, а идиличното място, където хората разговарят и за него това също е така голям шок, че има език между.
1: Те разполагат с нещо различно от стомах тези хора извън града. Аз много сега съвсем грубо ще прозвучи, много за стома си мислих, нали, опитвайки се да си представя как се свива това. Буквално очертанието на човека, нали, на личността, изведнъж се стига просто до точно храносмиване, нали, може би цялата система, но за стомах си мислих през цялото време. Ще ви подканя след малко да ми кажете на какви книги тази книга ви прилича. Ние споменахме други имена, но отново музика. Mm-hmm.

0: влезе в литературата начин на употреба, говорим за една неприятна, но в същото време приятна в някакви аспекти, особено ако искаме да, така да се уверим в силата на литературата. Книга «Месо» се казва тя, на Мартин Харничек, проект на Свободно поетическо общество. Книгата, както и други съпътстващи формати отвъд хартияния, се разпространява безплатно. Роман, казвам го вече, може би за трети път в предаването, издаден като сам издат в началото на 80-те години, за първи път достъпен на български език в превод на Желина Пенчева. Гостуват ми Зорница Гъркова и Марияна Георгиева, които малко по-рано поканих да си помислят за книги, на които «Месо» на Мартин Харничек им прилича.
1: Е, първата и най-така явна прилика е с «Деликатесен труп» на Августина Бастерика. И тя си е едно към едно прилика, защото и в «Деликатесен труп» става въпрос за същия, за същия тип свят, свят, в който няма какво друго да се яде. Сега, Бастерика е доста по-писателна там и разказването не е в първо лице. Има много повече детайли, света много по-плътен е. И от тази гледна точка за мен поне е малко по-плашещ. Това е първата...
0: Успява да е по-приветлив в някакви моменти, за да те ухапе после, съжалявам.
1: Абсолютно да, абсолютно да. Все повече отиваме към хапане, колене и така нататък, и така нататък. И другото, за което аз се сетих, и с Марияна се оказа, че се сещаме точно за една конкретна сцена от пътят на Кормак Макарти. За сцената, когато те попадат на бивак на хора, с които са се така съгледали отдалеч предишния ден. Силуета на жената е бил бременен и на другия ден детето вече е било изядено. Новороденото вече е било изядено. Това е най-така прякото.
2: Той в Кървав меридиан, мисля, че ако се спомням добре, има такива сцени на канибализъм. В смисъл, като цяло Кормак Маккарти...
1: Аз там не мога да откроя в Кървав меридиан, тъй като той си е кървав. Навсякъде има такива сцени. Той е изпълнен с насилие.
2: Не, мисля, че имаше едни канибали и там. Особено в началото. Не съм проверявала, но имам някакъв такъв спомен.
1: Не съм го чела от няколко години и ако се върна, вероятно ще изникне, но...
0: Марияна, освен...
2: Ами да, Кормак Маккарти, нали, беше нещо общо, за което си мислихме. Иначе аз така се сещах по-скоро за... не за романи, ами така си мислих, че през цялото време го има това човек, нали, за Томас Хобс и за това, че, нали, човек за човека е вълк. И след това, нали, така, малко ли много този роман може да се каже, че има нещо просвещенско. Много е странно. През цялото време, естествено, си мислих за есето на Монтен за канибализма или канибалите, не знам как е правилно да се преведе. И също така за тези митове, които Бранислав Малиновски разказва. А, да, и за Волтер. Значи за Кандид си мислих много, защото там така имаше, ако човек достигне до края на Кандид, нали, това е така, това, с което трябва да се занимаваме, е градината. Нали, така, този образ на човека, който се завръща в градината си, я обработва като добър стопанин, докато тук този текст не свършва по този начин. Той свършва с едно, така, човек се опитва да влезе в някакъв собствен рай, но поради канибалската си природа не може да издържи, не може да остане в този рай и се завръща в едно такова първично състояние. Аз може би заради това така упорито наричам тази сцена в романа, която е идиличната, библейска. Тя трябва да кажа за слушателите, че това си е мое нещо, тя не е библейска. Реално.
1: Като говорим за библейско, Нова Гвинея е едно много, много, много райско място. Много близо до представата ми за рай и може би и представата на повечето хора за рай. Там живеят асматите. Те са от южната страна, т.е. срещу брега на Австралия. И при тези асмати отива Майкъл Рокфелер началото на 60-те години и бива така хапнат ритуално от тях. Такива поне са догадките на журналиста, който написа Дивашка жътва, и тя беше преведена на български, издадена от издателство Ерове преди 8-9 години. Това също беше така една от връзките, които аз направих за себе си.
0: Аз си мислих, хващам се сега за споменаването на просвещението, че всъщност поне за мен тази асоциация беше породена тъкмо от тази опозиция. Нали, в случая са град и някакво село, но всъщност култура, природа и културата, която до такава степен се самоизява, че вече няма, нали, признаци на култура. Човека, който се опитал да напусне, или как точно се е стигнало до това, ние не можем съвсем да разберем, влизайки в халите с романа на Мартин Харничек, но че всъщност той продължава да има нещо природно, и това е, нали, пак този ресурс, пак природното в него, тялото му, ще бъде това, с което ще това, което ще разменя, за да продължава да живее. И всъщност, лишавайки се от всичко това, което пък е извън града, той редуцира себе си. Тоест, аз не мисля тая природа единствено в такъв идеалистичен вариант. Я мисля и като нещо, което не харесвам никак, концепцията за природен капитал, така да се каже. Тоест, има нещо хем просвещеско, хем...
2: Кавкианско, аз мислих така, също. Защото е оголено от всякакви качества това тяло, включително, нали, дори е лишено от способността да е за език, и то остава просто така голо състояние, и си мисля, че това така е валидно, както

0: нали, прикавка, текста става животоподобен, както казват там Делиос и Гатари. А тук става тялоподобен текст, нали, така, без никакви други функции, защото да, това пропуснахме да кажем.
1: И без органи.
0: Ако на зрителите, на слушателите им е било малко, че освен всичко друго, романа подробно описва състоянията на отделяне, на дефекация, нали, къде може, къде не може и така нататък.
1: Да, ако малко намекнах, е било... казвайки за храносмилателната система, нали, тя има път, така да се каже.
0: Да.
1: Мисълта ми беше, че нали, хем, на мен ми се ще да го чета в екологичен ключ. Хем този ключ, бидейки всъщност много просвещенски, да, ми е трудно, нали, бих някак прекалено да го чета така. Точно защото става до такава степен човека сам по себе си е мяра на всички неща, че природата въобще няма никакво място.
0: Тя, да.
1: Някакви ужасни зеленчуци произвежда. Да. Нещо, което сме пропуснали да кажем за Мартин Харничек, и все пак да подканим, освен че нали ги ужасихме слушателите, защо да прочетат тази книга според вас?
0: Да, той има така в своя интервю един въпрос, на който на мен беше много забавен. Питат го дали самия той яде месо или е вегетарианец. И аз между другото също като прочетох книгата се чудих дали и си представях, имах фантазия, че този човек е вегетарианец. Обаче той казва, че не е вегетарианец, но за сметка на това видял как свекърва му, докато чете книгата, ядяла сандвич с шунка и оставила сандвича, но продължила да чете. Горе-долу, може би наистина така. Има шанс книгата да въздейства и по този начин.
2: Тъщата по-скоро.
0: Да, извинявам се. Неправилно.
1: Зори, ти ако трябва да формулираш.
3: Книгата се обръща към всяка възможна власт, към всеки възможен строй и вече е четена и като критика на консумеризма, на капиталистическото общество, на тази всеядност, до която сме се докарали в момента, в нашето съвремие, за да видим света ни такъв, какъвто би могъл да стане. Аз съм просто в екологична тема в момента, свързана с климатичните промени, и смятам, че романът може да бъде четен и така включително.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодарим.
3: И ние благодарим.
1: Това бяха Зорница Гъркова, т.е. ще продължават да са Зорница Гъркова и Мариана Георгиева. А това беше всичко от Литературата начин на употреба за днес. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Програма Христо Ботев.
8: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
9: Уважаеми слушатели, събота в 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днес ще звучат изпълнения на кънтри певицата Мери Чейпин Карпентър от нейната колекция The Essential Mary Chapin Carpenter, която излезе през 2008 година. Мери Чейпин Карпентър стана звезда в края на 80-те и началото на 90-те години. Има в колекцията си 5 награди Грами. Има 27 топ-10 хита в кънтри чарта. Пише хубави песни с стойностни и социално ангажирани текстове. И така, започва Кънтри с Лили, днес с музиката на Мери Чейпин Карпентър. Приятно слушане!

0: Country с Лили по програма Христо Ботев.
1: Вие сте с предаването Country с Лили на честотите на програма Христо Ботев. Слушаме изпълнение на кънтри певицата Мери Чейпин Карпентър от нейната колекция The Essential Mary Chapin Carpenter от 2008 година. Мери Чейпин Карпентър е родена през 1958 година в Ню Джерси. Историята ѝ е свързана с Токио, където баща ѝ работи като редактор на списание. Тя се научава да свири на китара в училище. През 1972 година семейството се мести от Япония в Вашингтон. Там Мери започва да свири в фолк-клубовете. Среща музиканта Джон Дженингс, който в последствие става нейн продуцент. Тя изпраща демозаписи до Columbia Records и през 1987 година се стига до договор и дебютен албум Hometown Girl. По това време в нейната група свирят известни музиканти като Марко Конър, цигулка и Тони Райс, акустична китара. Албумът получава висока оценка от критиците. Мери Чейпин Карпентър започва да подгрява концертите на кънтри звездата по това време Емилу Харис. Музиката на Мери Чейпин Карпентър е танцовална, хитова, комерциална, с елементи от кейджън културата, като например песента Down in the Twist and Shout. Тя намира приятелка и съмишленик в лицето на певицата Шон Колвин. Двете тръгват заедно на турне. През 1992 и 1993 година Мери Чейпин Карпентър е избрана за най-добра певица на годината от Кънтри Асоциацията. През 1994 година тя записва хитовия албум Stones in the Road, от който е номер едно сингъла Shut Up and Kiss Me. Следват серия албуми през 90-те години за Columbia Records. След това певицата решава да смени стила си и да звучи по-акустично, повече алтернативно и underground. Подписва договор с малък независим лейбъл. През 2007 година издава албума The Calling. През 2008 следва коледен албум. Мери Чейпин Карпентър работи с артисти от акустичната сцена като Алисън Краус и Джеймс Тейлор.

Критиците определят музиката й като стойностна, мелодична, но липсват завладяващи рефрени и хитове. През 2015 година Мери Чейпин Карпентър създава собствен лейбъл и по време на пандемията пуска видеа с нейни изпълнения. Стилът на Мери Чейпин Карпентър е повлиян от американската фолк музика. Песните й са емоционално интелигентни с феминистки текстове. Тя се превръща в говорител на необвързаните жени. Работи като журналист, пишейки за Washington Times, където има собствена колона за музика и политика. Кантри с Лили продължава с още хубави изпълнения на Мери Чейпин Карпентър, събрани в нейната хитова колекция от 2008 година The Essential Mary Chapin Carpenter.

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Country с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на кънтри певицата Мери Чейпин Карпентър от нейната колекция The Essential Mary Chapin Carpenter от 2008 година. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

0: къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
0: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: Избрано от програма Христо Ботев.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или

Днешното предаване ще се потопим в света на музиката и нейните млади изгряващи таланти. Юлия Дерменджиева, която свири на магичния инструмент арфа, е само 7-ми клас и ще ни разкаже за срещата си с него и музиката. Тя е с редица международни награди, много престижни отличия, като Златна купа и медал Словения в педал на арфа. Също така участва и в много благотворителни събития. Също седмокласник, пък Филип Ралинов, е млад цигулар, носител на престижната трета награда в трета възрастова група на международния конкурс за цигулари, професор Боян Лечев. Последните изяви на Филип Ралинов са в Перник, международен конкурс за млади цигулари, и в Пловдив на Орфеевите таланти. Освен с класически произведения, Филип се изявява и в проекти, съчетаващи различни стилове, като например танго изпълнения. В нашият разговор за творческият му път ще се присъедини и заместник директора Ирина Стоянова в Националното музикално училище Любомир Пипков по учебно-творческа дейност, която ще ни разкаже за това как се развиват младите таланти и какви трудности срещат в днешно време. Работим в екип с редактор Калина Станева, музиката избира Зорница Цветанова, за звука отговаря Радослав Минчев, а аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Думът на музите.
1: Сега чухме изпълнение на Юлия Дерменджиева на арфа, един от най-красивите инструменти. Него асоциираме с приказките и усещането за ефирност. А сега ще чуем и младата музикантка, която се обърнала към магията на това да се занимава професионално с този инструмент, в разговор с музикалния ни редактор Зорница Цветкова.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! При мен е едно прекрасно слънчево момиче, Юлия Дерменджиева, седмокласничка в НМУ Любомир Пипков, на 13 години. Тя свири на един страшно приказен инструмент и аз искам малко да ни разкаже как се е запалила за него и как успява да се справя с толкова много струни. Юлия, здравей! Ти свириш на арфа. Разкажи ми как се запали за арфата.
3: Ми, както майка ми работи в радиото, аз много ходех с нея в радиото. Оркестъра на радиото беше в почивка. Аз точно тогава исках да влезна в музикалното училище и влезнахме в голямата зала, студио 1, и там да разгледам инструментите. И видях арфата, просто ми се стори изключително интересна.
2: Тя е
3: много интересен инструмент. Много ми хареса и прецених, че това ще е моето.
2: Но това наистина е било твой инструмент, защото ти покоряваш сцена след сцена. И разкажи ми първо за твоите успехи и твоите конкурси.
3: Еми, аз ходя на много конкурси международни и в България също. Но тези, които се откоряват, са един в Словения, който ходих тази година и съм ходила и преди, където имах първа награда. И един във Франция, в Лимош. Той е много интересен. Явяваше там само с задължителни пиеси, които са ти дали. И там също имам първа награда и много, много уютно беше в Лимош.
2: Много ти харесва във Франция, може там и да продължиш. Как успяваш тук и с ученето в музикалното училище? Вие и учите, явявате се и на матури, а и в същото време си такъв добър изпълнител, толкова малка, пък си толкова добра.
3: И ми изисква много работа, всяко нещо, да си изпипаш, да звучи добре, динамика и така нататък. Но също и за ученето е по-добре да вървиш напред.
2: Да, смяташ ли, че арфата ти помага и ти по-лесно освояваш материала в училище?
3: Не съм сигурна, но...
2: Учиш и там, и там.
3: Уча и там, и там, да.
2: Да. Ти си вече 7 години в музикалното училище. Коя е твоята пътеводна звезда? При кого учиш?
3: Уча при Лили Стоева, която е ученичка на госпожа Кохаган Дунян. Нашия клас, всички сме много близки и всички сме приятели. А с Лили имаме общи интереси и винаги много добре сме си говорили и общували, всичко
2: помагате
3: много приятно
2: си
3: с нея.

0: прави да. И тя ви помага.
1: А готова ли си сега за матурите, за изпитите, които идват?
2: Ми, долу-долу. Мисля, че съм готова, но съм съвсем
0: да
2: сегона на
0: да,
2: по математика.
1: Каква е мечтата ти?
2: Ми да стана голям арфист и да си почна банда.

0: Чухме произведението Китайско барабанче в изпълнение на следващият млад талант, с който ще се срещнем в студиото. Цигуларът Филип Ралинов, който в момента е ученик в музикалното училище Любомир Пипков в 7-ми клас. Здравей и добре дошъл в Думът на музите.
1: Здравейте, много се радвам, че съм тука.
0: И ние се радваме, че прие нашата покана. И нека започнем с началото и всъщност кога и как започна твоето музикално приключение с цигулката. И защо избраме този инструмент, който е много красив, но и много сложен?
1: Започнах го, когато бях на 6 години. Много се запалих покрай войчо ми, защото съм ходил на много концерти и много ми хареса как самия звук звучи на цигулката. И от тогава казах на майка ми, че аз искам да свиря и така продължихме. И вече почти 8 години свиря и ми е много приятно. И само с хубави неща се занимавам, като го правя и...
0: Една част от инструмента е неговото свиране, разбира се, но ти имаш и сценични изяви, което ме връща пак в началото. Дали помниш твоето първо излизане на сцена?
1: Моето първо излизане беше с една моя съученичка и сега сме в училище един клас и от детската в Нов български на конкурс. Там взех първа награда.
0: И тогава взе решението да се занимаваш.
1: Да.
0: Добре, всъщност твой преподавател в музикалното училище Любомир Пипков е бил Евгений Ноев. Какво означаваше за теб работата си с него и кои са най-важните уроци, които си научил от него?
1: От него научих, че трябва да свира с любов, че ако не обичам това, което правя, че няма смисъл. И също ми обясни, че ако го правя най-вече с любов, най-много ще ми харесва.
0: Правилно. А кой ти преподава сега и с какво новите ти преподаватели надградиха уменията ти?
1: Сега ми преподава Тодор Николаев и ми надградиха уменията с самите технически умения ми надградиха и...
0: Да, добре. Като говорим за умения и надграждане, как протича една подготовка за концерт или конкурс? Какво се изисква един цигулар да може да се подготви добре за такова събитие?
1: Много си слушам самото произведение, което ще свира, защото това ми помага самото да видя как те го свирят на сцена и да видя какво е чувството, как изглежда отстрани. Така много си помагам аз какво да направя на сцената и също ми помага да си запомням по-хубаво нещата.
0: Спомена слухът, колко е важен той при свирането на инструмент като цигулката и как се изгражда той?
1: Това е най-важното за слуха, защото ако не чуваш добре, то няма как да се изсвири, защото трябва да има чиста интонация, иначе няма смисъл да се занимават с това, то с всеки инструмент е така.

0: Завръщаме се в студиото с младия цигулар Филип Ралинов. До сега чухме произведение на дядо му, композитора Цветан Цветанов, което той е слушал много, както спомена, като малък, вдъхновявайки се изобщо да се занимава с музика. И от тази гледна точка, освен дядо ти, кои композитори са ти най-близки? Имаш ли любимо произведение на цигулка, което обичаш да свириш?
1: Аз много харесвам композитора Паганини, защото има много ефектни произведения. И най-любимото ми негово произведение е 24 каприза. И аз много искам да свиря 24-тия, защото аз много съм гледал като малък и Дейвид Гарет. И той го беше свирил на една киносцена. И от тогава това произведение много ми хареса и много го слушам.

0: Понеже инструментът, цигулка, както споменахме по-рано, е много сложен и наистина трябва да почнеш от много рано и се изисква много отдаденост на този инструмент, но на който и да е по принцип. Но ми е интересно как съчетаваш училището, музиката, свободното време.
1: Еми то, свободното време аз го ползвам, че за да игра навънка или да си преговарям много неща в училище, защото то се изисква много работа с цигулката и аз като съм цял ден на училището нямам толкова свободно време, но иначе когато имам или играем навън с приятели, или се събираме да свирим по групи.
0: А кое е най-трудното произведение, което си свирил до сега, освен Мъчлания Паганини, който се надявам да не ти е труден заради желанието, но пък има и някои неща, което не винаги ни е приятно да свирим и ни затрудняват.
1: Да, е най-трудното е това, което слушахме в началото, китайското барабанче от Крайслер.
0: Да, и с какво се изразява неговото трудност, аз като не музикант, ми е интересно.
1: То е много трудно заради самия щрих, който трябва да се ползва в него, защото това е щрих, който се учи в по-късни години от започването на свиране на цигулка. И заради това е по-трудно от всичките, които съм свирил до сега.
0: Все пак, въпреки трудностите, ти печелиш трета награда на международния конкурс професор Боян Лечев. Как прие тази новина и кое беше най-голямото предизвикателство в този конкурс? Как се подготви за това участие?
1: Аз много се зарадвах, като разбрах, че съм спечелил награда. Най-голямото предизвикателство ми беше самото, когато излиза на сцената, защото когато свира, аз винаги понякога се притеснявам и много често ми се изпотяват ръцете и се притеснявам да не стане нещо, да ми се подхлъзнат ръцете и да не объркам. И аз винаги преди да почна свира, понякога си взимам кърпички и си бърша ръцете преди това и излиза на сцената и се чувствам по-спокоен.
0: Също така, освен това предизвикателство, което си превъзмогнал и си успял да се успокоиш, си солист на симфонията София. Какво усещането да бъдеш солист и кое е най-важното качество за един солист според теб?
1: За най-важното качество за един солист е да е много ритмичен и да знае какво свирят, да знаят какво свири самия оркестър, защото ако не знае какво свирят, той може да забързва или да забавя и те оркестъра ще се объркат покрай него. И също е много приятно е да свириш с оркестър, защото знаеш, че имаш много хора, които свирят на инструменти за тебе, не само с пиано, когато е корепетиции. И много е приятно самото чувство, когато свирите на сцена.
0: На теб кое ти допада повече лично усещане от това да свириш с оркестър в сравнение с соловите изяви?
1: Повече ми харесва да свира с оркестър, защото ми е по-спокойно, защото знам, че когато свира с оркестър, имам отзад нещо, което е като помощ.
0: Подкрепа.
1: Да, като подкрепа.
0: Да. Екипност.
1: Да.
0: Работил си с диригенти като Георги Патриков. Да, какво научи пък от работата си с него?
1: Там научих, че трябва много да внимавам с самия оркестър и трябва много да гледам самия диригент, за да знам какво да свира и как да го свира.
0: Интересно е при теб, че освен, че се изявяваш в класическа музика, се изявяваш и в различни сфери от нея, като тангото, например. Как се появи интересът ти към него?
1: Той се появи, защото майка ми Золин Цветанова и войчо ми Орлин Цветанов имат една група на име Tango Cats и аз им ходя на всеки един концерт и винаги много ми харесва музиката, която свира. И също съм свирил извън класическата музика с Деси Добрева в НДК. Свирихме Облаче на бяло.
0: Имаш ли други желания да експериментираш с музикални стилове?
1: Да, много искам да свира в групи с мои приятели, да свирим класика и всякакви други видове, каквото ни е приятно на нас.
0: Дали сега си заформил някаква група, ми е много интересно.
1: Еми аз сега свира с един мой приятел от училище и сега свирим на Вивалди Зимата.
0: И той свири на цигулка?
1: Той свири на пиано. Ние двамата, да. И сигурно по-нататък ще правим по-голяма група с повече инструменти и повече хора.
0: Добре, кажи ми като за финал, какви са следващите цели, които си поставяш, защото няма как да не си целеустремен, работейки с толкова сложен инструмент като цигулката. Или каква е най-голямата ти музикална мечта, какво искаш сега да ти се случи?
1: Аз много искам въобще в бъдеще да свира...

0: като солист с Виенска филхармония в Виена, защото това е един от най-добрите оркестри в света и е много, и много хубав и града, и там, когато не съм ходил там преди, и ще ми е много интересно да свира с такъв добър оркестър на такова ниво.
1: Ами искрено ти го пожелавам. Виждам, че имаш мотивацията да го направиш, така че оттам нататък всичко е възможно.
0: Благодаря.
1: И аз много ти благодаря за това участие.

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Марагидик. Заедно с моите колеги Светли Ловошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Марагидик. Thank you.

съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият

0: на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Думът на музите.
1: В студиото сме с заместник директора Ирина Стоянова в Националното музикално училище Любомир Пипков по учебно-творческа дейност, също така и прекрасен изпълнител на цигулка и концерт-майстор в оркестъра на Българското национално радио. Здравейте, добре дошли в Думът на музите, госпожа Стоянова.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Нека се обърнем първо към училището. Любомир Пипков, музикалното, как балансирате високите изисквания към инструменталната подготовка с общо образователното натоварване към учениците?
2: Да, това е интересен въпрос. Трудно балансираме, тъй като преди години общообразователните предмети бяха доста по-слабо застъпени, особено в гимназиалната част. И имаше повече време за да се отдадеш на свирене и така нататък. Сега обаче системата е такава, че нашите ученици учат всичко до край. И става изключително сложно. Не знам дали успяваме да балансираме, но нямаме никакъв избор, за съжаление. Децата учат и математика в 12-ти клас, в същия момент се готвят да кандидатстват. Някои избират да кандидатстват и в чужбина, и в България. Така че аз наистина им се възхищавам, защото по мое време, например, не беше така.
1: Да, аз мога също да дам обратна връзка, като човек завършил художествено училище. Наистина, да. Този проблем също и при нас беше.
2: Да.
1: Да, не бяхме много силни по физики и математики, защото трябваше да се фокусираме върху това, да изкусоряваме нашето умение в изкуството.
2: Да, да.
1: Така че трудно е наистина. Mm-hmm. Пък за преподаватели, предполагам, също е страшна мъка, защото те искат да преподадат своя предмет, пък ние други неща облуждаеме.
2: Да, нашите колеги много страдат по физика, по химия, по математика, но пък толкова свикват с децата, че проявяват изключително разбиране всъщност и много ги обичат и им се радват на успехите.
1: А как се случва оценяването? През конкурс, през изпити? Какъв е метода?
2: Да, нашето училище е част от Министерството на културата, откаже художествено образование. И в нашето училище, както и другите училища по изкуствата, се влизат с изпит. Първият вход е за първи клас, след това имаме четвърти за пети и седми за осми. Така че нямаме друг вариант да приемеме дете при нас, освен ако не се яви на изпит.
1: Предполагам и, че нивото на всички ученици е различно като умения, разбира се, абсолютно нормално. Как се справяте с тази разлика от децата, които свират още от малки и такива, които са започнали по-късно?
2: Те, когато идват при нас, имат приравнителен изпит, ако искат да влязат в движение, както се казва. Изпита за първи клас от години вече е само по солфеж. Преди имаше и свиране на инструмент, но това е едно олекотяване на приема, така да се каже. Така че ние не знаем кой как свири в първи клас. След това вече, за да влезеш, трябва да покриеш нивото за съответния клас, който влизаш. И общо взето децата, както си имат и различни резултати на приемните изпити, така имат различни резултати и по време на обучението. Няма как да бъдат еднакви. Имаме стандарт, който е разписан в учебните програми, така че има материал, който трябва да бъде преминат по специален предмет. И накрая също интересното, не знам в художествената гимназия как е било и как е, но силно нещо такова. Ние имаме и годишен изпит по специален предмет, така че и на края на годината, всяка година те свират пред комисия и така всъщност успяваме да си свирим часовника и да видим какво става с тяхното развитие.
1: Като говорим за стандарти

0: сравняване на часовника. Всъщност, успяват ли някои от учениците да се реализират и в чужбина след обучението си в музикалното училище?
1: Да учат там?
0: Да,
1: имате
0: да.
1: Е, да. Да, успяват. Успяват доста. Не знам точно какъв процент. Не е малък. Но напоследък, може би и защото става все по-трудно в Европа, и почнаха и да избират да учат в София, в България и съответно да остават. Аз смятам, че е много хубав вариант и да учат навън и да се върнат обаче, ако може.
0: Да,
1: години наред беше само заминават и не се връщат. Сега вече мисля, че заминават и се връщат. И това ще се усетите първа, защото ние имаме нужда и от кадри като преподаватели. Сега започва една голяма вълна на прекрасни колеги, които вече наближават и влизат в пенсионна възраст. И някой трябва да ги замести, наистина.
0: Да, и аз виждам, че все повече млади сами се обръщат към това да останат тук и да направят промяна тук и да развият музикалната сфера, дали ще е всяка от сферите на изкуството, да. Което е много хубаво, защото идва от вътрешна мотивация при тях.
1: Да, мисля, че да. Да, и аз го забелязвам.
0: Ако има спад в мотивацията, когато учат, как реагирате като училище, така че да ги мотивирате? Имате ли някакви методи или...
1: За строго индивидуално. Mm-hmm. Абсолютно в разговор с децата, с детето, с родителите, с учителя по специален предмет, който обикновено подава пръв така сигнала, че нещо не е наред. И толкова много имаме, толкова много съдби. Това са 830-40 деца и... си ги знаеме по име и какво се случва около тях и кой как се развива наистина. Наистина се грижим за всяко дете. Така че няма обща някаква система. Използваме всички възможности, които дава закон за училищното и предучилищното образование. Имаме си педагогически съветник. Той също познава всяко дете. И се работи индивидуално. Признавам, че има и деца, които не могат да останат при нас, в крайна сметка, след положени усилия. Други успяват. Трябва да кажа, че при нас и трудно се завършва. Не знам дали слушателите знаят това. Ние успяхме да издействаме така наречената втора матура, да е професионална. И тя никак не е лека. Така че това имаше така един момент, в който аз... каквото и да е, ще го завърша училището. Абе сега не става така, че не можеш да вземеш тази диплома, която ние всъщност даваме. Така че на всички, които нямат желание да се занимават сериозно, особено след 7-ми клас и да стават професионални музиканти, общо взето ги съветваме да изберат друга посока.
0: Ами да, то не може всички да правим и също в крайна сметка, но важното е личното отношение, което имат, защото така предполагам създава общност и те се доверяват и могат да продължат наистина напред. Относно усещането за успех и принадлежност, каква роля играят в нея училищните концерти, ансамбли, оркестрите?
1: За самата общност.
0: Ами да, за самите деца.
1: Сигурно има. Но то така или иначе е по учебен план и ние го имаме. Това и слава Богу, ние сме от малкото училище, което и поддържаме целият набор от инструменти, така че имаме пълнокръвен детски, юношески и младежка филхармония София също, която много често може да бъде видяна по афишите в България дори. Помага със сигурност. Децата се познават. Имаме и хор. Всъщност и много хорове, и детски, и голямата хорова капела. Така че те се събират и музицират заедно, което със сигурност трябва много да им харесва и се познават така всички, не са само затворени в класа си. И сигурно им е хубаво много. Затова нашето училище и подобни на нас всички такива училища по изкуството са предпочитани от много хора, тъй като аз толкова много съм свикнала, че ми е малко трудно, но да преценя вече, но казват, че атмосферата е различна и много искат. Сега аз имам едно противоречие вътрешно, че някакси си смятам, че все пак това е специално училище и трябва да има повече отговорност от страна на родителите, че те наистина тези деца

0: ни ги поверяват, но не защото искат да е някаква по-интересна, интелигентна и каква артистична среда, ами защото те наистина трябва и да се занимават сериозно. Има 1% от родители, които в последните години така харесват училището просто защото е до докторската градинка, защото има много хубави деца и ни е малко трудно да обясним, че имаме едни стандарти и критерии, които са много важни, за да вървят напред. Това сигурно всички го имат този проблем, според мен.
1: Е, не всички са до докторската, така че те съмнявам.
0: Да, искам да кажа такива училища, като нашето. Да.
1: Добре, ще продължим нашия разговор за младите таланти след малко.

0: Чухме произведението «Недейте глава» на оркестъра на Българското национално радио, където нашия гост Ирина Стоянова е концертмайстор, но също така и заместник директор на музикалното училище Любомир Пипков. И продължаваме нашия разговор за развитието на младите таланти. Понеже музиката изисква много дисциплина, това не е тайна за никого, но в днешния модерен свят децата имат засилен дефицит на вниманието. Как се справяте с това да им задържите вниманието и да ги накарате те да обръщат внимание на репетиции, на това, че всъщност е важно, че без тях няма как да задобреят?
1: Всеки ден го говорим. При някои успяваме, при други не, и то се изличи по резултатите. Колкото повече свират, толкова по-добре се получават нещата. Има някои, които искат да се занимават и с други неща, които са характерни за съответната възраст. Трябва всеки ден да се говори. Няма никакъв друг начин. Аз не знам как става. С говорене и с много пример личен. Много се запалват от това, когато чуват нас как свирим, ако свирим заедно с тях. Това страшно ги мотивира. Личният пример е много важен. Аз мисля, че въобще е важен в семейството и в възпитанието на децата. И ако те вкъщи, когато имат родители музиканти и виждат, че те се упражняват, сигурно им е ясно. Ако имат други професии, които също изискват такава сериозна поддръжка, сигурно им прави впечатление и някак си го приемат за естествено. Така че, каквото се случва вкъщи, общо взето това се случва после и с тях в подготовката. Но наистина се стараем да ги мотивираме, да даваме примери колкото можем. Не съм убедена, че успяваме винаги, признавам си.
0: Ами то няма как и 100% успех да има където и да е било в такъв тип подготовка с човешки същества. Но освен личния пример, с който се опитвате да ги запалите, включвате ли и съвременна музика, която да съчетавате с класическата основа, която преподавате?
1: Съвременна музика... съвременна класическа...
0: В смисъл джаз, поп-рок?
1: В поп... поп и джаз пеене, те там няма как да не се сблъскват с това. Иначе не, това не е, не е силният стимул. Примерно едно дете, което свири на виолончело, на цигулка или на пиано, да започне да свири. Не е там заровено кучето, така да се каже.
0: Има ли пък история, в която някое дете е било на ръба да се откаже, но сте успели да го мотивирате и сега свири с удоволствие?
1: Имаме такъв случай. Много добър цигулар, който в последната една-две години някак си спря да свири и беше много драматично. Забави завършването си и след това, слава Богу, отново се върна към цигулката. Студент е в академията. Ще му кажа името, дано да не ми се сърди, но е страшно талантлив. Кай Орлинов. Той всъщност започна да играе

0: толкова много се така залиса по петанга, че мисля, че това му се отрази. Слава Богу, върна се към цигулката. Сега не мога да кажем за някаква световна кариера, но поне се върна. Мисля, че работи в музикалния театър и така. Желая му всичко най-хубаво. Но ето, той наистина се върна. Много деца се опитват да се откажат и се връщат след време. Наистина, просто не могат. Може би твърде много време са отделили и се оказва, че всъщност не се чувстват толкова пълноценни. И има хора, разбира се, има деца, които си сменят тотално попрището. Но то някакси е подготвено това и от по-рано. Но много, много се връщат към музиката.
1: Споменахме цигулката, на която и вие свирите. Да. Няма как да не попитам. Тя е и най-неудобният инструмент, всъщност.
0: А, не знам за това. Може би.
1: Ами, по моя гледна точка, да. Как успявате всъщност да свирите толкова добре и трудно ли ви беше всъщност да свикнете с тойката инструмента в самото начало, когато започвахте? Това не е ли момента, в който най-преломен за отказването?
0: Може, обаче аз нямах такива преломни моменти. Аз започнах на 4:30 и ми дадоха да свиря цигулка, защото бях много малка, така физически се прецени, че това ще няма друг инструмент подходящ. Не знам, сигурно имам късмет, защото никога не съм се чувствала неудобно. Имам много... Слава Богу, благодаря на моите учители. Явно имам добре сложени ръце, защото нямам тези стандартните болешки на всички колеги. Да, може да ме заболи гръб и така нататък, ако свира твърде много. Но като цяло ръцете ми са поставени добре. Ние го наричаме това и че има и деца, които примерно имат усет към определен инструмент. Има други, които нямат. Това тук вече се сблъскаме с това в движение. Това са вече, тук се намесват дарбата и едни такива неконтролируеми неща. Така че нищо не ми е било неудобно, много удобно ми е и до ден днешен ми е удобно. Нямам проблем с това. А на който му е неудобно, просто може да му е неудобно и да го боли нещо, това означава, че трябва да... постановката трябва да бъде по-добра. А иначе той може би е неудобен. Нашата стойка е доста неестествена с тия вдигнати ръце. Казват, че виолончелото е изключително естествено в сравнение с нас. Сигурно, ама какво да направим? И е труден. Също така, освен че е неудобно.
1: 4-годишна възраст е и възрастта, която и на мен ми казаха, когато много късно реших, че това ми е любимия инструмент и разбиха всички мечти в мен. Така че вие сте почнали съвсем навреме.
0: Да, абсолютно да.
1: По учебник.
0: Да.
1: Но ако сменим инструмента, Мак Стоянов, който завърши наскоро училището Любомир Пипков, е обещаваш млад български музикант, който пък свири на цук тромбон и е част от изтъкнато музикално семейство. Негов баща е тромбониста Велислав Стоянов и той самия вече е изпъкнал Макс с международни награди. Е солист в духовия оркестър в Перник и участва в Академичния симфоничен оркестър. Какво може да кажете за тази млада надежда на музиката, която е минала през училището ви?
0: Добре. Тази година имаме випуск. Не, че не. Нали знаете, има и випуски, и випуски. Точно някои така са по-силни, по-запомнещи. Тази година випуска, който завърши, е изключително силен и много пълен с много ярки инструменталисти. И Мак

0: Беше цивуар. Само да кажа, да. Първите 4 години беше...
1: Вдъхновен от майка си.
0: А, да, много искаше, защото и сестра му свирише на цигулка и той като срещнеше госпожа Благородна Танева и казваше, моля ви, аз искам да свирише на цигулка, моля ви, така и се молеше, тя вика, ма не може да казва, такова дете не съм виждала толкова да иска да свирише на цигулка, трябва да свирише на цигулка. Сега той, после разбрахме, че искал да свирише на цигулка, за да може да учи в музикалното. И се разбра към четвърти клас, че това не е точно неговия инструмент и аз казах на баща му, че според мен е нещо. Та пробвахме с тромбона и се оказахме големи късметли. Той просто е все едно роден за тромбон.
1: Както наистина... казахте, усетил е той този инструмент, както вие пък цигулката.
0: А, да, добре го. В началото не е чак толкова.
1: Нормално.
0: Много, но изведнъж просто... И ето пак тук личния пример. А, сега, верно, Вили е много завладяващ, ама не на всички действа пък и така. А, изключително много му помогна и му даде пример и в момента просто са като... Да. Така че това е много важно. Ето това е изключително важно. А, да кажа друго. Аз се радвам, че тези деца им дадохме основата и ги пускаме да излетят. Но какво ще стане? Толкова се молим все и за всеки випуск да имат късмет. Да мечтаят и да не се плашат и това е. Няма какво друго да кажем. Прекрасни деца излизат, наистина.
1: Ами наистина искрено пожелаваме да се развиват и за да тяхно удовлетворени за тях. И за вашето.
0: Е, да. Ние сме вече удовлетворени.
1: Да. Добре, много ви благодаря за този разговор. А това беше всичко от Думът на музите. Работихме в екип с редактор Калина Станева. Музиката избираше Зорница Цветанова. За звука отговаряше Радослав Минчев. А аз съм Теодора Церовска. Пожелавам вдъхновен следобед от мен и нашите музи. Останете с програма Христо Ботев.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Програма Христо Ботев.

Плешивото куче с мен, Ивайло Кицов. Червената лампа свети срещу мен, значи съм аз и е дошъл моментът за съботна разходка. Вие сте на територията на Плешивото куче, останете в транзистора, ние ще се погрижим за другото. Ана Мария Кръстева, Бена Велева, Дани Делев зад пулта, а срещу тях усмихнат Ивайло Кицов. Желаем ви приятно слушане, предлагам да не губим време, започваме с парчето Time of the Water на Култур Шок. Времето на водата, или по-точно заречния ръкав и застоялата вода, от която наднича трагедията на следвоенна Босна и Балканите, изгубената идентичност.

идентичност, братското предателство и усещането за заклещване в миналото. Културшок, а то ще е рече, но носталгия, както се казваше, едно от предишните турнета на състава. Многоцветни музиканти, събрани в американска рок група, включваща в стила си алтернативни балкански елементи, без те да са прораснали като паразитни растения между тоталната панкария и метал резачките. Бандата е с 30 годишна история. Може би надеждите ни за български музикален пробив в Америка ще се сбъднах. Стискахме ние палци преди повече от 3 декади за разпасената шайка, чийто дебют със звучното заглавие Fuck the Ins беше продуциран от легендарния Билли Гулд, басист и основател на една от най-съществените групи на 90-те Faith No More. След като тя беше разпусната, Билли основа лейбъла Cool Arrow. Едно от първите му издания беше на мултинационалната формация Културшок, която предстои съвсем скоро да издаде чисто новия си албум, последвал House of Culture от тази година. Когато се появи, ще ви го представим с китариста и композитор Вал Кьосовски, централен герой в групата. А сега получавате парчето Time of the Water в аванс. Световна премиера в часа на плешивото куче.

Инструменталната пиеса на Ван Гейлън Бенд Sweet Dreams от третия албум на състава Армагедон, която чудесно изразява китарното майсторство на своя създател Галин Беличовски, главен идеен двигател и основател на формацията. Според Библията Армагедон е последната битка между Господ и Сатаната. На земята Сатаната ще бъде познат като звяра или антихриста, за когото се споменава в Откровението на

0: Библията Армагедон е последната битка между Господ и Сатаната на земята. Сатаната ще бъде познат като звяра или антихриста, за когото се споменава в Откровението на Йоан, където са описани и въпросните събития. Освен с библейското си значение, думата Армагедон днес обозначава и апокалиптична катастрофа, която би довела до края на света. Жаки Бел, съпругата на Галин, е кръстница на пиесата, в която самата тя участва. Аксменът поскъпна на мъдрите 66 вчера.
1: На рожден ден.
0: Галю много отдавна получи просветление как да движи пръстите по грифа. Той е така мъдрият, мисля си аз. Не търси просветление, а чака то да го споходи.

Семейството на Беличовски си харесва Сарасота, Флорида през 2003, където живее 2 години. После решава да се установи в Майами, основавайки Ван Гейлън Бенд. Галио е известен у нас от работата си с групите Маратон, Импулс между 2000-та и 2005-та година и Домино, както и от сътрудничеството си с десетки изпълнители от родната поп и рок сцена, сред които покойните вече Вили Кавалджиев и Иван Платов, Майя Дакова от Трамвай номер 5, Роберта, Валентин Христов и Живко Тополов от Диана Експрес, барбариста Орлия Радински, Линча, Ера, Ер Малък, Феномена. Малцина си спомня, че Звездомир Керемичиев, вокалист на митичната българска банда Ахат и фронт на Аналгин, дебютира именно с Маратон на голяма сцена. Галю държи китарата от 5 годишен, а днес свири и композира с суперкласен Fender Telecaster, специален модел под номер на неговото име. Инструменти с такава марка са сред предпочитаните от Брус Спрингстин, Принс, Кит Ричардс, Джимми Рут от Slipknot, Джон Файв, екс Мерлин Менсън, Мотли Крю и редица други струнни пиромани от Висшата лига. Галю е член на Американското дружество на композиторите, авторите и издателите, американска организация с нестопанска цел за права за изпълнение, колективно лицензираща правата за публично изпълнение на музикални произведения на своите членове на места, разпространители и услуги за цифрово предаване, най-голямата музикална компания за защита на авторските права в света. През 2018 година Ван Гейлън Бенд получи 5 номинации за Грами, сред които в престижните категории за най-добра песен Not The Same и най-добър албум Back To The Blues Volume 3. 2 години по-късно добави в колекцията си още 2 номинации. Беличовски автор на химна на популярния фестивал Waterstock, увековен

0: и продуцент Майк Твинг, чийто почерк познаваме от албуми на Guns N' Roses, Megadeth и Motley Crue. Това става през февруари 2010 година. Парчето на Ван Гейлън бенд Just Another Weekend се нарежда сред отличниците на Ernie Ball Battle of the Bands. След това нашето момче придобива популярност и в съседните щати. Индивидуалният му проект Lifetime се появява през 2007 година. Беше настъпило времето за цяла формация, казва той. Първият диск на бенда Backside of the Moon от 2009 е представен по фестивали и клубове не само в щатите, но и в Канада. Авторски композиции на Галио звучат и в два филма. Фоничните парчета на Ван Гейлън са добре дошли в десетки радия. Американската история на Галио достатъчно чегърта по неговите нерви, но тя приключи миналата година по това време и към днешна дата той е щастливо курортуващ народното Черноморие, където плешивото куче го намира сега за вас, скъпи слушатели. Галио, привет!
1: Привет, привет на вас и на цялото предаване, на почитателите на предаването и на почитателите на моята музика, ако може да се каже така.
0: Дано не разбутвам след обедния рахат и на здраве от целия ни екип следварително. Дано ледената бутилка е наблизо до теб. Как мина купонът?
1: С много бутилки. Но с много приятели, с много колеги, които дойдоха да се почерпиме така, да си кажем да сме здрави, да имаме късмет и да се виждаме много дълги години напред. Не само да се виждаме да изпиме, по едно да се виждаме и на сцената, да се виждаме по фестивали, да се виждаме по купони, музикални купони.
0: Трудно ли за решение за този генерален ход да се прибереш в България?
1: Решението, не мога да кажа, че е трудно. Решението беше взето след едни много такива интересни неща. Смисъл такъв, че аз продължавам да си работя не с моята група, с друга група в Нешвил, която работя и пътувам на концерти, но моята изцяло творческа дейност е, аз работя с страшно много студия в Америка, в Канада, в Холандия, в Бразилия също. Имам един екип от страхотни музиканти във всичките тези страни. Създал съм един студиен проект, който работя с всичките тези хора. Преди години беше трудно, защото трябваше да пътувам по студията. Сега вече е лесно, защото всичко това нещо го правя. Това, което аз трябва да го направя, го правя в моето студио тук, което си го докарах от Америка. И това, което трябва да се направи от мен, се прави, изпраща се на другите, те записват, събира се това нещо, изпраща се онлайн и вече далеч, далеч по-лесно. И това нещо вече ме успокои и взех това решение. Плюс това България си е една красива страна, която тепърво ще се развива в шоу-бизнес. Аз съм сигурен за това нещо.
0: Не спираш да създаваш нова музика и сега ще направим слушателите съпричастни към премиера на поредната ти композиция «Нова земя». Разкажи ни как се роди тази балада и с кого е записана?
1: Тази балада е една от моите песни. Тя е стар проект, който най-после видя бял свят и текста, който го написа Ненчо Балабанов. Просто бях изненадан, това беше малко. В първоначално текста не му обърнах достатъчно внимание на текста, обаче като го направихме с Боян Боянов от група Цунами, фантастичен певец, той изпя песента и ми се обажда по телефона и ми пита, всъщност аз му се обажда и ме питам, човече, какво име да сложа на тая балада? Той викам, ти вникнал ли си в текста? Викам, какво си ми? Нова земя. Ти прочете около текста, да видиш, че това си ти. И се връщаш в новата стара земя, но текстът е точно всичко, какво се е случило в много, нали, събран вариант, какво се е случило всичките години. И в един момент, на практика, след толкова много години, наистина се оказва, че аз отивам на нова земя. А това е моята земя, българската земя, но чрез песента точно така отиват неща, че това е нова земя, за която аз се радвам. Видях много приятели, с много колеги. Започвам един много сериозен проект, който за сега не мога да говоря с кои ще бъде, но ще бъде с известни музиканти, хора, които... Интересното, че всичките други ми казаха, айде бе, човече, свири ни се.
0: Интересно.
1: Да, ще видят много, много, много, много, много известни музиканти, които ще влезнат в проекта, но за сега просто не е, според мен не е толкова важно да се каже

0: кажат имената по проста причина, че те лесно могат да се кажат имената, но нека да се установят, да започнат репетиции, да започнат да се правят неща. Проектът ще бъде само с авторска музика, кавери няма да има, защото много хора си мислят, че правят кавери, а на практика не са много направени като хората. За мен е така, нали? Аз не искам да правя оценка на мои колеги, но моята идея ще бъде с оригинална музика, с авторска музика.
1: Да, това до някъде отговаря на въпроси, които мислех да изсипа към теб тая посока.
0: Да.
1: Като разбрах, че става въпрос за авторска музика, а не за поредната концертна формация, която ще свири чужди хитове по нов начин или по технически начин.
0: Не. Не, аз напротив, респект към всички, дори на български изпълнители, стари групи и така натам, аз имам голям респект и към старите групи, и към Штурците, и към Сигнал, и към Диана Експрес. Те са, не са кой знае колко много, но качествени групи, но не мисля, че дори да направим едно парче на Штурците, да кажем, не мисля, че ще го направим по-добре от тях.
1: Не, идеята беше дали няма да е трибют банда.
0: Няма да е трибют банда, ще бъде...

0: нова група, която ще свири нова авторска музика, но ще бъде сериозна авторска музика по всички правила.
1: Ето, това е чудесно да го чуя. Благодаря ти, оставам те да си починеш след мощния купон. Китарната пушка, Галин Беличовски, благодаря ти. Остани със здраве и все така отзивчива муза, на където и да те отведе струната. А ние, както благодаря. И до сега, ще се движим с теб по жицата.
0: Благодаря, на здраве и нека всеки човек на този свят да посреща и следващия си роден ден, и следващия да сме здрави. Както каза един приятел, да сме здрави, всичко останало може да се купим от магазина.
1: Слушаме песента на Галю Беличовски «Нова земя».

0: е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.
5: Те се качиха уверено на хит експрес с два сингъла – Шрей и Монсон. Ако днес чуете тин глъчка да огласе летището близо до вас, значи идват. Не, това не е завръщането на порасналите вече братя Хенсън. Продуктът носи името Tokyo Hotel и е Deutsche Export. От бой банда те вече са полубой формация. Момчетата, предвождани от Бил Каулиц, са отново на фронта с актуалния си седми поред студиен албум 2001, назван така по името на годината, в която е основана бандата. Той беше огласен от пилотния сингъл Moonsun, но в реновирана версия, който излетя по повод 15 годишнината от премиерата на своя оригинал. Вариантът на източно-германски електроник, рок и поп-пънк квартет, реализиран със специалното участие на диджейски и продуцентски тандем берлинчаните Vice, обяви следващия диск на състава, първи след Dream Machine, който беше издаден през 2017 година. Едва ли някой би могъл да предскаже какво предстои след неговата поява и дали за момчетата ще се върнат онези времена, когато преди всеки техен концерт входът към клуба, където имаха гик, беше затапен като Цариградско шосе в петък 19 часа. Повече рок или повече електроника, или пък ще завъртят към готик стилистиката. Такива мисли, по-скоро въпроси, се въртяха в главата на плешивото куче като обезумели риби, но ето че попорасналите момчета се проявиха в много добра форма и без да предлагат нещо различно, успешно защитиха досегашните си успехи. Във вторник, своят 36 рожден ден, посрещнаха еднояйчните близнаци Бил Каулиц и Том Каулиц, видели бел свят в Германската демократична република през 1989 година. За по-любопитните, Том е с 10 минути по-възрастен.
6: На рожден ден.
5: И Том, и Бил показва склонност към музиката в съвсем ранна възраст, поощрени от своя пастрок, музикант по професия, който забелязва тяхното увлечение и им помага да създадат своя собствена група. Членовете на формацията Tokyo Hotel се впуснаха в стремглава кариера на възраст между 16 и 18 години. Колко сладко! Бил, певец и автор на песните, развява талант в музиката от 9 годишен, а Том свири на китара от 6 годишен. Шоуто започва през 2001 година, когато двамата се срещат с басиста Георг и барабаниста, перкусионист и втори вокалист Густав на концерт в родния им град Магдебург. И забележете, Густав, който тропа още от 6 годишна възраст, обяснява как ще вкара опита си от предишните групи. Край на цитата. С този тин поп-рок, който за мнозина притежава поразителна пленителност и с два сингъла въртени до спукване, четворката влезе в голямата игра. Последваха номинации, награди, платинени продажби за дебютния албум Шрей и неговия наследник Цимер 483. Лека по лека момчурляците, типични представители на съвременната градска култура, пропяха не само на матерния си език, но и на английски. Обогатиха и своето звучене с повечко електроника, която подпъкнаха под инструментите, записвани винаги на живо. Остър наклон, почти като на бояджийска стълба. Това, разбира се, не стана без помощта на опитните продуценти Петър Хофман, Пат Бенцер и Дейв Рот. И дори понякога успеха да идва бързо, това не се случва непременно с едно штракване на пръсти. Фронтменът Бил разсъждава като възрастен. Бяхме много изненадани колко бързо ни споходи славата. Магдебург е наистина малък град и такава възможност изглеждаше твърде далечна. В студиото веднага се почувствахме като у дома си. След като първоначалното въодушевление затихна, се стегнахме, заработихме здраво и прекарвахме всеки свободен

момент с екипа. Научихме ужасно много през това време и се сближихме като банда и като приятели. Днес те вече не са съвсем тин герой, затова не търсете по хубавките им личица, акне или следи от пубертетска немърливост. Не само песните им са с интригуващи аранжименти, но и външния вид на младежите е добре пипнат. Впрочем, както при всеки, който иска слънчево местенце в индустрията. Tokyo Hotel са истински, създават собствен звук и имат какво да кажат. Те са част от новото поколение и говорят от дълбините на душата си, твърдят техните издатели. Това е то, бъдещето е в ръцете на младите и колкото и сръчни да са те, не е зле да не забравяме да сложим предупредителна табелка чупливо. Каквото е и сърцето на всяка захласнала се по Tokyo Hotel девойка, мечтаеща да бъде гушната. Tokyo Hotel станаха първата германска група, печелила Video Music Awards на MTV. През 2008 квартетът грабна наградата на MTV за най-добри нови артисти. А през 2011 те са първата германска банда, която печели голямата награда на музикалната телевизия. Отделно от състава Бил Каулиц издаде чудесно прият индивидуален диск, но подписан само с първото му име. Заклет вегетарианец и привърженик на ПЕТА, организацията за толерантно отношение към животните, коментира: като медийна личност трябва да давам пример, не само да парадирам колко социално активни сме, колко ми пука за здравето на хората, за проблемите и страховете им. Бил е известен със странния си начин на обличане. Пред немския сайт Deutsche World не крие, че в най-ранните години на Tokyo Hotel именно будливата му прическа е спомогнала да се превърне в идол за много тинейджерки и да допренесе за популярността на бандата. Певецът изготвя сам много от сценичните си туалети. Той признава, че е тотален маняк на тема кожени якета и може да се похвали с стотици от тях, но отново подчертава, те не са от истинска кожа. Бил споделя, че имиджът му е вдъхновен от Дейвид Боуи, по-точно героя му в Лабиринт, американски детски фентъзи филм от 1986 година, режисиран от Джин Хенсън, създателят на Muppet Show и с изпълнителен продуцент Джордж Лукас. В кадрите блеят херцог, светлина по пътя на душата му, е в ролята на краля на гоблините. През август 2008 Бил беше избран за най-привлекателен певец от читателите на испанското списание Ола. Той получи восъчна фигура в музея на Мадам Тюсо в Берлин същата година, когато беше на 19 и се превърна в най-младия певец, удостоен с подобна чест в знаменитото арт-пространство. Зрителите на MTV го класираха под номер 6 в чарта за най-сексапилен вокалист за 2008 година. Бил, енергията ти сякаш е неизчерпаема. Ами не, не е точно така, споделя красавецът. Без да съм енергиен вампир, се зареждам от хората с позитивно излъчване. От феновете предимно. Когато не съм добре, затварям очи и си представям публиката от някой голям концерт. На сцената лудвам. Нов проект. Имам идеи, но за сега не искам да ги споделям. По-щури са от времената, когато изявих желание да опитвам и солово. Не обичам да се повтарям. Опитвам винаги да съм следващото ново нещо, завършва вокалистът и композитор, който е изкушен и от киното. Преди 4 години в Берлинска галерия Бил Каулиц представи първия си късометражен филм, който е едновременно и видео към авторската му песен Love Don't Break Me. Понастоящем той вече живее в Нью-Йорк и имиджът му е далеч по-мъжествен, както сам признава. Писнало му е да отделя всеки ден по 3 часа да се занимава с косата и гримовете си. На 25 май тази година групата публикува мистериозна загадка с думи в профилите си в социалните мрежи с различен въпрос за всяка платформа, като тайната дума разкриваше името на албума. Ранна обява за предварителна поръчка в Амазон потвърди, че заглавието на 8-я студиен албум на бандата е Encore и неговата премиера е насрочена за 16 октомври. Ще дебна и ще го представя както си му е редът. Междувременно големият хит на Tokyo Hotel Hurricanes and Suns беше преиздаден като сингъл по случай 15 години от премиерата му като нова песен в първия компилационен албум на формацията. Текстът и музиката са написани от Бил Каулиц и Том Каулиц, съвместно с продуцентите Дейвид Йост, Дейв Рот и Патрик Бенцер. Парчето метафорично описва бурните моменти, т.е. ураганите и красивите периоди слънца, в една връзка, като същевременно носи усещане за надежда.

0: Андрей Запорожец и Сергей Бабкин. Две половинки на Пятница, творческият тандем от Украина, които преди да се съберат, поединично стигнаха до простичкото прозрение, че трябва да си истински и че само когато ти самият се забавляваш, ще си забавен и за другите, понеже музиката е чувство и емоция, които имат склонността да се предават посредством звуци. Единствено така, монооргазмът може да се превърне в стерео. А и че винаги, абсолютно винаги трябва да имаш позиция, която да отстояваш, обаче когато при нейното изразяване дадеш смислен отговор на най-важния въпрос. Защо? От над 20 години те свирят по цял свят, но музиката, която представят, е с кауза. Защото в родината им има война. Те се запознават през 1994 година, когато учат заедно в 10-ти клас в лицея по изкуства в Харков, старата столица на Украина, която сега по време на войната е един от най-засегнатите градове. През 2000-та започват да създават първите си песни и основават своя дует, който кръщават с руската дума за петък – Пятница. Музиката им съчетава различни стилове – реги, фънк, хип-хоп и поп. За мнозина те са най-добрата украинска банда. Андрей Запорожец с артистичен псевдоним Сънсей поскъпва на 47 точно днес.
1: На рожден ден.
0: Андрей Запорожец е роден в Харков през 1979 година. От дете пее в оперния театър и тренира таекуондо. Музиката или спортът? Решението му е очевидно и уходоказателствено. Така постъпва в лицея по изкуствата. По-късно обаче завършва и Харковския медицински институт и висшето образование за педиатър. Жени се за Нина Марченко, продуцент на страничния му проект Сънсей, от която има дъщеря Соня. Андрей е вегетарианец още от училище. Харесва езотериката, увлича се от дзен-будизма. Има татуировка със слънце на рамото. А един от най-големите му музикални идоли е Боб Марли, на която заедно с Сергей се обяснява

любов с не една от песните си. Не по-малко интересни, самобитни и емоционално гъвкави са индивидуалните албуми на двамата от Пятница. Андрей залага на фюжън, реге, фънк и алтернативен рок под съпровод на хипнотични етнохармонии от страна на Сергей Клевенски, духови инструменти. Тази комбинация постига целта си да извика усмивки, горещи страсти, еуфория и да разшири зениците. Много въздействаща акустична китара и очарователни импровизации, подходящи както за почитателите на осъзната и зряла възраст, така и за далеч по-младите. Онези, които Алфавил на времето обезсмъртиха с романтичната строфа «Youth like diamond in the sun and diamonds are forever». Сансей се чувства на мястото си като лидер на банда и в студио и след разноцветните светлини на прожекторите, където видяхме и в София, галантно, огромно количество чар и позитивни емоции. Усмихва се и размахва ръце. Вълнение, текстове, от чийто смисъл кецовете ти сами се развързват и музикално разнообразие, от което имаш нужда, за да изтърпиш останалите делнични дни. Явлението Сансей, както повелява и самото име, е жизнена необходимост. Слънце, щастие, топлина, обвити в куприна от мелодии. С Сансей ще пиете кафето си в леглото. Ще решавате тригонометрични уравнения. Ще се слияете безпътно по есенните улици. Ще се возите в трамвай номер 22 към женския пазар. Ще си въобразявате митични същества, разминавайки се с потока от човешки индивиди. Ще се наслаждавате на домашно греено вино с приятели. Ще се влюбите незнайно и безкрайно. Ще псувате за щяло и нещяло. Ще бъдете част от приказни светове, осъзнавайки, че това не е сън. Ще пеете с него под дъжд от падащи звезди. Ще танцувате като под хипноза с часове. Сансей е всекидневният саундтрак на това, което представлява животът за мен, за вас, за всички ние. Със Сансей може да стигнете до неподозирани места, както и да си останете вкъщи, което ще е също толкова яко. Просто следвам сърцето си, скромно признава небрежното момче с джинси и тениска, даващо вид на човек, който цял живот е вършил нещата с лекота, уж по течението. Всичко тече като вода, аз наблюдавам, казва той и сяда за задължителната си медитация за деня. А особено в края на деня музиката му звучи като самия него, честно. Обича да пие чай и да слуша детски смях. Не харесва мързела и необмислените си татуировки, които непрекъснато преправя. Мечтая да обиколи света, за да може да срещне всичко и всички. А после да изпее по нещо за тях. А и на нас, например, парчето «Полчаса».

а сега някъде по-встрани, но по нашите си балкански ширини. За да обърнем внимание на изумителната и нахакана сръбкиня Ана Попович, гласовита блуз певица и виртуозна китаристка, владетелка на емоциите, зародишна рожба не само на мама Весна и татко Милтън, но и на дяволската музика. Тя е част от черно-бялата All-Star формация Experience Hendrix между 2014 и 2019 година. Ефектното бижу върху афиша събрал кой от кого по-известни агенти от песента на Делтата. Колосите Бъди Гай, китаристът на Ози Осборн и предводител на Black Label Society Зак Уайлд, Джони Лей.

Кени Уейн Шепард и струнният грамовежец Ерик Джонсън включил прочутия си инструмент Fender Stratocaster на негово име направо в трафопоста. Но това не е всичко. Атрактивната Ана и нейният шестчленен бенд са делили общи сцени по света с митичните Биби Кинг и Джеф Бек, светлина по пътя на душата им, и на техните съвремени последователи Гари Кларк Джуниор и Джо Бонамаса. Ана Попович е родена в Белград, но понастоящем се подвизава в Штатите. Вратите към ритъм енд блуса и соула и отваря нейният баща Милтън Попович, непрофесионален музикант, но краен меломан, който в свободното си време посвирва на китара и групарства. На 12 малката вече стиска здраво грифа, а основава първата си банда Хъш през 1995 година. Квартетът залага на блуса, но в него преплита елементи на фънк, сол, рок и джаз. Пищен саунд, който застава убедително пред собственото си присъствие. В страната на лалетата тя сформира Ана Попович бенд. Насетне е стремглавата солова кариера на талантливата, амбициозна и пробивна сръбкиня, чието хобби е интериорен дизайн. В последните години беше върху кориците на музикалните библии за китаристи. Штатските Vintage Guitar, Guitar Players, Gear, Guide, Blues Music Magazine, American Blues Scene, Guitar Coach и Blues Blast. Френското издание на блуз и полското Твой блуз и много-много други. Те не спестиха възторжените си рецензии и за актуалния албум Power, в центъра на който е дамската психика, търсеща спасение на поослепялото си его. Така, например, във видеото към песента готварската рецепта е романтична. Попович нагледно демонстрира, обръщайки се към всички жени, че отново могат да се почувстват атрактивни, привлекателни и желани, неустоимо секси, независимо на каква възраст са, да живеят и творят, като се чувстват прекрасно в своята кожа и да почерпят сила от това, без изобщо да им пука, че изразяват и сексуалния си апетит, ами да го правят от смело по-смело. Сега съм по-добра и като композитор, и като инструменталист.

не крие Ана. Мога да напиша текстове и мелодии, които са на нивото, което винаги съм искала да постигна, като продуцент да бъда отговорна за всяка нота от началото до края. Имам десетки идеи, които очакват своята реализация, но аз не бързам, тъй като съм свикнала да изпипвам всичко. Прекрасната балада на Попович Slow Dance успя да влезе в класацията на Билборд за сингли, което, както и да го погледнем или чуем, си е успех за нашия регион, който светът намира за бая смушен. Толкова за нас от днес. Плешивото куче благодари на всички, които писаха последната седмица, след които откроява имената на Евгения Стоянова и Игнат Геров. Адресите за кореспонденция остават все същите: ivokicov@yahoo.com и ivailokicov@

bnr.bg. Нашият аутбор днес беше в състав Анна Мария Кръстева, Албена Велева, Дани Делев и Ивайло Кицов. Разделяме се за седмица. Останете със здраве, любов в спокойни и мирни часове и насетне с програма Христо Ботев. Очакваме ви в ефира на Плешивото куче след 7 дни и да ви е усмихната съботата.

0: куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Програма Христо Ботев.

0: Рити ин тайм и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: Програма Христо Ботев. Трамвай
2: по
1: желание.
3: Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота.
4: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание» – една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в театъра, за вас днес работят Калина Станева, Марги Заберска, Боян Тодоров, аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица – но и с нещо общо

0: Верди, пътечки, завои, обрати, кръстовища. Посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание. Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Займете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 637. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, днес трамваят ще ви предложи един час под, може би, циркознание, циркология. Оттам, ако всичко е наред, ще преминем и към циркотерапия. И накрая тази цялата циркулация би трябвало да ни отведе до циркулюцията, която всъщност е събитието, което е в центъра на нашето внимание. Циркулюцията, която предизвиква тук у нас днешния ни гост. Това е актьорът и фотографът Гео Калев. Здравей, Гео!
1: Привет! Здравейте!
0: За да стигнем до циркулюцията, трябва да тръгнем малко циркознание, както казахме, и циркология, а и циркотерапия. Да. Тя вече е там, е много топло до циркулюцията ти.
1: Така е.
0: Дай с две думи, все пак така общия етикет на това, с което си се захванал. Крайно необичайна и изключително интересна материя.
1: Значи, циркулюция е фестивал за съвременен и социален цирк.
0: Това е събитие.
1: Което тази есен, на края на лятото, последният уикенд на септември, ще бъде представен за 15-ти път в София. Това е един фестивал, който представя международна програма, която е напълно концентрирана в този жанър, който се нарича съвременен цирк и, разбира се, подкрепен и подплатен от другото съвременно цирково значение. Това е социалният цирк.
0: Да.
1: Това са два термина, напълно подчертавам термина, които са конкретни и не означават нещо друго, освен това, което се казва. Което означава, че приличат на нещо друго, може да се така да се помисли, че става дума за нещо друго. Става дума за едно сценично изкуство, което е доста скъпо, трябва да се подчертае, и чрез него се изразяват идеи и се разказват истории. Пластичният език в това, в този жанър на изкуството, съвременния цирк, е циркът.
0: Да, сега всъщност обаче тук надскачаме разбирането за цирка като атракция. Цирка,
1: значи,
0: като шоу.
1: Не го надскачаме, а добавяме още смисли и добавяме още разбиране за това. Защото, по друг начин казано, това, което ние, голяма част от зрителите и слушателите, си представят, когато се каже цирк, става дума за едно забавление.
0: Да.
1: В забавлението работят много трупи по целия свят и те обикновенно са в жанъра, който се казва традиционен цирк.
0: Така.
1: Там, когато циркът е единствено забавление, когато хората отиват да гледат представление и се наслаждават на него, след което то свършва и те си поемат по своите пътеки. За разлика от традицията, социалният цирк е метод на терапия, в който участват така наречените уязвими групи хора и, разбира се, всички останали, които искат да се научат да бъдат по-добри в цирковите дисциплини. И всъщност целта, функцията на социалния цирк е да спомага на хората да живеят по-добре, да се движат по-добре и да са в една по-добра физическа и ментална форма.
0: Mm-hmm.
1: Което е различно от традиционния цирк. Другото нещо, което мога да добавя, това е какво е съвременния цирк и по какво се различава от традиционния. Това е, че в съвременния цирк обикновенно става дума за едно представление, което е много близко до театъра, в което се разказва една история. Тази история, голяма част от случаите, е абстрактна и не се борави с език, което много го различава от театъра, и го приближава към съвременния танц, където тялото на артиста се използва за инструмент за разказването на тези истории. истории. Използва се оригинална музика, използва се оригинален дизайн на сцената и всъщност става дума за една директна кореспонденция с режисьора, с това какво той иска да

0: наши. И темите са различни, темите са лични и всъщност карат публиката да разсъждава, да си представя, така, да бъде възбудена, така да кажа, въображението на хората, които го гледат. Децата да почнат да си представят, да летят, да скачат, да използват едни циркови формати, които обогатяват техния живот.
1: Сега, както става ясно, тази цялата концепция е насочена към хора малко или повече или отритнати от обществото, или забравени от обществото, или въобще забравени от живота. Така ли да го разбирам?
0: Това защото... е във формата на социалния цирк. Точно да. Това е. Там той помага, там е много ефективна тази...
1: Маргиналите.
0: Да, може да се каже. Но маргиналите са всички хора, които някакси нямат самочувствието да застанат и да се бият в гърдите. Защото от гледна точка сега аз сме в предизборна кампания, като гледам кандидатите, да, които се бият в гърдите и, да, и се пъчат, също би ги определил една част от тези кандидати за маргинали.
1: Така, но те мислят друго за себе.
0: Те мислят друго, но въпрос на време. Така, според мен.
1: Добре, да е хубаво. Така или иначе, революция няма да очакаме, но пък цирколюция ще дочакаме.
0: Точно
1: със сигурност.
0: Така, септември месец.
1: Сега, всички циркови жанрове ли са включени в твоето меню? Защото в цирка има животни, има клоуни, има така музикални изпълнители, освен традиционните акробати и фокусници. Какво е менюто, твоето меню?
0: Значи, както казах аз, съвременният цирк представя истории. Става дума за истории, които са свързани с самите представления. Те не си приличат помежду си. Опитваме се да представяме оригинална програма, която да показва разнообразието на цирка. За разлика от много други неща, цирка е изключително голямо разнообразие на начини на изразяване. Значи, като почнем от традиционните дисциплини, които са прекрасни, човек да опита и да види дали би могъл да се справи, как се справя, дали му носи удоволствие това, дали му носи удоволствие да играе с другите хора в тези дисциплини, то тогава цирка обобщава именно различни дисциплини като жонглиране, акробатика, фокуси, разбира се. Ето, като става дума за фокуси, така ще намеся Дани Белев, който миналата година направи един изключително симпатичен спектакъл. Тази година също го очакваме на Цирколюция. Той е именно такъв артист, който създава една прекрасна естетична и сценична форма, в която впечатлява и големи и малки.
1: Ти пък ми подаваш топката да анонсирам от сега, че следващата седмица при нас пък гостът е Ненчо Илчев.
0: Точно
1: царя
0: така
1: на фокусите. Не, всъщност да не ги персонифицираме кой е цар, кой е принц и кой е княз, но така или иначе е един от асовете на фокуса. Сега свикнали сме още от едно време, от детски години, тръгнах така, имах възможността да влизам в цирк, просто защото беше срещу нас на Солни пазар.
0: Страхотно.
1: Свикнали сме да разбираме цирка нещо като така голяма шопска салата. Каквото и да притуриш, се върви. Стига да е ефектно, да е така неочаквано, да е смело, да е рисковано дори, или да е много смешно. При тебе как стои въпроса, за да стигнем и до предназначението на твоя...
0: Това е традицията. Така би го обобщил. Това, което ми казваш, е точно в традиционния дух на нещата, че каквото и да се добави може, стига да мине
1: по-вкусно
0: номера. Стига да мине номера в някакъв смисъл. Затова, ако си говорим за това какво е нивото на цирка, къде се представя, защото на времето Солни пазар беше в покрайните, сега е в центъра на София. Ако сега си представяме, че близо до Солни пазар се опъва...
1: Солни пазар си беше точно в центъра на София.
0: Точно така, да, точно така, да, но леко изместен вече към женския пазар. Та мисълта ми е, че голяма част от традиционните циркове гравитират около градовете, което е именно така тясно свързано с това какво предлагат те и до каква публика търсят. Защото децата са всякакви. Има деца много, много култивирани, много образовани, които търсят нещо повече от забавление. И това, което ние предлагаме, е да се учиш, да научаваш нещо

0: ново и от това да се забавляваш.
1: Така, сега се придвижвам, може би, към най-важната част от този проект или въобще тази твоя така интервенция към обществото, защото ти казваш, това е социален цирк и това е публиката, предназначението, само да добавя нещо относно цирковете в София, цирковите сгради, този в на Солни пазар някога беше новия цирк. Имаше един стария цирк, който беше срещу ЦУМ, един дървен, който също изгоря.
0: Точно.
1: Много симптоматично и в него си спомням, че някъде в най-ранните ми детски години бяха докарали един кит от някъде и го беха плеснали там в средата да го гледаме.
0: Точно.
1: Дори да няма представление, кита си е там.
0: Може би е вдъхновил режисьорът на филма,
1: Кит. Да, да, това беше начало сценария на Черемухин. Интересни и така, да, паралели има. Сега си вземаме малко въздух и влизаме все по-навътре и все по-дълбоко в социалния цирк и цирколюцията на Гео Калев. Антракт.

0: Нямаме, имаме частни трупи, частни представления, но ето го Сашо Балкански, например, прави каквото може, за да го държи цирка жив у нас. И не само у нас.
1: Точно
0: Но
1: така.
0: каква е, къде минава границата между онова класическо цирково изкуство и твоето?
1: Много добър въпрос. Значи става дума за една традиция, която се развива в рамките на векове, поне 2 века. И става въпрос за нещо, което е извън тази традиция.
0: Той съществувал паралелно с комедия Деларте, даже
1: Имало
0: още
1: е
0: в
1: и в
0: вековете.
1: точно
0: Да.
1: така много назад, но общо взето става дума от средата на 19 век за така създаването на арената, използването на конете, добавянето на животните, сцената и цялото това, този, това шоу как тръгва по света. Та, социалният цирк е нещо различно, в който основната цел не е представлението, не е аплауза, не е вниманието на публиката, а всичко е насочено към участниците и тяхното развитие и този път, през който те минават. Един вид, пътят е важен, не целта.
0: Да.
1: Нали, на този
0: Това,
1: принцип.
0: още анархистите на 19 век проповядваха това целта. Пътя е всичко, целта е нищо.
1: Има го и още
0: Да. А, може.
1: хилядолетия преди
0: Да.
1: това, така описано. С една дума, в социалния цирк се създава една философия, в която се има предвид, че грешката не съществува. Един вид, ако се опитваш да жонглираш и топчето пада, от наша гледна точка това е най-добрият формат. Нека да пада, колкото се
0: Да,
1: може повече.
0: да.
1: Това да ги закрепиш във въздуха топките и да успееш да направиш трика, е нещо, което така или иначе се случва, ако инвестираш достатъчно усилия и време, ако се концентрираш, ако успееш да го правиш. Съответно, важното е да се създаде една чудесна атмосфера, в която конкуренцията е последното място, нещо, за което говорим.
0: Да.
1: Конкурентността и някой да успее за сметка на другите е нещо, което не е важно за нас. За нас е важно всички да успяват и всеки да успява с неговата си скорост. С една
0: Важното е да
1: дума,
0: опиташ, така ли да го
1: да
0: разбирам?
1: опиташ и да продължаваш да опитваш, докато постигнеш своят успех. Но твой успех си остава личният ти успех, друг, който е по-кадърен или по-талантлив в едно нещо, той се развива по-бързо, но това не донася някаква конкуренция и някаква болка от неуспех.
0: Да.
1: Защото всяко едно първенство е така създадено, че само един е победител, той обира всички награди и цялото внимание, а другите могат да опитат следващия път. Винаги
0: Сега
1: има аутсайдери,
0: да.
1: които се борят по някакъв начин и винаги има едно средно ниво и винаги има едно горно ниво. И по този начин цялата работа се свежда до едно състезание, в което един печели. В социалния цирк се опитваме да гледаме на всеки участник като печеливш. Всеки участник печели това, че споделя своето време, споделя своите възможности и добавя своята стойност в цялата тренировка. Аз лично работя с младежи с тежък аутизъм, които са невербални младежи, за които последните 4 години вече цирка е една от любимите тренировки, едно от любимото занимание, с което те се
0: Да.
1: занимават. Което означава, че всъщност цирка създава една много така приятна, здравословна среда, в която всеки се опитва да жонглира, да играе с другия. Сега това ни е най-важното, да създадем една група, която е доста така енергийна, която кара хората да се чувстват спокойно в нея. Освен цирка, обаче, се развиват умения, които са важни за общуването изобщо в живота, изобщо в средата. Което означава, че цирка е една метафора на света. Това е много важно да се разбира. Това не е едно развлечение, от което някакви хора, които си пиват или гледат, хапват си пуканки да кажат: «Вау, браво, аз такова нещо не мога да направя». Напротив, Социалният цирк, който ние представяме, въвлича хората, защото

0: което ги кара да разберат и да усетят, че и те могат да го направят. И когато го направят, то не е веднъж, а се подобрява когнитивното развитие на мозъка, начините на общуване, подобрява се концентрацията, един вид всичко започва да върви напред.
1: Споменатия преди малко велик актьор и страхотен човек Николай Николаев Батекоко, той правеше една смехотерапия, самия той безкрайно увлечен и въвлечен в цирковото изкуство, но той правеше една смехотерапия в Пирогов за деца точно.
0: Точно това аз не го познавам, не съм ходил на тази смехотерапия, за съжаление, но това е един от форматите.
1: И постигаше чудотворни резултати и то с тежко болни деца.
0: Напълно нормално е.
1: Да.
0: Значи социалният цирк постига изключителни резултати, защото борави с хора и групи, които са наистина в доста тежко състояние. Mm-hmm. И добавянето на нещо, което е различно от традиционният и понякога скучен контекст, означава, че именно тези процеси се задействат, където хората да споделят щастие.
1: Да разбираме ли, че при теб е силно размита границата между публика и участници?
0: Може да се каже. В този формат на социалния цирк обикновено всички участват. Значи, миналата година направихме едно от първите представления на участници в нашия проект, но по принцип участниците и публиката са една група хора.
1: Така, добре, би ли описал, за да можеш да привлечеш и от нашата публика за предстоящия през есента спектакъл, какво точно представлява едно представление, условно казано, като структура и като начин на поднасяне? Едно представление.
0: Едно представление представлява следното. Една голяма група от артисти излизат на сцената и се превръщат...
1: циркови артисти или изобщо артисти? В широкия смисъл на думата.
0: Хора, които се занимават със социален цирк.
1: Ага.
0: Нали, участниците в нашите проекти излизат на сцената и представят свой малки номера.
1: Ага.
0: Това е. Да. Значи може да видиш хора, които са с увреждания, хора, които имат разни специфични диагнози, пренебрегвайки ги тях, пренебрегвайки усещането, че те не могат и че не трябва да правят рисковани неща. И именно там се получава една много силна емоционално въздействие, когато видиш един такъв човек, който надскача себе си, променя табуто, че той не трябва да прави такива неща. Изведнъж се получава една много забавна, много енергийна концепция, която радва хората и те някак си реагират, защото наистина посланието е много човешко и много, много близко и много универсално и хората просто усещат това познание, реагират, все едно са на огромно представление от така наречения цирк.
1: Сега, какъв е контакта вече на практика между твоя вид терапия, изкуствотерапия и публиката? Какво видя ти досега от контакта между социалния цирк и тук нашата българска публика? Защото прочетох, че това изкуство се е зародило още в края на 20 век някъде в
0: точно
1: Европа.
0: Точно така. Значи пак искам да ти обърна внимание. Има две насоки, които ние развиваме. Едното е социален цирк, другото е съвременен цирк.
1: Така.
0: Съвременният цирк е сценично изкуство, което се случва на сцената или на улицата, или в някакво такова специално място, така наречения сайт-специфик перформанс. За него хората отиват, гледат го, купуват си билети, разбират го или не го разбират, реагират и продължават. Докато социалният цирк е начин на трениране, начин на възпитание, начин на комуникация, който продължава през годините. Както ти казах, децата, с които аз работя, вече 4 години тези терапии са посещаеми, те са любими за тях. Така че, когато говорим за едното, трябва да знаем точно какво. Съвременен цирк или социален цирк.
1: Така, тук това е много важно уточнение, което правиш. Още малко в тази картина да добавим, да разширим кръга.

0: Чух, че дори и с затворници си пробвал да работиш или си имал идея да работиш?
1: О, да! Разбира се, работили сме в Централния Софийски затвор, в затвор за тежък режим. Разбира се, защото чрез цирка се достига до тези хора, които понякога имат огромната нужда да бъдат третирани като хора, което е много важно, защото са хора. И цирка помага и имаме ни чудесни спомени за тях. За съжаление не мога да се похваля с устойчивост за работата с хора лишени от свобода, защото това е труд на доста хора, който би трябвало да бъде споделен именно с хората, които управляват тези институции. А преди години тяхното мнение беше, че те не заслужават, че един вид не им се... че просто тези условия не са за тях. Все едно цирка е само за свободните.
0: Да, чест ти прави. Много се радвам, че ги казваш тези думи, защото те надхвърлят далече границите дори на цялото изкуство като изкуство и навлизат изобщо в сферата на човечността. Както разбирате, уважаеми радиозрители, имате си работа с Геолюция и за това след малко ще трябва да разберем всъщност кой точно е Гео Калев, антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе, картина трета на този все още неозаглавен моноспектакъл с страшно много възможности за етикет. Както казахме преди малко, освен с циркулюция, си имаме работа и с геолюция и за това Гео Калев, днешния ни гост, нашия пътеводител в социалния цирк, трябва да разкрие кой всъщност е той. Хората, които те познават в по-масов кръг, те свързват изцяло с цирка и то с тази разновидност негова, социалния цирк. Но всъщност ти си и фотограф, и артист. Дай да върнем лентата назад, дори преди онзи момент, за който съм чел, когато ти срещаш социалния цирк някъде из Африка, както...
1: Да, точно така.
0: Гласи малвата.
1: Интересно е да така се замисли човек. Да, аз преди в началото на този век започнах да се занимавам с фотография.
0: Какъв вид фотография?
1: Започнах да снимам и все още се интересувам от хора, от тяхното изражение, лица. От това как реагират, какво изразяват. Имах така, смея да твърдя, доста успешна кариера като фотограф в училище. Снимах ученици, правих им така наречените албуми. Да. Тогава Фейсбук точно се беше появил и това беше една изключителна алтернатива, която някакси е вдъхновена от албумите. После се занимавах с събития, имах студио за фотография и в 2015 година направих един така, който това смятам за моето така върхово постижение в моята кариера. Направих един така просторен репортаж за Етиопия, за развитието и неразвитието на този огромен град Адис Абеба, столицата на Етиопия, който репортаж беше отпечатан в месечното списание на Йел университета в Щатите и всъщност така това така ми създаде един венец на усилията в рамките на повече от 15 години и го смятам така за много, много ценна фотографска находка, която аз създадох. Оттам насетне се занимавах с доста фотографски формати.
0: То,
1: като...
0: между другото, името ти навява алюзия с National Geographic, Nat Geo, както
1: верно е.
0: Просто
1: верно
0: съвпадение.
1: Така е.
0: Да.
1: Така е.
0: А те много ползват качествена така фотография, алтернативна, не само стандартни позиции и експозиции, а начин на мислене, начин
1: безспорно
0: на живот.
1: Те разказват и показват света от много различни гледни точки. Но не знам кога точно да е било, но така около 2010-та за мен стана много важно да се обединяват хората и артистите, да имат своята, дата за представяне на своите проекти. И така 2011 година в началото, това беше първият фестивал Mini Art Fest, който организирах в тогавашното ми студио и всъщност започнах да мисля за това и този фестивал напълно независим, напълно несвързан с каквото и да било допълнителна институция или спонсор, започна да се самосъздава сякаш от интереса на хората и ето

0: 2015 година, в същия този контекст представих над 120 български артисти, и не само български артисти, от различни жанрове в фабриката на Сточна гара. Това беше един 10-дневен фестивал, който наистина така надмина всякакви очаквания на публиката и на всички, които участваха, защото беше така доста, доста убедителен и мащабен. И тогава решихме, че мини-арт трябва да се концентрира върху цирка като професионален формат, и от тогава насетне започнахме да каним циркови артисти, които към днешна дата са над 400 души, които са идвали в София и са представили своето изкуство. И ето,
1: говориш за световни циркови,
0: за световни имена, да, най-вече от европейската сцена, но не само. Така че може да се похвалим, че така високи постижения на това изкуство са били в София, представили са своето изкуство пред деца. Вече имаме една публика, която създадохме около нас, която възприема цирка единствено от съвременната форма, което е един огромен успех, защото това стимулира изобщо гражданската позиция на хората, възможността да се свързват с други изкуства, технологии и всъщност да са едни добри граждани на нашата страна.
1: Да, което всъщност е може би най-важното в крайна сметка, но защо точно циркът стана ключ при тебе за социален проглед изобщо в обществото?
0: Ами, ще ти кажа, защото преди 2015 година, когато бях в Адис Абеба, там бях като фотограф, но тогава забелязах как социалният цирк всъщност работи с доста онеправдани хора, доста бедни хора,
1: които... За съжаление, има доста такива.
0: Има страшно много хора. Ние сме една много привилегирована държава, особено в последните няколко години, в която стандарта е много висок, и въпреки това, че нямаме достатъчно сравнение с европейските държави инфраструктура на комуникация, инфраструктура на работа, въпреки това ние сме далеч напред в сравнение с по-голямата част от света. За което трябва да се поздравяваме и всъщност да се уважаваме един
1: така
0: друг.
1: Така е, точно така е.
0: А в Етиопия тези колеги мои създаваха проекти, които наистина даваха много сили и даваха много бъдеще на много голяма част от едни младежи, които не знаеха какво да правят. И ето тези младежи сега са големи мъже и се занимават с цирк. Те са циркови треньори, обучават други хора и по този начин не само се издържат доста по-добре, а и са част от обществото, една активна част от обществото. Затова, когато се върнах аз в България тогава, това ми беше една така фикс идея, която започнах да мисля за нея, и хоп, тя започна да се развива. Разбира се, това се случи благодарение на комуникацията с много колеги, с много хора, които работиха в България и които ни помогнаха от различни големи европейски проекти.
1: Сега, ти още в началото каза нещо, което е много важно. Това е скъпо изкуство, е цирка, защото с много аксесуари се работи, с много помощни средства. Изисква просто, той поема много много разходи.
0: Още така трябва да се добави, че е скъпо образованието на артистите.
1: А това пък отделно.
0: То не е, нали, така, между другото, не се учи само на улицата.
1: Да.
0: И тъй като и там е най-голямата ни мъка, че в България, след като изгаря Софийския цирк на Солни пазар, от тогава всъщност няма образователна институция, която да се грижи за това да се преподава.
1: Беше, според всеобщото мнение и на хората.
0: Това е жалката истина. Но какво се получава? Вече толкова много години ние нямаме, така да кажа, училище, нямаме университет, в който да се преподава това изкуство, и оттам насетне българските артисти, които са едни талантливи хора, както не само в това направление, те просто търсят, намират, и е доста сложно, защото без организации, които да

0: представят това изкуство без тази свързаност, която е толкова важна, е сложно да се отличи и да се подкрепя това изкуство.
1: Сега, ти като отваряш тази тема и влизал ли си в контакт с някои сектори на академичните среди, това би могло да бъде и надвис, и други артистични факултети в висши учебни заведения, за да се положат основите на едно така поне базово образование в цирковото изкуство.
0: Точно така. Значи в момента ние завършихме един изключително важен за нас и за развитието на социалния цирк в България проект, който се казва Цирк Ер. Този проект всъщност представи методология на социалния цирк и наръчник за въвеждането на методологията в практиката. Това са едни ресурси, които създадохме в партньорство с испанска и италианска организации, които са доста по-големи от нас и доста по-развити. И всъщност ще се радвам тази методология да помага и на артисти, и на социални работници, и на учители да въвеждат социалния цирк в тяхната работа. А като говориш за академични среди, точно така, скоро ще участваме на една такава голяма академична среща в Софийския университет и част от проекта ни е, разбира се, доцент Силвия Борисова, която толкова много допринася за разбирането и за добавянето на аргументи, защото тя е от факултета за спорт и естетика, където е точно там е допирната точка да бъде осъзната формата на социалния цирк и все повече да стане достъпна за използване в програмите, учебните програми, както на учителите, така и на социалните работници, защото ефектите от ползването на социалния цирк са просто чудесни.
1: Каква е, с две думи, икономиката на тая дейност, Гео? Какво представлява? И защото може да звучи от до, нали, като нещо, което е така възможно за практикуване и за въобще за посаждане в обществото, и от друга страна да се разгледа като нещо, което страшно много разходи влачи след себе си и не е за всеки.
0: Значи, бих казал, че е точно обратното. Значи, разходите са много по-малко, отколкото ефектите, защото всъщност социалният цирк таргетира хора, които имат огромна нужда от разнообразие, от спорт, от добър тонус, от нещо, което да ги прави щастливи и да има повод за добри думи и добри мисли. От такава гледна точка цирка би трябвало да все повече да се преподава в училище. Аз след няколко дни имам такъв час с моите колеги. Ще представим на първокласници, второкласници, четвъртокласници от Софийска част на частно училище. Класове по цирк. Целта е именно такава. Цирк е да влезе в образованието, като всъщност е една чудесна алтернатива на спорта, която обаче кара хората не само да се движат и да спортуват, кара хората и им дава възможност да се изразяват емоционално. И разбира се, е изключително богата на разнообразие. Значи, цирковите дисциплини е ненадминато нещо. Няма спорт, който да е толкова разнообразен в своето изразяване.
1: Да, той включва не само двигателни умения, а и ментални умения,
0: точно
1: което
0: така
1: всъщност точно е ключа към... Като говорим за ключ, това е отключването на тази комуникация, която единствено може и има силата да приобщава антракта.

0: Ти си над залата завесата горе. Картина четвърта и последна. Вече е време да пристъпим и към заглавието, както обикновено трамваят предлага своето служебно заглавие, работно да го наречем, което обаче изобщо не е задължително да остане окончателно. Окончателната форма и формула ще верифицира, както винаги, нашия гост. И така, Гео Люциев цирка. Това казва трамвай по желание. В края на предаването Гео Калев, днешния ни гост, водач, гид в съвременната циркова материя, или ще го промени, или ще го замени, или ще го остави. Сега, важното е, което казваш ти тук, в случая е методът, в да. Който вече твоите така... твоята тясна аудитория трябва да влезе и оттам вече тя да го разпространява в по-широк кръг. Така ли е да те разбира?
1: Така вървят нещата. Значи това е като всяко едно нещо като метод. Той се разпространява чрез книги, чрез образователни формати, докато човек се научи и когато се научи започва да го използва своята практика. Така има класове в училище по баскетбол, има по физическо, но има и по цирк. Това е.
0: А в Европа какво е разпространението на социалния цирк?
1: Ами, доста широко. Значи, почти навсякъде, като изключим
0: професионално тук... Професионално ли е или е на така

0: Ентусиастко равнище.
1: Говорим за професионален формат само. А ентусиасткото равнище е по-скоро вследствие на подобни проекти. Човек може да се научи на нещо и да си го прави, да си го практикува в хола или пред, пред блока. И това съвсем не пречи. Напротив, това обогатява. Но когато този човек ходи на място, където го правят още 10 човека или още 100 човека, това изисква специални грижи.
0: Говориме изключително за теб и то е напълно основателно, но кой е тимът Гео? Това е тим. Кои са хората, колко са и до каква степен вие сте някаква постоянна формация или пък търпи промени основния състав?
1: Търпи доста промени. Последните 15 години много са хората, които влязоха в този проект. За съжаление или за късмет, много са и тези, които излязоха. В момента основно работим 5 човека в този формат, които се занимаваме с администрацията на, на проекта, занимаваме се с циркови тренировки, занимаваме се с разработката на различни проекти. Така че не е много. Ние все пак сме най-малкия цирк в София. Мини цирк е нашето пространство, но въпреки това ежедневно имаме тренировки и ежедневно представяме...
0: Какви точно тренировки? Това по физическа подготовка ли е
1: цирк,
0: това повече?
1: Цирк. Става цирк. Дума за различни...
0: В жаровете на цирка.
1: Да, имаме тренировки по жонглиране, акробатика, юнисайкъл. Разбира се, също така имаме нови тренировки по брейк танци при нас. Така че се получава всъщност едно пространство, в което се срещат различни хора, различни енергии и целта ни е винаги да се научим на нещо ново.
0: Имаш ли претенции, то до някъде да зачекнахме тая тема с контактите евентуални с академичните среди, да го институционализираш? Това не винаги значи да се удържави, а просто да се институционализира тази дейност.
1: Ние вървим, за да развиеме този метод на едно много по-високо равнище. Тази методология, която представихме миналия месец, е един документ, един ресурс, който помага на хората, както на специалисти, така и на всеки един, който иска да прочете. Така че в световен формат работят много центрове по света, които развиват социалния цирк на едно много по-високо ниво и това се случва и ще продължава да се случва.
0: Да. Много интересно е да разберем, имаш ли поглед върху резултатите от твоята дейност, т.е. хора, които са влезли в това очертание преди примерно 5 години или даже още по-назад. Какво се случва с тях? Тоест, по този начин може да изследваш ефекта от това, което
1: точно така. Имам това наблюдение вече. Фактите говорят за едно приобщаване, едно свикване и една практика с циркови дисциплини, подобряване на цялостното физическо и ментално състояние на тези хора и всъщност създаване на едно огромно желание за продължаване, което гарантира тяхното приобщаване. Един вид има смисъл да го правим. Това искам да кажа.
0: Да. Без да те подбутвам да влизаш в тази конфликтна циркова общо циркова българска материя, т.е. състоянието и перспективите и близкото минало на българския цирк, но как се разминавате там по трасето с тези, които са си класическите професионални трупи?
1: С уважение. Аз лично изпитвам уважение към всеки един цирков.
0: Те обаче към вас
1: цирков.
0: Изпитват ли същото уважение? Това
1: има,
0: е по-интересният въпрос.
1: Има доста циркови персони, които имат интерес и поддържаме връзка. Сега ще кажа, по-миналата година небезизвестният Драгомир Драганов направи една чудесна... Точно така. Да. Направи една чудесна изложба на циркови плакати на фестивала Цирколюция 2024. Така че, според мен, партньорството е много по-важно, отколкото конкуренцията.
0: Така, тези спектакли, те са си така, може би, кулминацията на вашата дейност, но всекидневието какво е?

0: Всекидневието е тренировката. Това е тренировката, участието в други фестивали. За мен лично като човек, който така управлява тези проекти, е много важно да виждам, да ходя на фестивали. Сега се върнах от обучение в Италия за способностите ми да ръководя такива проекти. След няколко дни заминавам пак на фестивал. За мен е много важно да съм част и съм част от тази световна общност на хора, които развиват социалния и съвременен цирк. И ще се радвам да видя българи, повече българи на световната сцена и съвсем така така премиера. Като премиера бих обявил, че за първи път ние ще представиме български артисти на голям европейски фестивал, който ще бъде съвсем скоро, и това ще бъде един повод за гордост, защото нашата сцена, когато изключим забавлението, е доста ограничена от гледна точка на съвременен цирк.
1: Така, навлизаш вече в глобалната част от нашия разговор, която е и финална в случая. В тези доста остро асоциални времена, които доживяхме в 21 век, как виждаш въобще света през твоя поглед? Ти си ангажиран с човечността, която да бъде поднесена и в артистична, и в физическа форма, но този свят май не ги иска точно тия работи днешния.
0: Значи, аз от моя гледна точка виждам Европа изключително силна и мощна. Да. Културата на Европа е просто доминираща и толкова дълбока, която няма никаква смисъл да я сравняваме с друга култура. Така че това, което се случва и тази работа, която ние извършваме, помага да бъдем все по-близко един до друг, да се разбираме такива каквито сме и да вървим напред към едно бъдеще, в което има повече човечност.
1: Дано да е така, дано да си прав, защото освен автокрациите, ни дебнат и технокрации в този тоталитарния смисъл на думата.
0: Това е така, но имаме избор и ако го упражняваме, свързан с нашите желания и мечти, всичко ще бъде наред.
1: Да. Добре. Предпоследно, обиждаш ли се, когато определени дилетанти в политиката разиграват циркове и те и това, което правят, тази не е и клоунада, но това се определя като цирк?
0: Не, разбира се, това е много стар идиом.
1: Да.
0: Така се каже, хората, които така са на това ниво, до някаква степен единствено предизвикат у хората чувството за жалкост, да го кажа. Нищо повече. Ще ги забравим. Надявам се по-бързо.
1: Да. Добре. Остава ни вече наистина последното заглавието. Геолюция в цирка малко стеснява, защото твоя възглед е доста по-широк и надхвърля цирка, но това е работно заглавие. Какво казваш ти накрая?
0: Аз го нарекох циркулюция, защото цирка е възможност и solution. Просто дава още една възможност. Така че ти благодаря за играта на думи. Беше ми много приятно и се забавлявах. Нека да заповядат нашите слушатели на циркулюция края на септември и да гледат съвременен цирк.
1: Тоест, как да го формулираме днешния твой спектакъл тук при нас в трамвая?
0: Ми, сложен въпрос ми е, ти го направи доста по-добре от мене, но може така да го оставя.
1: Как го геолюция в цирка.
0: Айде така да бъде.
1: Все пак аз искам да вкарам и персоналното, защото ти си проводника, подбудителя и подпалвача на тази революция.
0: Опитвам се. Опитвам се да добавя тази.
1: Гео, радвам се, че беше тук. И така, както винаги в този момент, казваме поклон пред сцената и хората от на и около нея. Това бе спектакълът озаглавен Геолюция в цирка и представен за вас от театрална станция Трамвай по желание със специалното участие, разбира се, на Гео Калев. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От МВР и прокуратурата обявиха първоначални данни за трагичното събитие в Исперих, при което баща е отнел живота на двете си деца и се е самоубил. България е с най-висока смъртност заради мръсен въздух в Европейския съюз, показва доклад на Европарламента. На сезонна работа у нас през миналата година са били близо 19 000 души от държави като Узбекистан, Киргизстан, Бангладеш и Непал. И още в бюлетина, пратениците на Доналд Тръмп са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, преди да посетят утре и Киев. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели! За трагедията в Исперих, където снощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, първоначалната версия е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и раздялата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
2: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие, но житейско обяснимо до някъде. На следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на месата и на полицията и на прокуратурата. Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата

0: са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличани за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна, и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е омъртвил чрез заколване.
1: Свидетели последно са видели децата във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. По думите на прокурор Тихомир Тодоров, бащата не е имал психически отклонения. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца не са сигнализирани други институции.
2: За съжаление, те не са идентифицирани по-рано, така че се стига до такива инциденти. Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
1: Тридневният траур в Исперих е обявен от утре до 8 септември включително. През този период националния флаг, флага на Европейския съюз и знамето на община Исперих на всички обществени сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. Няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември пред паметника на Хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя. Разследването по случая продължава под ръководството на окръжната прокуратура в Разград. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
3: Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Ако следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества, да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
3: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. За задържането на инфлуенсъра Стоян Колев в Испания, тамошните власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Това заявиха за българското национално радио от МВР, след като беше съобщено, че Колев е задържан снощи в Валенсия, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. Припомня редакторът Явор Стаматов.
4: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
3: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Съединените щати са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по два кораба на американските военноморски сили. Това съобщи преди малко Централното командване на американската армия. Според съобщението, няма пострадали американски военнослужещи при въпросните удари. Според съобщението на Централното командване, трайно е изваден от строя танкер близо до остров Харк и друг плавателен съд близо до Ормузкия проток, а трети танкер в Оманския залив е напълно унищожен. Успешно са избегнати множество атаки от иранска страна, насочени към американски самолетоносач и ракетен разрушител. По-рано иранските държавни медии съобщиха, че един от техните петролни танкери е бил ударен от американски ракети край бреговете на иранския остров Харк. Сега към темата Украйна. Руският президент Владимир Путин приема в Кремъл американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Това съобщиха от Кремъл без да уточняват часа на срещата. Двамата пратеници пристигнаха в Москва по обед и малко по-късно Путин нареди тридневно спиране на ударите срещу Украйна, което влиза в сила от полунощ тази вечер. В същото време украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна също е готова да се въздържа от удари по Русия до понеделник. Утре представителите на американския президент Тръмп се очакват в Киев. Още информация в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
5: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да

0: преценят дали е възможен напредък към мир.
1: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
0: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украина, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичайен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено

0: като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. Часове преди пристигането на Уитков и Кушнер в Москва днес, Русия нанесе удари по цивилни цели, включително две летища в Киев. Петима души загинаха и петима бяха ранени в Днепропетровска област. По-късно бяха атакувани и товарни кораби в пристанище Одеса и два кораба в Черноморск. За новините Михайлина Димитрова.
1: Сега поглед към утрешните избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управление на провинциално ниво. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Само ден преди изборите за парламент на германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната Алтернатива за Германия достига рекордните 41% според последните проучвания. Това е почти два пъти повече от резултата на партията на изборите през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващият християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. В местния парламент най-вероятно ще влязат още няколко партии. Левицата има одобрени от 11,5%, социал-демократите 8,5%, а зелените 6%. Движение Сара Вагенкнехт е точно на границата с 4%, а либералите от Свободната демократическа партия остават под нея с 3%. Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Правителството на Великобритания осъди поведението на маскирани протестиращи срещу мигрантите в пристанище Дувър, след като стотина облечени в черно мъже предизвикаха транспортен хаос по основните трасета към фериботите за Франция. Организатор на протеста е група наречена Платформа Патриот. С още информация от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Полицията в Кент заяви, че е съблюдавала протеста, който властите на пристанището на Дувър определиха като инцидент, нарушаващ обществения ред. Няколко часа основните пътища наоколо бяха блокирани, което създаде проблеми и с обслужването на фериботите. Протестиращите скандираха «Спрете лодките». По-късно протестиращите се качиха на влак за Рамсгейт и движението започна постепенно да се възстановява, но все още има проблеми. Поведението на участниците и причинените от тях нарушения на движението бяха осъдени от правителството. Правото на мирен протест е основно за нашата демокрация, но ние осъждаме поведението в Дувър и причинения транспортен хаос, гласи изявление от Даунинг Стрит. Според Гардиан, организатор на протест е група, наречена Платформа Патриот, която се представя за изпитваща пламенна любов към родината си. Според вестник, групата дори е поела отговорно за протеста. Кореспонденти на медии на мястото на събитието съобщиха, че някои местни жители са аплодирали протестиращите. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Доклад на Европейския парламент нарежда България на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност заради мръсен въздух. По тази причина всяка година у нас умират близо 150 на 100 000 души население. Най-ниска е смъртността по този показател в Швеция и Финландия – 39 на 100 000 души. Подробности по темата от репортера Виктория Тодорова.
4: Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се осложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
1: Планираната от министъра на здравеопазването Катя Ивкова административна здравна реформа предвижда и промени, които засягат карантин.

0: карантинирането на хора при определени заболявания. При случаи като малария, едра шарка, дифтерия, ебола и други опасни инфекции, разписани в Закона за здравето, предписанията за задължителна карантина вече ще бъдат издавани от здравния министър или посочен от него служител. Репортерът Елена Бейкова допълва.
1: Към момента предписанията за задължителна изолация се издават от директорите на регионалните здравни инспекции, тъй като инспекциите ще бъдат преобразувани в териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, правомощията на сегашните им ръководители ще бъдат прехвърлени, предвижда законопроектът. Промяна ще има и при извънредна епидемична обстановка. Временни мерки срещу епидемия в отделна област, община или населено място ще могат да се въвеждат с заповед на главния държавен здравен инспектор, а не такава на директора на РЗИ. След отмяна на извънредната обстановка, но с цел контрол върху риска от епидемия в дадена област, ще могат да се въвеждат временни мерки отново с заповед на главния държавен здравен инспектор. Законопроектът предвижда още служители на медицинския надзор да следят за нарушения при издаване на болнични листове от лекари и да налагат санкции. За новините, Елена Байкова.
0: От КНСБ предупреждават за напрежение сред работещите в железопътния транспорт заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Нов съвет на директорите на холдинга беше назначен в началото на седмицата с заповед на министъра на транспорта Георги Пеев. Според председателя на синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев, назначени са и неподходящи за работата хора.
2: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер. В БДЖ няма да строим бензиностанции, няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправяме графика за движение на влаковето, въвеждане на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ивкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
0: Посочи пред Българското национално радио Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите към КНСБ. Стресът на работното място струва на българската икономика 400 милиона евро годишно, плащани като обезщетения и болнични. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес, показва проучване на Българската стопанска камара, направено съвместно с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. Подробности за него от репортера Наталия Ганчовска.
3: Според анализа, основните фактори за стреса на работното място са недостатъчната оценка и признания за положените усилия, казват 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
4: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
3: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефектът за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за сяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
4: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
3: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно

0: Съгласно данни на Агенцията по заетостта. УТИПИ посочват, че съсредоточаването по Черноморието не е случайност, предвид длъжностите, които заемат. Най-често срещаната длъжност е работник кухня с над 3500 разрешения, следвана от по-общи категории, като общ работник и сезонен работник с по около 2300 разрешения всяка. Малко след тях обаче отново се нареждат длъжности, свързани с туризма. Например, камериер-камериерка с 1655 разрешителни. Открояват се и сезонните земеделски работници, които са 1660 или 8% и половина от всички. В анализа се посочва още, че регионалните данни противоречат на схващането, че сезонните работници от трети страни изместват местната заетост. През миналата година почти половината от чуждите кадри идват от Узбекистан, близо 4800, и Киргизстан 3500 души. След тях с понад 1000 работници се нареждат Турция, Бангладеш, Непал и Молдова. Всъщност почти всички сезонни работници идват от Азия, Източна Европа и Близкия изток. Отвъд тях за граждани на страни от другите части на света са издадени едва 145 разрешения. За новините, Мария Костова.
1: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Честванията за утрешната 141 годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България започват още тази вечер в град Съединение, където предстои тържествена заря проверка. Кореспондентът ни Кремена Данева припомня историческите събития.
2: От някогашното голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес, вечерта на площада, ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият Господинов с публикация във Фейсбук. Романът е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Още информация от редактора Лъчезар Вълев.
3: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландецът Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дио Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне на името на един от бащите на съвременна Европа е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
1: В София тази вечер започва 26-тия фестивал «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Фестивалът «Цвете за Гошо» се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация «София Блуз» в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев оркестра. Вече 26 издание «Цвете за Гошо» се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините, Веселин Димитров.
1: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната

0: класа Формула 2 в Италия и увеличи преднината си на върха в класирането. Преди утрешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Нападателите на ЦСКА Жоел Цварц и Мохамед Брахими отпаднаха от групата на червените за днешното гостуване на Спартак Варна. Матчът от 8-я кръг на футболното ни първенство е от 19 часа. А в другия двубой от днешната програма, левски домакин на ЦСКА 1948 от 21 часа и 15 минути. Този матч ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа. Организираните фенове на Локомотив Пловдив започват ефективни стачни действия срещу президента на клуба Христо Крушарски. Първата стъпка е в утрешното домакинство на Черно море. Трибуна Бесика на стадион Локомотив да остане празна, а феновете на тима да се събират на трибуна Спорт клуб. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2 и към 60-та минута на мачовете Брайтън Лийдс Юнайтед 0-1, Брентфорд Съндърланд 0-0, Манчестър Сити Ковент 1-0, Нотингам Тотнъм 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-1. Първенство на Германия, втори кръг, малко преди края на мачовете, Борусия Мюнхен, Гладбах, Елвесберг 3-4. Националът Лукас Петков започна титуляр за гостите. Бар Леверкузен, Унион Берлин 4-0, Вердер Бремен, Лайпциг 3-0, Падерборн, Фрайбург 0-1, Хофенхайм, Борусия Дортмунд 2-3. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид 0-0 на полувремето и Италия трети кръг, Фюрентина Торино 1-2. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболната легенда Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. В Арена София. Сред тях са президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Стилян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. Демонстративният матч продължава и в момента. Резултатът между отборите на българските легенди и световните звезди е 2-2 гейма. И още волейбол, отборът на Турция, първият финалист на Европейското първенство за жени. Домакинът на финалната четворка победи в полуфиналите тима на Сърбия с 3-0 гейма. Съперникът на туркините ще стане ясно по-късно тази вечер след втория полуфинал между отборите на Италия и Полша, които играят от 19 часа.
1: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Шабла до 37 на места в северо-западна България. На връх Мусала максималната беше 13 градуса, на Ботев 16, на Черни връх 18, на Мургаш и в местността Рожен 24 градуса. Към този час в София температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, утре ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще е умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще са от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Сутрин в по-голямата част от страната ще бъде хладно, а през деня топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата.
3: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212

0: района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари. Технически допустима максимална маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: След това напомнене още веднъж новинарските акценти. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви, че 500 000 души от уязвими групи ще получат коледна добавка от 50 евро. За трагедията в Исперих, където снощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, версията е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция, стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР потвърдиха, че издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България, е задържан снощи в испанския град Валенсия. Съединените щати са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по два американски военни кораба. Пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, който нареди тридневно спиране на огъня по Украина от полунощ. Утре двамата пратеници на Тръмп са очаквани в Киев. Според синоптичната прогноза и утре ще остане горещо с температури от 31 до 36 градуса. Известно захлаждане се очаква в понеделник, когато температурите ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Ангел Иванов и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.
6: Документално студио представя Недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай пожелания.

0: И програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Коста Цонев. Първа част.
2: Здравейте. Да кажем веднага, това е изнесен спектакъл. Той се разиграва на вашата собствена сцена в дома ви в Бистрица.
3: Да.
2: Това се случва много рядко, но в крайна сметка трябва и това да стане. Вие сте получил в живота си всички признания и звания. Възможно мисля.
3: Почти.
2: Така, казах и в началото. Според мен вие не сте актьор на една година, вие сте актьор на цели десетилетия.

0: партия, по принцип. Какво е вашето отношение към американския термин звезда? Какво е това звезда според вас?
1: Това е просто едно обяснение.
0: Добър образ ли е звезда за голем, за голям творец? Добър, подходящ образ ли е? Метафора се пак.
1: Да, аз малко съм резервиран по отношение на звездите, защото те първо са много далеч от нас.
0: Те и някои земни звезди в кавички се правят надалечни от,
1: да,
0: от
1: именно,
0: публиката
1: именно
0: и обществото.
1: Да. Се правят на звезди, на много далечни, не позволяват никой да ги докосва. Да. Това действително са звезди. Даже за мен един писател казва във връзка с едно мое участие в един филм по случай моето 80 годишния. Това е един холивудски актьор, който в Холивуд го няма.
0: Да. Така, чел съм до това.
1: И за мен това ме изненада, защото може да се разбира по два начина. Или че той е толкова голям, че го няма, или че е толкова малък и пак.
0: Така, истината е проста и тя се състои, казахме, от две думи, всъщност, двете думи на едно име. Коста Цонев. Големия български актьор Коста Цонев. Така, тъй като не споделяме в нашия екип, не споделяме метода, по който работи кухненско-готварската и чаршафена журналистика, ще пропусна да ви задам въпроси от типа на как се бладисват яйца и как се помпат гуми, или как го правите вие. Минаваме към нещата от към важните елементи на вашата личност. Тук виждаме една снимка черно-бяла срещу вас.
1: Да.
0: Какво разказва тя?
1: Това е цялото ми семейство, майка ми, баща ми, двамата ми брати и аз.
0: Да. Коя е годината?
1: Еми, така както гледам, може би 34-та, 35-та.
0: 34-та, 5-та година. Така, все пак да влезем малко в фамилията, ако искате.
1: Да, да.
0: Оттам да тръгнем.
1: Да.
0: Този портрет все пак трябва да има произход някакъв.
1: Еми, какво да ви кажа, баща ми беше бояджия, човек, който с много труд изкараше прехраната си. И понеже бояджийството е верно, много интересна работа.
0: То има някакъв елемент на изкуство и в бояджийството.
1: Има, разбира се. Да. Има, но докато смесиш боите, някои от които са доста отровни,
0: да,
1: ти забъркваш и своите алвиоли.
0: Да.
1: Той баща ми за това умря. Той умря на 52 години.
0: Да.
1: След като дълго време работеше по бояджийство, даже се основа собствена компания. Затова той умра, когато аз бях на 13 години.
2: Войници, строй се! Мирро! Армия! Преброй се!
3: Иван!
4: Митко!
5: Васко!
6: Буян!
7: Марин!
8: Коце!
2: Надес! Но! С песен напред! Ходом! Паш!
1: Трябваше сам да си търся прехраната, тъй като майка ми беше болна. Един ми брат беше в Германия, а другия в военното училище. И трябваше сами да се издържаме. Майка ми работеше по едно време, но се разболя. И цялата тежест на семейството падна върху мен. Аз ходих от магазин на магазин, от разни такива интересни... Не банки, такова, просто предприятие.
0: Да.
1: Но понеже тогава беше бомбардировка върху София, върху България.
0: Това е вече 40-те години.
1: 40, да.
0: Да.
1: И тогава трябваше просто след 2-3 дни пак да търся работа, тъй като там, където отивах, падаше бомба. Това беше задължително.
0: Да.
1: И предпоследните пъти вече, като отивах в магазин или в някаква такава дъргерия, те ме приемаха с усмивки и аз казвам, смейте се, смейте се, но не знаете какво ще стане след една седмица.
0: Където посещавате, там гърми, така ли?
1: Да. И да, последният ми път беше, аз винаги бягах от София, не исках да попадна между бомбите, между парчетата, които падат от разбитите кооперации. И бягах в Красно село, тъй като там живее в Добруджански квартал. И оттам гледах как на осмици, правиха едни осмици американските изтребители и в тези осмици минаваха самолетите, като пускаха бомби и се получи така, че ние бяхме като на спектакъл. Гледаме София, която е музеята ни, как бомбите избухва като...
0: Това като някакви фойерверки, като илюминации.
1: Не като фойерверки, като тези дървета, високи
0: да.
1: Дървета, избухваха невероятно. И аз се си казах, бе, това нещо май бягам, ама ще ме сполети. И действително, когато на едно бягане или на 10 януари, или на 30 март, това бяха големите бомбардировки, аз бягах и не можах да стигна до Карасосел и имаше един ново открит басейн в Коньовица. Не, да, в Коньовица. Да. И там се скрих под една козирка. Викам, тук и няма да ме ударят и шрапнели. И по едно време гледам как пред мен си изригват бомбите, като невероятно нещо. В дъното гледам как избухне една, затова приближавана още една и вече третото. Викам, Господи, спаси ме, паднах на земята и чух само нещо, което изфуча.

0: Africa, ние седяхме аз, един мой приятел и още един и някой друг човек, който беше до мене. Седяхме и гледахме спектакъла бомбардировка и по едно време този приятел, който беше до мен, не следващия, нещо каза и вика, ела да видиш бе. Аз станах, отидох до него и по едно време чухме само нещо каза. И моят приятел до мен вика, Коста, ела да видиш. Ставам точно на място, където бях и взея се една дупка, зееч. Разбихме калта, разбихме пръста и на 50 см извадих едно такова парче от бомба, шрапнел,
1: да,
0: който беше назъбен невероятно и си представях как минава от тук, пред главата ми, през цялото тяло и излиза долу.
1: Само, че не.
0: Викам явно, че някой ме пази.

0: Песен за Кана на страшния вълк.
1: Стар съм бил,

0: Козлетата убедени отварят вратата.
1: И вълкът още по-убедено влиза вътре.
2: Сега ще чуете какво става, когато някой вълк на хълта най-убедено преседем козлета.

0: Вълкът хваща без никакви затруднения козлетата и ги помъква за подялба с ухо-бухо.
1: Песен тържество на страшния вълк.

0: Asfi Grajer, kura nemaше и много артисти. Бяхме аз, моята бърбучетка, още една съседка и двама-трима души, които поддържаха.
1: Да, значи достатъчно е, трупата е добра.
0: Да, да. И аз играх доста роли, освен че адаптирах и пиесата за сцената. Играх принца, играх овеца, играх огледалото.
1: Това се е в тая възраст 9 годишна, 9-10.
0: Аз даже имам снимка, как ние сме откраднали завесите и завивките на нашите майки и сме се загънали с тях като принцове. Значи това беше някъде 37-ма година.
1: Да.
0: Нещо, което рядко се случва, затова салона, т.е. двора, не беше препълнен.
1: С публика.
0: С публика, да. Много трудно намерих и 12-те жеджета.
1: Някои по-малки деца трябва да се яват.
0: Не, понеже аз им обещах да им дам по 10 стотинки.
1: Значи професионален театър е това, заплатен.
0: Отказаха. И майките даде една повече гьос. Майка каза, ние по 20 стотинки няма да играем.
1: Това си е вече пазарлък.
0: Еми го до, такъм щом трябва. Аз съгласих. Дойдоха тези, които липсваха. С 2-3 репетиции те знаеха вече за какво става дума. И така, първия ми спектакъл мина. Мина и то много добре. Затова направих още един спектакъл като ученик вече в прогимназията за войната в Съветския съюз.
1: Mm-hmm.
0: Не знам, забравих името как беше, но мога да благодаря на Радио София.

0: първият театър е бил църквата.
1: Ритуалите в църквата?
0: Да. Той все едно ще бъде представител на най-ранния на църквата. Тя млъкна, повече не се разговаряхме. Но минаха 10 години без никакви проблеми. Аз викам, мамо, как си? Харесва ли те това да съм актер, ето срещате хора? Казвате, ей, браво, Алта, сина ти много хубаво игра с нощи. Къде съм играл, не е важно. И да бе, мама, хубаво ще е да бъде. Хубаво ще е да бъдеш поп, защото сега ще е да бъдеш владика.
1: Така, понеже намесихме цирка, в една лента от Златния фонд на Националното радио, срещнах едно ваше така обяснение на първите години, вероятно и студентските години още, че в крайна сметка сте бил склонен дори клоун да станете.
0: С Калоянчев, да. Щяхме да бъдем клоуни.
1: Той е студент ваш, нали така?
0: Да, ние бяхме в един клас.
1: Да.
0: На цирк Роял Добрич.
1: Да.
0: Всяка година на площад на Победите до нас си дигаше цирк Роял Добрич. Ние влизахме отдолу, ядехме бойдено, влизахме и гледаха какво ви правят много добрите наши артисти, много добрите наши палячовци.
1: Да. Нашият цирк беше велик, между друго.
0: Кой?
1: Нашият цирк беше велик, преди
0: да
1: бъде разбит.
0: Мога да пиша каква радост изпитва.
1: Световен цирк беше.
0: Да.
1: Беше.
0: И заедно с Калоянчев викам, добре, ще станем клоуни. Ако ни не приемат от театър, ето, клоуни ставаме. Изкарам работата, но времето мина и ние така и не останахме клоуни, защото първо трябваше да изпълним това, което бяхме обещали в Витис, в това учреждение. Тогава се казваше, не Витиса, държавно висше театрално училище, 9ТУ. Мина това нещо и почнахме да играем с Калоянчев отделни сценки, на политическа тема, на какво или не. Верно, тогава беше и голям глад, но въпреки това ние играхме. Играхме за кебабче, за кютенце, за тортичка.
1: Да, къде на какви подиуми се явявахте?
0: Всякакви. Ние играхме и на улицата.
1: И на улицата включително?
0: Да, на улицата играхме. Особено когато имаше такива празници, като 9 септември, 1 май.
1: Да.
0: Ние студентите вървяхме в една група, студентска група, и се чудихме какви маймунуци, маймунджуци
1: да
0: направим, тъй като на времето нашите управници не се сетиха да ги пуснат както след това на 12, на 15 колони.
1: Mm-hmm.
0: Ние вървяхме на една колона и отивахме чак пред началниците ни пред
1: мавзолея, да.
0: Към 5 часа чак. Сутринта почва 5 часа. До 5 часа какво ще правим на улицата? Чудихме се какви щуроти да правим. Аз падах. Умирах. Рангел седи върху мен.
1: Това ли беше вашия специалитет? Умирането на улицата?
0: Да, вика. Да. Събирах се една студенти. Какво ли ми вика? Он стана учебно. Те е повечето от медицина. Нищо не му става, сега припадна. То, ако беше нещо опасно, ще да дава пяна. Да има пяна. Готово пяна, после пяна.
1: То това е малко комедия дел арте.
0: Точно, да.
1: Да.
0: Хора събираха горкото детенце, горкото Бог да го опази. И след време, като мина всичко това, ставаме. Какво му стана? Той що стана? Нищо го няма, ние правим. Псумни, викове, някой вика браво, ура. Или застанеме на някакво парче и почваме да търсиме. Ние сме цял клас към 20 души. Търсиме. И някой какво ме го. Абе една си изпусна пръста на лева. То да беше нещо, ама то. Брилянт, мами. И почваме да търсиме. Но колоната минава. Търсиме, продължаваме. И гледаме как зад нас продължава да търсят.
1: Да.
0: Да, след това гледаме небето.

Какво има, бе? Ме е на... А, стига, бе. Какви работи става. И те хората продължаваха да кажат какво. Да не е НЛО. Не е НЛО, бе. Какво видяха тия, не можахме да разберем. Това не бяха на нас радостите. И престанахме да мислиме да правим клоунада в цирка.

0: Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов, звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.
1: Следва продължение.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Вземи живота в ръцете си.
9: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
8: Започваме на 14 септември.
9: Ден преди началото на

Как могат да се запалят децата по изучаване на наука? Как една астрономическа обсерватория се превръща и в център за природни науки? И какво може да се види на територията на Шуменското плато? Това са част от темите и въпросите, които ще повдигнем днес. Стига да останете с нас. С музикалния редактор Сибила Лилова, с звукорежисьора Владимир Тренчев, а аз съм Оля Стоянова и започваме това предаване, както винаги, с песен.

Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и днес ви предлагаме разходка из Шуменското плато. Ще ви заведем в Центъра по природни науки, където професор доктор Цветеслава Игнатова Иванова ще ни разкаже историята на астрономическата обсерватория и как тя функционира в момента и като Център за природни науки. Отворил врати не само за ученици и студенти, но и за всички, които са любопитни и искат да научат повече за това как се прави наука у нас.

Всъщност историята е много далечна. Един от така видните астрономи на България се нарича Кирил Попов и той е роден от град Шумен. Тъй като нашия град си е град с традиции, възрожденска история, това е така една гордост. Основите на обсерваторията са създадени през 1999 година, когато в сградата на Шуменския университет, централната сграда долу, е създаден астрономическия център. Неговата цел е била обучение на студенти, тъй като ние си имаме такава специалност астрономия в университета. И да се закупува тогава, пак по проект, първия 15 сантиметров телескоп, който се намира и днес в централната сграда на университета. Сега за учебни цели там е добре, защото е в града, но когато искаме да правим наука, трябва да сме далече от шум, далече от светлина, далече от прахови замърсители. И затова колегите астрономи, и това са едни от така най-видните учени в България. Единият колега се каза професор Шкодров, той за съжаление вече не е жив. Той дойде от София и тогава всъщност е поставил началото още на астрономията в Шумен и след него професор Кюркчиева, която доразви и създаде тук изцяло сградата, астрономическата обсерватория. Това нещо започва някъде около 2000-та година и през 2004-та година професор Шкодров и негова колежка доцент Иванова кръщават астероид на името на град Шумен и спечелват проект към Министерството на образованието и науката. И по този проект закупуват 40 сантиметровия телескоп, който е тук, монтиран в тази сграда. След това, самата сграда тук на Шуменско плато, понеже ние нямаме право да строим, тъй като това е защитена територия, местност, но единствено тази площ тук е разрешено било да се строи. Земята е общинска. Природен парк Шуменско плато спечелват проект по оперативна програма Околна среда и изграждат тази сграда. Нали, с идеята вече да си изнесат тук по-скъпите апарати. И се купуват вече 40 сантиметровия телескоп, който днес е монтиран горе. По този проект също се купува и големия купол, 5,5 метров. А малкия, който е 3 метров, се купува от Шуменския университет, благодарение на тогавашния председател на Общинския съвет, а сега ректор на нашия университет, професор доктор на историческите науки Георги Колев. И с това се дава възможност да се вече търсят и начини да се купят още по-големи телескопи. Благодарение на професор Кюркчиева, астрономите спечелват проект по пътна карта. Благодарение на този проект през миналата година беше закупен и големия ни телескоп, който е 60 см и вече е монтиран тук на обсерваторията. Това е астрономи

0: физическата част. Но тъй като в нашия университет си имаме факултет по природни науки и астрономията е част от това, решихме преди 3 години, че е добре и Шуменско плато си е защитена местност с много богата флора и фауна. Да обогатиме този център и да го кръстим Център по природни науки с астрономическа обсерватория. И всъщност започнахме преди 3 години, защото трудно се улавят моментите на животните, за да се снимат. Значи в някои снимки, примерно Елена, колегата е стояла 8 часа, легнал зад един храст с фотоапарат, за да може да снима Елена. Нали, обогатихме, след това поръчахме такива животни макети, които са тук на първи етаж. За момента в България няма на друго място така направени от специален материал са, защото препарираните животни първо трудно се намират и второ трудно се поддържат. Много бързо ги нападат древните акари и се унищожават. Тук в Шумен имаме пещера бисерна с прилепи и имаме идеи във ъгъла да направиме и макетна пещера с прилепи. Там дълго време в този ъгъл стояха телескопите, докато да се монтират. Сега вече се освободи място и там смятаме да направим и това.
1: Бившата обсерватория сега функционира като научен център за природни науки.
0: С обсерватория, с идеята да се популяризират природните науки, защото всички знаем, че химия, физика, като чуят учениците, им звучи много, нали, трудно, но те са всъщност много интересни.

0: при хубаво време, защото днеска не е много добро време за наблюдение, се изкарва телескоп любителски, за да могат те да наблюдават Слънцето. Там е малко специфично, понякога гражданите се сърдят, нали, искат всеки път да наблюдават, но то не може. Значи първо, всяка година астрономическа си върви по специален астрономически календар и там си има събития. Ако обаче времето не е благоприятно, ние не можем да наблюдаваме дори и да има събития. Така сме го планирали и последните съботи. През деня ще започваме с експерименти, а вечер по различно време, защото всеки месец е различно, Слънцето заляза различно време, ще наблюдаваме Луна и евентуално планети, но тя Венера се вижда и с обикновено. Да? И звезди, който иска. Другото, което решихме да направим, да дадем възможност, миналата година имахме запитване, ако някой има желание да прави годееш, изнесена сватба, също можем с общината. И всъщност, нали, идеята е това да се популяризират природните науки, за града е хубаво, имаме университет, в който се изучават такива науки. Имаме много групи от Павликени, от Търговище, от Варна, от различни места. Сега повечето хора, нали, са любопитни да влязат под куполите, но това са телескопи, първо, много скъпа техника и второ, нашите астрономи са ги направили така, че да не идват тук, а могат от вкъщи с помощта на специален софтуер да наблюдават това, което...
1: Има дистанционен достъп.
0: Да, и няма нужда да са тук на платото. Преди не беше възможно, но сега вече е така. Иначе могат да се наблюдават много неща. Значи може да гледаме с нашите телескопи, астероиди, планети, променливи звезди, екзопланети, активни галактични ядра. Тук в изложбата има доста снимки, които са направени от нашите телескопи, а по-големите вече са дарения. Това са пак наши докторанти и студенти, но те са ги правили в Рожен. Всъщност, нали, първата обсерватория, всички знаем, че е в Рожен, след това Най-големия Софийския университет, да.

0: Шуменско Плато организират различни такива мероприятия, за да могат да се почиства платото, но не е нужно да се организира, просто всеки трябва да го прави със съзнание, за да го има, да е красиво и да го ползваме. Иначе вредиме и на самите животни. Едната жабка, която навън имаме макет, от 30 години е била изчезнала на платото. Миналата година я откриха колеги. Не можем да предположим защо е изчезнала, или заради климатични промени, или заради някакво замърсяване. Така че, ако искаме да си опазиме флората и фауната, трябва да сме много внимателни.
1: Трябва да я познаваме преди всичко, да знаем, да ценим какво имаме.
0: И за това целта на тези снимки, които тук сме показали, именно това, да видят гражданите, че всъщност нашето плато е доста богато и от към животински видове, не само растения, които виждаме.
1: Див заек, сърна, зелен гущер, горски гущер.
0: Горска дългокрака жаба, крастава жаба. Всъщност зеления гущер хората често го срещат и в градовете. Сега като се затопли, той тръгва да се топли по бетонните блокове и може да се срещне и в града му си. Тук обитател на платото, сърна, имаме елени, чакал.

Вие сте със Сега на къде и в следващите минути не просто ще говорим за онова, което можем да видим в Центъра по природни науки с астрономическа обсерватория в Шумен, но продължаваме разговора с професор Цветеслава Игнатова Иванова за това как могат да се запалят младите хора у нас по изучаването на наука.

0: за нещо конкретно. Тук може да се правят презентации и да се води такъв урок. Може и онлайн, правили сме и онлайн. Но тук съвсем спокойно могат да се правят големи празници. Правим нейния ден. При частичното слънчево затъмнение също имаше доста желаещи да дойдат да наблюдават. Стараем се за всякакви празници да има така дейност.
1: Професор Иванова, вие сте преподавател, имате опит в университета, може би с по-големи студенти, с по-големи ученици. Това ли е пътя науката да бъде показана в реалност? Да не само като теория, да знаем, че това, което наблюдаваме, всъщност има обяснение зад него?
0: Да, за мен това е пътя. Пътя трябва да се почнат още от манички. Между другото, много такива проекти има вече в съвременния свят. Още от детските градини започват да си съдят градина, да видят как се развиват плодовете, зеленчуците. Там се появяват веднага неприятели, как с тях да се води борба и то така, че да не навреди на човека. Започват да се наблюдават животни. Вече по-големите ученици си изграждат сами езерца, където създават една затворена екосистема. Дават възможност вътре да се населяват различни видове и започват да наблюдават взаимоотношенията между тях. Тук имам колега, който се занимава с езерата. Той пък иска да облагороди, да се възстановят естествените водоизточници, защото около тях веднага се създават водни екосистеми, нещо,
1: да,
0: което...
1: Птици и водни съобщества.
0: И това дава възможност на още от малки на децата, после на учениците, да се влюбят в природата и те сами започват да търсят и да намират решения и отговори.
1: Има един парадокс, че колкото повече знаем, толкова повече ценим. Така е с птиците. Ако не ги познаваме, ние не можем дори да ги видим.
0: Да, така е. И за това за мене и за ректора, когато решихме да създадем този център, това беше идеята. Нали, да имат не само студентите, защото студентите те си идват тук редовно по практики, но и въобще обществеността, града ни да се популяризира. Даже сега с директора на Природен парк Шуменско-Плато обмисляме една двудневна програма, която да идват ученици в центъра малко в Шуменско-Плато, да се разходят с различни забавни игри, да изучат, както се казва, естествената флора и фауна, и това ще им остане като спомен от нашия град.
1: А това ще бъде ориентирано към ученици от региона или от цялата страна?
0: А не, от цялата страна. Даже, доколкото знам, сега с общината се говори, защото трябва да им се осигури нощувка. Ние имаме тук хижа общинска, която може да ги настани. Пак е в гората, пак е сред природата. И мисля, че това ще се получи така много добра колаборация между трите институции. Да, тя любовта идва от малка. Като гледам моя син, той вече може тук да приема групи и без мен.
1: Да, той разказва, той е водач в момента гид и разказва доста уверено.
0: Да,
1: много уверено.
0: Така е.
1: Във време, когато една част от хората, това може би някакъв парадокс в 21 век, да вярват в плоската земя и в сякаш са отсъствали от уроците и по биология, и по физика, и химия. Това ли е начинът за противопоставяне? Някакси по-добро знание да стъпим на твърда почва, да говорим за наука?
0: Ами според мен това е начинът за връзката между средното училище и висшите училища, защото някъде се къса връзката. Учебниците постоянно се променят. Това, което виждам, е, че се вкарват много сложни за обяснение на учениците неща с много кратък урок. И учителя изпитва затруднения. Вярно е, че сега се създават доста центрове в училищата, за да се модернизират. Има и проекти в лабораториите, но само един микроскоп не може да покаже онова, което може да покаже висшето училище. Тук в града често пъти идват на гости ученици при нас, за да видят изнесен урок с апаратура. И има много интересно. Така че за мен това е бъдещето. Трябва да има връзка между средното училище и между висшите училища. Не само като кандидат студентска кампания, нямам това предвид. Просто така и за учителите ще от помощ. Ние ще видим какво им е нужно на учениците и ние си сверяваме пък часовниците с тях, какво искат да учат децата ни и ако трябва да правим нови програми, нови специалности.
1: Тоест науката да бъде достъпна и да...
0: Да, според потребността, според това, от което има нужда живота.

0: След разказа за Центъра по природни науки с астрономическа обсерватория на територията на Шуменското плато, сега сменяваме посоката. Колегата Валерий Леков ни води в Момин сбор, село, което се намира в община Велико Търново. За живота в селото разказват кметът Андрей Явашев, секретарят на читалището Нелка Кожухарова, председателите на читалището и на пенсионерския клуб Златка Денева и Пенка Белчева.
1: Казвам се Андрей Явашев и съм кметски наместник на село Момин сбор. Намираме се в село Момин сбор, община Велико Търново. Едно малко село, което е много близо до града и хората го предпочитат за живеене, защото го ползват като вилно селище. Бизнесът им, работата им в град Велико Търново, а иначе къщите им са тук, направили са ги на вили и си пътуват постоянно.
2: Колко жители има?
1: Ами по постоянен адрес имаме около 89 човека, а с настоящия адрес 176 човека. Нали, може да се увеличи селото като жители, да минат на 100 човека, обаче хората, които живеят тук от селото, си имат бизнес в Търново. Нали, знаеш, когато трябва да се смени личната карта, фирми, айката, ловджи, рибари и всеки предпочита да се седи в града, тук в село. И затова сме толкова по-малко село, което не е хубаво. Не е хубаво за това. Колкото повече жители има с местно жителство, колкото повече с постоянно жителство, повече се отпускат средства за самото село. Това е, нали, един от проблемите.

0: на малки села.
1: А кой ще ми разкаже за историята на селото и защо носи това име Момин сбор? Откъде идва?
0: Секретарката на читалището, тя ще ви каже за по-подробно, защото има и написана книга за селото.
2: Нелка Кожухарова съм и съм секретар на читалището. Аз съм запозната с селото, с историята на селото от книгата и от разкази на моите родители. Първите заселници, които са дошли след освобождението от 1878 година, първите заселници са дошли от Керека и някои други села от Дряновския край и през 1879-1880 година са първите. Къщите, които са били тук и местата, са били изкупени от турците, които са се заминавали.
1: Но тук е имало населено място.
2: Имало е населено място, предимно с турци, и то се е наричало Кестянбул. Смята се, че Кестянбул означава точно Момин сбор, така са го привели. Но има и други предположения за наименованието, но това е прието официално, че Момин сбор произлиза от думата Кестянбул, която означавала сбор на моми. А означавало така, защото турците на времето, доста в началните векове на османското робство, са събирали от съседни села моми, за да ги карат в Истанбул като рубини, да са ги продавали. Но това е в много далечно време и е само като предание. Нали, няма такива доказателства за това нещо, но там се предполага, че идва това наименование на селото. Сега първото, когато са дошли тук и са се настанили, веднага са създали училището. Още първите години е имало около 22 деца, които са събрани още 1872-80 година, които са учили с двама начални учители и са ползвали тогава помещение, което е на Константин Кесимов, на дядо му или на родителите му, които са живяли тук и са имали голяма къща и са ползвали тяхно помещение. А в последствие е построена тази сграда. Може би около 1887 или 85-87, която е представлявала две стаи. Това е едната стая, библиотеката, където е другата стая, по средата е била учителската стая и тия две стаи са били фактически ученическите класни стаи. Впоследствие са допълнени останалите част от постройките. Църквата също, тя е била джамия и е била разрушена до основи и е направена наново също още в началния период на заселването и всичко е направено с доброволен труд и материали давани от населението. Нали, държавата няма нито църквата,

са се намесили в издигането на църквата. Всичко е било с желание на селяните, на хората, за да я построят. Читалището е създадено по-късно, то пише 1922 година и съответно тогава има дейност, която не е прекъсвала до сега. Даже там, ето има там снимка. Долу има, нали, салон, в който има театрални постановки, други изяви, кино е минавало, прожектирало, са прожектирали. Да, имало е селска музика, която е свирила на сватби и погребения, която тук е свирила, нали, в селото, се е наемали. И така е протичал живота. Всички празници заедно са ги празнували. Имаме снимки, на които се вижда, че на сватба идва цялото село, всички на сбор. Имаме, да, родовата среща, понеже църквата е Свети Илия и тогава така наречения сбор на селото, на което идват всички роднини близо, далеко, събират се тук и се виждат веднъж годината, всички се виждат, разказват всеки за себе си и всичко това става на площада. Всеки си носи, нали, това, което е създал, което е приготвил и черпи всички от други. И така е било веселието на селото.

0: Вие сте със Сега на къде и продължаваме разказа за живота в Великотърновското село Момин сбор. Ако не сте били там, сега е момента, защото колегата Валери Леков ни среща с местните хора.
1: Златка Денева.
2: Това е библиотеката.
1: В библиотеката имаме и клуб за фитнес, където идват, правят гимнастики и се поддържат форма. Имаме клуб за ходят туристически. Ходят, обикалят, имаме страхотна природа и много хубави места. Като почнете Копичета, гора от Копичета. Гори от... Гори от Момина сълза. Божури. Люляци. Такава красота е в района. Хотнишкия водопад е близко и до там се ходи също.
3: Пеш се ходи до там.
1: Така че не скучаят.
4: Ами аз се казвам Пенка Белчева и съм председател на пенсионерския клуб в село Момин сбор. Нашия клуб е направен още преди 25 години. Съвместно с читалището винаги сме наедно. Клуба ни е благодарение на кметския наместник и на другари от селото. Клуба е подновен. Имаме си певческа група към клуба. Събираме се. Имаме две певчески групи. Имаме за народни песни, за стари градски песни. Винаги сме вземали в побединение с златни медали сме били. Винаги сме били първенци. Много сериозна група сме. Изяви имаме навсякъде сме канени. Иначе си правим сбирки в клуба. Рождени дни празнуваме. Други, нали, 1 октомври, деня на възрастните хора, празниците, 3 марта слагаме цветя тук на паметниците. И въобще имаме много активен живот в нашето село, въпреки че сме малко хора, но сме много задружни и много добре се допълваме един друг и имаме много, много добър живот тук в селото. Стремим се да привичаме млади хора. Много млади хора има в селото, които пътуват. Още не им се иска така да се присъединят към нас, но имаме надежба и увереност от тях, че с течение на времето ще дойдат при нас. В клуба, въпреки че сме толкова малко хора в селото, в клуба членуват 48 човека официално. Членуват, да, редовни са. Във всяко едно мероприятие се включват. Ходим на екскурзии, правим си сбирки, ходим на поход. Въобще имаме много добър живот, много активен живот имаме в селото. Нали знаете, че възрастните хора си имат някой път проблеми, здравословни и някои други, но като дойдем тук в пенсионерския клуб, всичко е вече отминало и всички са добре и добре се изкарваме. Ами вижте какво ни, да, зимата, всяка сряда тук, си имахме кулинарен ден. И тук идват кой баница ще прави, къча, маци, питки. Винаги в сряда, в преседницата, в деня сряда, до миналата сряда си имахме събирани тук и си ги правим. Като едно семейство сме.
5: Какви са специфичните ястия в село Момин сбор?
4: Ами тук по принцип баница, правим дърпана баница. Даже госпожа Денева миналата седмица в събота беше празника на баницата в село Балван. Тя взима златен медал. Тя беше на първо място нейната баница. Да.
1: Значи тайната е в продуктите. Всичко беше домашно в баницата. Баницата беше къпана. Значи корите са печени на сач с прясно мляко и яйца и брашно, краве масло, яйца домашни и сиренето домашно.
5: Всичко
1: и
5: вече истински продукт.
1: Всичко е от двора, от кошарата и в смисъл такъв, че всичко, аромата е съвсем друг. Приятно. Е, от едно време бабините.
5: И вие вложихте малко любов в тая.
1: Най-важно любов, да. Да има и любов.
4: Да,
1: и се получи. Аз не очаквах, че ще се... Нали, понеже не съм чак такъв майстор. Нали, имаме по-стари хора, които от години дърпат, месят, точат. Ние сме малко по-малки.
4: И си предаваме опита на...
1: Обаче, този път големите ги бихме.
4: Да, важно, че има старание, има желание. Има и още едно, то не е ядения, казаха му бабите керде, кердек. Кердек го казаха. Това е когато бабите месят хляб, оставят от тестото и правят това нещо. В тъвата най-отдолу се слага един блат, сирени яйца и свинска, ама то тогава чисто масло
1: нямаше.
4: Бияхме масло, ама по принцип бабите ни слагаха свинска мас, слага се отгоре.

0: при другия пласт, режаха го, заливаха го с яйца и с олио, масло слагаха разни работи. И той нещо като го метнат хляба, същевременно мятаха и кердето да се пече. И като вземат да вадят хляба, най-напред изваждаха кердето и ниде чорлигите покрай бабите кердето и то свърсваше бързо.
1: Имахме една стара жена тук в селото, която тя спомина, нали, лека и пръсна жената. Тя правеше бял мъж.
2: Какво е това?
1: Значи от прясно мляко, от коза, от кози, тя имаше кози, да. Съсирва го и прави сирене.
0: И правеше го пържеше някакви.
1: Нещо правеше и ни хапки, но никой повече не можахме да се

0: почваме поне да остане като традиция, да, тук традиция в селото. Но, нищо.
1: Но тук по принцип моме сбор се славят с хубавите баници. Тук винаги, когато има сборови, да има сбирки, да има много гости, много се месят питки и баници се правят.
2: Ясно.
1: И тук по балканджи, защото половината село, почти цялото село са балканджи. Те от Керека, от Вонеща вода, от Войнежа са слезе тук и правят селото. И по балканджийски, най-напред се прави баница, се дава баницата и тогава вече след това вече се сервира другото ядене.

0: Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и следващото място, на което ще ви заведем, е Природонаучният музей в Бургас. Божана Рибарова ни обяснява какви са разликите между чайките и рибарките. Разказва за странното поведение на морските кончета и морските игли. Споменава, че черноморската акула е най-малката акула в света и ще ни каже къде се крият морските дракони в Черно море.
1: Обикновено обясняваме, това е разликата между чайки и рибарки. Това са две различни групи. Тънките клюнове и тънките по-тесни крила при рибарките и малко по-масивния клюн и по-широки крила при чайките, обяснявам. И гларуса, обикновено като го покажем, той сега е с едно дълго име, се учудват на това, че всъщност гларуса е най-голямата чайка. Той е вид чайка, както бухала е вид сова. Това обикновено заинтригува децата.

0: и гледам да им го кажа, за да може да са наясно, да не се чудят.
1: Имате морски кончета?
0: Да, за морските кончета и иглите, морските, обикновено обяснявам, че това са вид риби. Нищо, че са така изглеждащи, те също са риби. За морските игли и морските кончета понякога и децата знаят, но понякога не. За отглеждането на малките.
1: Да, че мъжкият износва.
0: Че мъжкият износва в турбичката си яйцата. И след излипването на малките, те се връщат пак от време на време в турбичката, докато порасна достатъчно, ще се грижат сами за себе си. Тук обяснявам за скорпида и за морския дракон, които са отровни риби.
1: Те много рядко се срещат, Черно море, но ги има.
0: Скорпида по принцип той е скрит в на дъното скалите, където са под камъните. Морският дракон се заравя в пясъка и затова по-рядко се срещат, но рибарите като се чистят улова могат да се набудат на тях. Доста болезнено, бие се противоотрова, за да се премахне това неприятната болка и схващането на крайника, който е ободен. Показвам им черноморската акула. Да я видят, тя е мъничка в случая, иначе 1,50 м достига, страхува се от човека, крие се.
1: И както винаги ние сме по-опасни.
0: Естествено, ние сме по-опасни. Тя е най-малката акула в света, черноморската акула.
1: С какво се храни?
0: Ами хищник си. Хищна риба е. Интересното е, че тя е хрущялна риба, защото тя е доста рано в еволюцията и появила. Тук показвам и при другите риби окраската, защитната на морския език, на калкана, на писията. По принцип залата са животни. Започваме пак еволюционно, като започнем от медузите, актинията, продължаваме с различните черви. След това вече имаме малко колекция от охлюви и миди. Продължаваме с членосногите. Обикновено децата са много радостни, като видят, че имаме скорпиони. За разлика от тропическите скорпиони, нашите са доста безобидни.
1: Всъщност, мънички са. По-малък. В региона по скали се срещат.
0: Те обичат топло и влажно. Могат да се скрият под кори, под камъчета. Но са... тези даже са средно големи. Могат да станат и малко по-големички. Но те са два вида при това. Един е италиански, другия е карпатски. Долу-горе ожилването им е болезнено като ожилване от оса. Кой знае какви проблеми ни създават, освен някой, ако не е алергичен, да направи някакво възпаление, или пък самото жило да е замърсено и пак да направи възпаление, но не са смъртоносни, не са като опасните тропически скорпиони. И те са страхливи, и те се крият от хората. Ако отидем да ги закачаме и да ги хващаме, естествено ще ни обуза, защото се защитават. Общо заето проблемите ние хората си ги създаваме обикновено сами, когато се опитваме да хващаме нещо, което естествено не иска да бъде хванато от нас.

0: много пеперуди.
1: Да, имаме голяма колекция от пеперуди. Започваме с дневници, завършваме с нощните пеперуди. Много интересни са при нощната пеперуда, нощното пълно око, мъртвешката глава, която има на телцето си, като черепче. Нарисувано черепче, поред тази причина носи и това име. Интересна е колекцията от бръмбари, тук се виждат и сечковците и двата защитени вида еленов рогач и бръмбарносорог и множество други бръмбари, които са интересни за разглеждане.
0: Най-вече предимно в Странджа, предполагам.
1: Всичко тук в залата животни е от региона, от Бургаски регион. Както и горе, птиците, бозайниците също са само от Бургаски регион, сме ги представили. Единствено при палеонтологията, там имаме и малко представители от други региони, а долу, последния етаж най-долу, имаме минерали. Там сме ги представили първа зала минерали от Странджа, втора зала минерали от България, трета зала от целия свят, да, минерали.
0: Предположих, че птиците са добре представени, не за друго, защото Бургас е важна точка за орнитолозите.
1: Да, именно много са птиците, които могат да се видят на горния етаж, защото именно имаме в региона 4 езера, 2 соленоводни и 2 сладководни. Именно те са привлекателни за птиците.
0: И минава Вия Понтика от тук, миграционните
1: пътища. Именно най-големия път Вия Понтика и други миграционни пътища минават. Са много разнообразни видовете птици, които могат да се срещнат в региона. Има постоянни птици, има зимуващи птици, прелетни птици.
0: Сладки води, солени води.
1: Общо заето, да. Повечето птици, които сме представили, са свързани с езерата. Имаме група на представители на орловите, които са свързани с Странджа планина. Пясъколюбиви, те отново са свързани с езерата. Разбира се, имаме диорама, където също са представени. Птици са бликлюните, са представени там. Черен щъркел може да се види, който е интересен също. Лопатарка и други видове, които са интересни като външност и лесно се различават. Кокилобегача, събликлюна, лопатарката. Да. Това са все видове, които когато веднъж види човек, няма как да ги забрави.

Така завършва това издание на Сега на къде. А екипът ни днес, звукорежисьорът Владимир Тренчев, музикалният редактор Сибила Лилова и аз, Оля Стоянова, ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас. И ви го пожелаваме с песен.

0: слушай, поразпитай, помолчи, потанцувай си, почакай, наслади се на момента, забави, забави, по-полека, забави, забави.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми почитатели на оперното изкуство, от мен Даниела Найденова и от звукорежисьора Агоп Тателсян. Започнахме с документален звук от фестивала Софийски музикални седмици. Чухме ръченица из операта Момчил на Любомир Пипков в изпълнение на филхармония Пионер под диригентството на Борис Спасов. А с това подсказваме и темата на днешното ни предаване – спомен забележития ни композитор, пианист и педагог Любомир Пипков. По този повод в ефира на програма Христо Ботев ще звучи много негова музика в студийни и документални записи.

фрагменти за Красимира Стоянова, която заедно с пианистката Мария Принц представиха пипковата неповторима песен «Нани ми нани Дамянчо». Документален запис от фестивала «Мартенски музикални дни» от 2005 година. Нека припомним, че години наред Любомир Пипков е председател на организационния комитет на този фестивал, както и на люлекови музикални празници в родния му град Ловеч и на българската секция в Международната асоциация по музикално възпитание, директор на Софийската опера и преподавател в Българската държавна консерватория. Общественик и творец с забелязващо се място в българската и европейската култура. И както го определя самият Дмитрий Шостакович, композитор, който поражда влияния, защото стилът му е самобитен и се изявява от големите симфонични и вокално-инструментални жанрове до детската песен с една водеща нишка – мелодиката –

Добре познатата песен «Обичам те, родино» в изпълнение на хора на Софийските момчета и младежи с диригент Адриана Благоева. Музиката най-добре говори за своя автор, но все пак бих искала да цитирам думите на Иван Хлебаров, изследовател на творчеството на възпитаника на Пол Дюка и Ивон Лефебюр. Пипков е национален не с тематиката, а с виждането на света. И като се опира върху фолклора, той формира у себе си хармоничност на съзнанието, която остава основна черта на неговото светоусещане в продължение на целия му творчески път.

Запис от 1986 година на песните «От небето полетя капка» и «Вий, които налучквате брод», из цикъла на Любомир Пипков по стихове на Марина Цветаева «Приглушени песни». Изпълнението беше на Софийския камерен хор Любомир Пипков с диригент Васил Арнудов. Сега ви предлагам да чуем фрагмент от дебютната опера на

0: Изпълнението беше на Софийския камерен хор Любомир Пипков с диригент Васил Арнудов. Сега ви предлагам да чуем фрагмент от дебютната опера на Пипков, първата българска народна музикална драма «Янините девет братя» по либрето на Никола Веселинов, който използва народни балади от 14 век. Първото изпълнение на творбата е на 19 октомври 1937 година в София. Записът, който, уважаеми оперомани, ще чуем е документален от 1963 година. Диригент е Васил Казанджиев, а спектакълът е на Софийската опера. Ще чуем първите две картини. Събитията се развиват по време на турското нашествие на Балканите, 60-те години на 14 век. В селото отдавна се носят слухове за появата на турците отвъд Искъра. Яна, заедно с майка си, с безпокойство очаква да се приберат нейните девет братя родари. Днес най-големият от тях, Георги Грозника, е бил затрупан в мината и само най-малкият ангел му се е притекал на помощ. Отдалеч се носи песента на братята. Грозникът е донесъл подарък на сестра си – гривна от сухо злато. Малкият ангел също и носи дар – една игла. Грозника му се подиграва и блъска ръката му, за да изпусне иглата. Яна си слага гривната, но виждайки кръв по нея с ужас, я хвърля и избягва. Грозника обича сестра си, съжалява, че тя му е сърдита. За да се сдобри с нея, решава да замине за Самоков и да доведе майстори и разбари да украсят стаята на Яна. Пристигат селени и стражари, които търсят Грозника, защото се съмняват, че той е пресрещнал една мома на пътя и е отсякал ръката й, за да вземе златната гривна. В следващата картина ангел украсява стаята на Яна заедно с майсторите резбари. Останалите братя се готвят да отидат на работа в рудника. Викат и ангел, но той отказва. Решил е да замине с резбарите за Самоков. И
1: Георги
0: да
1: Грозника отново му се подиграва, но освен това започва силно да го мрази, защото най-малкият брат е любимец на Яна.
0: В ролите ще чуем майката Мара Хинова, Яна Анна Алексиева, Георги Грозника Павел Манолов, ангел Георги Сапунджиев. Братята са Борис Балтов, Боян Кацарски, Стефан Инджев и Стефан Кисьов.

0: volando.
1: I cani, ai remini,

najgorszej ciemnej pętry. Ja si za tej, predyś na tapet.

0: прозвучаха първа и втора картина на народната музикална драма Янините девет братя на Любомир Пипков в документален запис от 1963 година, спектакъл на Софийската опера с участието на хор и оркестъра на Софийската опера под диригентството на Васил Казанджиев и солистите Мара Хинова, Анна Алексиева, Павел Манолов, Георги Сапунджиев, Рада Гаева, Борис Балтов, Боян Кацарски, Стефан Инджев и Стефан Кисьов.
1: Програма Христо Ботев.
0: Вие сте с предаването на Опера в събота, реализирано днес от екипа звукорежисьори Виктор Викторов и Агоп Тателсян и от мен Даниела Найденова. Днес го посвещаваме на българския творец Любомир Пипков. Следва пълен запис на неговата забележителна опера «Момчил». В основата на либретото, написано от Христо Ратевски, е романа на Стоян Загорчинов «Ден последен». А само след няколко дни ще се навършат 76 години от премиерата на постановката в Софийската опера. Тя се е състояла на 24 септември 1948 година. Мястото и времето на действието е в България. Родопите и Беломорието през 14 век. Началото на операта започва с нощна горска картина. Момчил е смел хусар-разбойник, който е събрал вярна дружина и дръзко напада търговци и боляри. В момента им предстои опасно дело. Готвят се да нападнат царското сватбено шествие. Сред приближените на Иван Александър е болярката Елена. Нейният баща, боляринът Петър, на времето е обезчестил сестрата на Момчил Ефросина. Момчил е решил да открадне Елена, за да отмъсти за позора на сестра си. Втората картина на първото действие показва царското шествие, което се е спряло по пътя в кръчмата на Хубавела. Побратимът на Момчил, Събо, тайно се приближава до Елена, подава на девойката пръстен, знак, че боляринът Дракшан, в когото Елена е влюбена, ще дойде тази нощ да я види. Елена не подозира, че под това име се крие Момчил. Нощта се спуска и Момчил пристига при Елена. Обзет от любовен порив, той разкрива истинското си име. Тогава в гордата болярка закипява гняв и омраза към врага на баща си и вика за помощ. Но вече е късно. По знак на Момчил, хусарите залавят девойката и отвеждат в манастира света Ирина. Чули виковете на Елена, на помощ се притичват царски слуги, татари, наемници и боляри и започват бой с хусарите. В ужесточената схватка Събо е тежко ранен. И така, в ролите ще слушаме Димитър Дамянов, Момчил, войвода на хусарите, Стоян Попов, Събо, негов побратим, Юлия Винер-Ченишева, болярката Елена, Александрина Милчева, монахинята Ефросина, сестра на Момчил, Галя Йончева, кръчмарката Хубавела, Георги Генов, просекът скитник, дядо Кузман, Боян Кацарски, боляринът Панчо, Светослав Рамаданов, хусарят Батул, Димитър Димитров, хусарят Халахойда, Вертер Врачовски, хусарят Райко и Кръстю Недев, пиян болярин.

Така завършва първото действие на Момчил, втората оперна творба на Любомир Пипков, която тази вечер излъчваме по програма Христо Ботев. Побратимът на Момчил, Събо, беше тежко ранен в завързалата се схватка с царската свита при отвличането на болярката Елена. В ранното утро на следващия ден Събо лежи в края на гората под клонест дъб, умирайки от раните си. Старият хусар моли Момчил да вземе Елена за жена и назовава мястото, където е заровил богатствата си. Завещава ги на приятеля си с пожеланието да ги употреби за добро дело. Нека Момчил започне нов и честен живот. Да създаде в Родопите ново царство, но без боляри и без отроци, където радост да бъде трудът.

Или те напускат стария мъж и той умира. Момчил се заклева да изпълни заръката му. Войните на цар Иван Александър приближават. Момчил се възползва от вятъра, който духа по посока на войската и запалва гората. Под прикритието на огъня дружината отстъпва. Момчил отива в манастира Света Ирина, където сестра му Ефросина е станала игуменка. Следващата картина ни пренася в същия този манастир. Ефросина слуша със скръп и вълнение обвиненията на Елена. Според нея Ефросина е виновна за смъртта на майка й, която след като узнала, че Ефросина е съблазнила болярина Петър, умряла от ревност и мъка. Скоро след

това манастирския двор се изпълва с народ. Богомолците са тук за църковния празник. Ненадейно се появява момчил със своите хусари. Подканя Елена да го последва в планината, но девойката моли да я пуснат да отиде при баща си. Само след като види него и след като му разкаже какво е станало, ще може да се върне при момчил. Но момчил не иска и да чуе подобно нещо и заповядва на хусаря Батул да разгласи на всички, че е отвлякал Елена, като отмъщение на болярина Петър. Ефросина обаче решава да спаси девойката от позор и заявява пред всички, че е била влюбена в болярина Петър и че той е бил по-скъп и от родния брат. В гнева си момчил проклина сестра си и дарява свободата на Елена. Сега той не мисли вече за лично отмъщение, а го обзема желанието да мъсти на болярите. Повежда хусарите и част от народа, за да създаде свое царство в Родопите. Елена искрено го обича и е готова да го последва.

come Kleider staccar. Боже мой, това Елена, която си с мама отвлякохме от стана на царската сватба.

проследихме второто действие на героичната опера «Момчил» от Любомир Пипков. Смелият хусар Момчил се отказа да отмъщава на болярина Петър и поведе народа и дружината си към Родопите, където ще създаде свое царство без боляри и без отроци, където трудът, радост ще бъде. Така и става. Това ни показва третото действие на операта. Но неочаквано идва лоша вест. Турски орди са нападнали цялата страна. След като се прощава Селена, Момчил повежда войската си на бой с врага. Последната картина на операта е в Парория. Битката е изгубена. Турците са разгромили войската на Момчил и безчинстват из страната. Горят мирните селища и избиват българите. Сестрата на Момчил Ефросина се опитва да ободри отчаяните хора. Приближават се хусарите. Те носят ранения Момчил. До него е вярната Елена. Умирайки, Момчил се опитва да вдъхне вяра на своите другари и народа. Елена и Райко повеждат дружината му.

0: финал на героичната опера «Момчил» от Любомир Пипков. Иван Маринов дирижираше хора и оркестъра на Софийската опера и солистите. Димитър Дамянов, Момчил, войвода на хусарите. Стоян Попов, Събо, негов побратим. Юлия Винер-Ченишева, болярката Елена. Александрина Милчева, монахинята Ефросина, сестра на Момчил. Галя Йончева, кръчмарката Хубавела. Георги Генов, просекът Скитник, дядо Кузман. Боян Кацарски, боляринът Панчо. Светослав Рамаданов, хусарят Батул. Димитър Димитров, хусарят Халахойда. Вертер Врачовски, хусарят Райко. И Кръстю Недев, пиян болярин.
1: Програма Христо Ботев.
0: В днешното издание на оперното предаване ви предлагаме музика от Любомир Пипков. Продължаваме с няколко негови солови песни в изпълнение на баса Павел Герджиков и пианистката Евгения Симеонова. Записът е документален от 5 юни 2004 година. Концертът е в Камерна зала България като част от фестивала Софийски музикални седмици и е посветен на 100 години от рождението и 30 години от смъртта на композитора.

Песни на Любомир Пипков в изпълнение на Павел Герджиков и Евгения Симеонова. С това завършва оперната вечер на програма Христо Ботев, посветена на композитора, пианиста и педагога Любомир Пипков. Спокоен отдих от звукорежисьорския екип Виктор Викторов и Агоп Теусян и от мен Даниела Найденова.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец избяга от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кешнер в Кремъл приключи преди малко. Уитков и Кешнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Ето и подробностите. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурена.

0: осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че и до година пенсиите ще бъдат осъвременявани по тъй нареченото швейцарско правило,
1: което е свързано с взимане на процента от инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, така както е записано в член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на Прогресивна България, това е записано.
0: Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Според министър Ефремова все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро.
1: Все още такът разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретния размер на минималната работна заплата. Единият от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
0: Министър заяви още, че близо половин милион души от уязвимите групи ще получат коледна добавка от близо 50 евро.
1: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан. Тридневен траур беше обявен в Исперих поради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се самоубил, обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, облечени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна, и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември ги е омъртвил.
2: Свидетели последно са видели децата във вторник. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата, извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо, въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
4: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е в този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизма е уреден, въпросът е да спазим.
2: Тридневният траур в Исперих е обявен до 8 септември включително. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Задържаните на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Ако следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества, да, марихуаната пътува за Турция обикновено, оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. За случая припомня редакторът Явор Стаматов.
5: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
0: Чужбина. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по 2 американски военни кораба. Според съобщението на американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харки, друг близо до Ормуския проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Ирански ракетен обстрел по американски самолетоносач и ракетен разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужащи. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските

0: Тъницисти Войтков и Джаред Кушнер в Кремъл приключи преди малко. В началото на разговора Путин благодари на американския президент Доналд Тръмп за усилията му за спиране на войната в Украина и определи ситуацията за преговори като трудна. Двамата пратеници на Тръмп пристигнаха в Москва по обяд и малко по-късно Путин нареди 3-дневно спиране на ударите по Киев, което влиза в сила от полунощ. Владимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържи от удари по Москва до понеделник. Войтков и Кушнер ще бъдат днес в Киев. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
1: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване.

0: на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
1: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
0: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украина, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. За новините Михайлина Димитрова.
2: На днешните избори в германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управленията на провинциално ниво. Само ден преди вота за парламент, там партията достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващия Християн-демократически съюз, който взима 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Снощи Алтернатива за Германия закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Германски канцлер Фридрих Мерц от своя страна призова за по-категоричен отговор на партията на вота. Трябва да се противопоставяме по-ефективно, заяви той на предизборен митинг в Долна Саксония, където следващата седмица ще се проведат местни избори. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи и сегашния президент Александър Вучич за премиер. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вот. Очаква се изборите за скупщината да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на железопътната гара в Нови Сад, трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масови младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Отново у нас, с тържествена проверка заря в град Съединение беше отбелязана 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с княжество България. Преди това в църквата Свети Атанасий беше отслужен молебен в памет на голямоконарци, участвали в събитието от 1885 година. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Българите са доказали, че когато хората имат воля за свобода, за чест и за достоинство, не могат да бъдат играчка в ръцете на великите сили, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в словото си пред присъстващите на церемонията.
4: Съединението става въпреки желанието на големите политически сили да режисират бъдещето на България. Е, обикновените хора, тези, които искаха и вярваха в бъдещето на тази страна, не се подчиниха и показаха, че тогава, когато народа желае нещо, когато църква, училище, държава и народ са заедно, няма сила, която да спре волята за свободен живот.
3: Жителите и гостите на град Съединение станаха свидетели тази вечер и на историческата възстановка, с която беше пресъздадена атмосферата на паметните дни, довели до обединяването на княжество България и Източна Румелия. От Съединение Кремена Данева.
2: Спорт с Христо Денев.
5: Отборът на Левски постигна осмата си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единственият гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранният двубой от 8-я кръг на футболното ни първенство вчера Спартак Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец с по 17, но и мач по-малко. Тимовете на ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Сандерланд 1-1, Манчестър Сити Ковентри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3 и Хъл Сити Астън Вила 0-0. Първенство на Германия втори кръг, Борусия Мюнхен Гладбах Елферсберг 3-4. Националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4-0. Вердер Бремен, Лайпциг 3-1, Падерборн, Фрайбург 0-2, Хофенхайм, Борусия Дортмунд

0: Варна 3 и Шалке Бар Мюнхен 0 на 0. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид 3 на 0, Рао Варекано, Расинг Сантандер 3 на 2 и Вилья Реал Депортиво Ла Коруня 2 на 3. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1 на 2, Интер Наполи 3 на 2 и Рома Аталанта 2 на 1. Франция трети кръг, Ланс Лориен 0 на 1, Люавър Брест 1 на 2 и Ница Люман 1 на 1. На 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболиста Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Силян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. В демонстративния матч световните звезди победиха българските легенди с 3 на 2 гейма. Отборите на Турция и Италия ще играят на финала на Европейското първенство по волейбол за жени. Туркините победиха с 3 на 0 гейма тима на Сърбия, а Италия надигра с 3 на 1 гейма отбора на Полша. Никола Цолов завърши на петото място спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гъсли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второто време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а във втората решетка днес ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще се появи да умерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по участък от път 1-1 в област Благоевград. Ограничението не важи за автобусите и камионите над 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се храни. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалния министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец е избягал от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по 2 американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кешнер в Кремъл приключи преди малко. Уитков и Кешнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя

0: Казаларската царица. Документален запис на спектакъла на Народния театър Иван Вазов.
1: Хайде по-нататък, Пелагийки.
2: Дето аз и да трая.
1: За теб?
2: За теб мисли и горя. В теб родих се и желая. В теб свободен да умра.
1: Защото тъй...
3: Хайде, стига се черви. Мързелец малко, признай се, престъпление няма. Главното е да бъдеш честита, Страйчева. А, де е той сега?
1: Няма го. Ама как не сте се видели?
3: Де да го видя?
1: Ами той отиде в София.
3: В София?
1: Да, преди десетина дена. Ами обеща да ви се представи, за да получи лично благословията на тате и мама. А, чудно как не е бил раз.
3: Защо не взе и тебе да се поразходиш и ти?
1: А защото той не по разходка отиваше там, а по работа, щяло да има нови избори. Та неговите хора от София го повикаха. Преди той е бил агитатор тук.
3: Е, можеш ли да вземе и тебе да се видиш с домашните какво пречи?
1: Тъй, да не стават разноски, како ми.
3: И ти си щастлива, Цонке, а?
1: Щастлива, како.
3: А, значи ние напразно се безпокояхме от мълчанието.
1: Че защо ще се безпокоите?
3: Как защо? Такова мъжа не крадиш кон.
1: Стопани да го разгласяме.
3: Чудно, как не се е вестил при нас господин Треч?
1: О, още да е забил залисън. Но ти, впрочем, ще го видиш тук. Ти ще ми постоиш, нали?
3: Ай, ако не си дойде скоро, Цонке, няма да мога да го видя. След малко се заминавам.
1: Како? Няма да те пусти. Няма да те
3: пусти. В София ми вика моята къща. Ти знаеш, аз съм домакинетата и всичко. Мама все более, а пък татко е станал един сприхъв. Пък и давам уроци по пияно, че малката таткова пенсия не стига. Не, и мене ми е болно да се разделим, той скоро не може.
1: Ама какво, постой ми поне до утре.
3: Ей, не може, казах ти, имам си работа.
1: Впрочем,
3: на Плевенската гара се преместих във втори клас. Много пътници имаше. И там се запознах с господин Бранкова. Един твърде любезен кавалер.
1: Любезен кавалер?
3: Любезен, т.е. твърде услужлив, много учтив и крайно вежлив.
1: И красив.
3: А, симпатичен.
1: И ти как? Не се влюби в него?
3: Не.
1: Не?
3: Ох, ако щеш по-добре, не знам.
1: Право! Щом не знаеш, значи любиш го. Позволя, ако и по-млада от тебе да се мисля по-опитна в тия работа.
3: Бре!
1: А той?
3: На целия свят да го разправям, пак никой няма да ми повярва. Като съм заспала в купето, той излязъл в коридора на прозореца и цяла нощ стоял там. На сутринта разбрах от кондуктора, че платил всичките места на пътниците, за да не ме безпокоят.
1: Како той е залибен в тебе?
3: Може би. Но неговото чувство е случайно и като такова не може да бъде дълбоко и трайно.
1: Но ще се видите пак, нали како?
3: И дете си ти, Цонке, дете! Глупости са това!
1: Како толкова се радвам! Ти заслужаваш.

0: бъдеш най-честитата жена на света, но каквато си ми добра, ма каквато си ми умна, каквато си ми хубава.
1: Е, хайде, остави мене сега. Този ли е мъжът ти?
0: Да, како?
1: Хубавец? Не е ли малко ветрен, господин Трайчев?
0: Ветрен? О, отде предполагаш?
1: Тъй, от вида му. Много дръзко гледа. Сякаш има съзнанието, че е неотразим хубавец.
0: И вярвай, портретът му не лъже, Пенчо е красив.
1: Без това обстоятелство не бих могла да си обясна твоята лудория. Изведнъж да се влюбиш, годиш и омъжиш. Я ми кажи, Цонке, ти взема по харесване ли господин Трайчев или по залибване? Чуеш, по залибване.
0: И харесвах го и го залибих. Доволна ли си сега? А какво? И в корона си имам. Прилича ми, нали?
1: Чух, чух вече. Царицата, така ли ти вика?
0: Казаларската царица. Отде научи?
1: Ами като идех насам и питах, де живее учителката Трайчева, всички казваха, царицата ли ей там живее?
0: През коледната ваканция ние тук, учители, учителки и Пенчо, дадохме едно любителско представление с благотворителна цел от дохода да се купят книжки за бедните деца. И аз играх царица Тамар. А Трайчев игра цар?
1: И види се, прекрасно си играла, направила си впечатление.
0: О, остави се от тогава, като ми завикаха царицата, царицата. Имаме тук един поп Деян, нявгашен хъш. Па и кмета, и децата подиртях, и така си останах. Царица без престол и без царство.
1: Защо? Царство имаш, училището. И трон в душите на твоите ученици и сърцето на твоя съпруг. Ами кой знае дали истинска царица би била по-щастлива и по-полезна от теб?
0: Како? Короната ми струва половин лев. Ама си я държа за спомен и за свидетелство. Той ден беше наистина знаменит за мен.
1: Знаменит?
0: Тогава се реши съдбата ми с Трайчева.
1: О, значи сцената е чула първите ви клетви. Доста романтически. Слушай, я ми дай едно Трайчево писмо. Може би то по-добре ще ми даде да разбера психологията на тоя красавец.
0: О, нямам како.
1: Как? Никога не ти е писал?
0: Не, просто не е ставало нужда.
1: И от София не ти е писал?
0: Ама како, той ми е казвал, че е страшно мързелив на писане писма.
1: Странно, какво ми буди недоверие към той човек?
0: Како? Ама ти си несправедлива към мъжа ми без да го познаваш.
1: Е, да. От 10 дни в София не намерил време да се обади на родителите ти, оставил те тука сама, много любезно от негова страна.
0: Добър лош мъж ми е, аз си го харесвам. Ами чакай го, виж го. Може би ще промениш мнението си.
1: Ще го видя.
0: Искам да го видиш, и да се засрамиш за несправедливите си подозрения.
1: Ей, какво са тия са, Цонки? Какво са тия са за сега?
0: Какво? Добре дошъл, дядо Попе.
2: Благодарим, Цонки.
0: Заповядай се.
2: Благодарим.
0: Како? Дядо Поп Деян.
1: Добър ден, дядо Попе.
2: Добре дошла, господице.
1: Благодаря.
2: Ей, слава Богу, че направихте почет на нашето село. Дойдохте да видите сестрата?
1: Да.
2: Ваша милост е сестрата на нашата дъскалица.
1: Да.
2: Като чето я има. Обича ме и тайна като своя. И селото я обича. Ами такава добра и разумна. И децата се ми тичат на школото. Не бягат вече. Как пацунка, сето им е в устата.
1: Драго ми е, че сте благодарни от нея, дядо Попе. И най-много се радвам, че имате тука като своя. Така тя няма да се усеща съвсем чужденка.
2: Тя не е чужденка. Къщяло, ами Лани. Лани, когато мина инспекторът от тук, аз... Ние сме председател на училищното настоятелство. А му казах, че ние даваме. Ние пускаме много какво да стане. Много сме доволни.
3: Добре дошла.
1: Добър ден.
3: Добре дошла, господице.
1: Добър ден. Заповядайте.
2: Аз си така.
3: Сърда се на сестра. Сърда се, да знаеш. Обичаме я като наша. Кума изглежда и бъда. Обеща ми,

0: verecek bez de sobadır. Ha?
1: Şimdi.
0: Ama... Приличат и си с цонка.
1: А гледай, пъде, ти питам, коя от двете намираш за по-хуба, а? Ами вие ще се побавите ли тук малко, госпожице? Извинявайте, как ти беше името?
2: Милка.
1: Милка! А нашето е протопоп Диан Здравков. Ще почакате да се върне господин Трайчев, а?
2: Много бих искала да се видя със зете, но ако не си дойде скоро, няма да мога. Аз след малко си заминавам.
0: Е, че как тъй?
1: Дано се заварите. Хубавец, момък. Прилича си със сонка.
0: Като два гълъба са да ги поживи, Господ. Хубав,
1: само,
0: много.
1: Само едно. Малко е развей прах. Ама инак антика, по изборите да беше го видяла.
2: Добре дошла, баба Попадина.
0: Добре заварила, да се жива, Цонке. Честита ти, гостинка.
2: Добре, баба Попадина.
1: Цонке, от Гроздовицата.
2: От Гроздовицата, дядо Попадина.
1: Браво, Цонке. Ти ми знаеш вкуса. Хайде, на здрави, за чест и слава на Казалар и на неговата царица.
2: На здраве.
1: Хайде, на здраве.
3: Чак, добър ветен.
2: Пай, Стаменко, ще закараш ли сестра ми до Шумен?
3: Бива, дъскалице, за пътници плача, аз сега ли?
2: Веднага, трябва да фана да трена за София.
3: Вие сте от София, ваша милост.
2: Да.
3: И какво? Ще ли да падне скоро правителството?
2: Аз отде да знам, с политика не се занимавам.
1: Падна вече Стаменко! Свърши! Има 10 дена, 4 си ли чу?
3: Не.
2: Бай Стаменко, ами ти защо се интересуваш?
3: Интересувам се.
1: Значи Стаменко работата е!
2: Ами ти не си чиновник, а колар, независим човек.
3: Е так му, защото съм колария. Като падне правителството, доди ново правителство. А като доди новото правителство, прави нови избори. Ама ще речеш, дядо Попе, на тебе от той ни по-топло, ни по-студено
1: писате.
3: Ема там са лъжиша. Тогава се отваря много работа за нас. По цял месец развождам агитатори. Чакам отвърна.
4: А пък питам какво.
1: Попадията ще ви изпрати. Аз имам едно опилота, тук ви казвам с Богом и ви благославям.
2: Много съм ви благодарна за всичко, дядо Поп. Довиждане.
1: Хайде, па да новете, Господ, пак да се видим.
5: Како? Да не ме наклопаш много пред мама и тата.
0: Ще те наклопам.
5: Че съм луда.
0: Че си скришна. Ти имаш нещо на сърцето си. Мъчи се да скриеш болката си, но с това се издаваш повече. Кажи ми, Цонки, какво има?
5: Не, няма нищо, Како. Няма нищо.
0: Цонки, кажи ми право. Обича ли те Трайчев? Не, аз не те питам дали ти го обичаш. Това е явно и това е добро, но той...
5: Да, обичам го. Обичам го страстно и без него не бих могла да живея.
0: И пак сълзи. Цонки, кажи ми причината им, кажи.
5: Како, това е моя тайна, която не мога да ти открия.
0: Кажи ми, сестрица, на мен е народната си сестра. Никъде не ще намериш по-голямо участие от моето.
5: Како моето честно слово, нищо няма.
6: Те тръгваме ли да скалите, а колата е готова?
0: Закълни се в майка ни.
5: Заклевам се в майка си.
0: Въпреки клетвата ти страдаш.
5: Не, това са дреболии, Како.
0: Добре, няма да те дотягам с питания, но ти грешиш, че не ми разкриваш болката си.
6: Айде, ваша милост, имаме Шумен.

0: La finansovото министерство.
1: Не си вчерашен. Опечели.
0: А, да. Нали, войка ми стана министър, сега манастър, ти го знаеш.
1: Отплатиха ти се за твоите агитации тук.
0: А, че кое свърши? Да. Кой ти капи лекчетата? А накрая пак аз оправих пешкира, братика ми, в това глухо село. Нека казва да се позабравят историите, та 8 месеца цяло да тече.
1: Е, не, не, ти не си от тия дето скучаят, де.
0: Мястото на умните хора е в градовете, пичко.
1: А Дулцинеята?
0: Себе.
1: Ти скъсас не?
0: Не още.
1: Значи ще имаш неприятна история.
0: Крайно неприятна.
2: А, господин Крайчев, кой ходи вече?
3: Байде сме, тръгва, тръгва, тръгва. Айде до бюфета и сядайте.
2: Чакам.
0: Айде. Ира сега да си прибира багажа. Па ще кажем с Богом на гълъбчето. Ще има там плачове, сълзи, истерики. Най-неприятно е, че няма какъв предлог да туря на раздялата. Но няма какво, трябва да се доупие кучето.
1: Казаларски Дон Жоане. И ти после я разлюби.
0: Любов. Тая музика ми е непозната. Без той щях да пукна от скука в това село ми. За щастие, улучи се там тая учителка. Няколко месеца така прекарахме приятен съпружески живот.
1: Слушай, я води си я в София, що ме хубавичка.
0: За кого ми тя там? Тя гола и аз гола. София, аз ще се оженя за една мома. С голяма сестра.
1: За коя?
0: За Еленка Върбева.
1: Роди ме, мамо, с късмет, па ако щеш ме фърли на смет.
0: Здрасти. Здрасти. Кой е тази червената блузка?
4: А, убива си я.
0: От София. Виждал съм и там, но не я познавам. Значи столична звезда, а?
4: Столична,
0: да. И самичка пътува. Жалко, че не пътувах сега. В железницата стават много приятни познанства. Преди години имах щастието да пътувам за Варна с една прекрасна маджарка, викаха Амалия Арфаниска. Та е сигурно и от еманципираните. По коса му е познавам.
1: Къде? Къде?
0: Ще я заобиколя, къде червената блузка. Съм едно магари с каспер. Какъв е този господин, а?
1: Мой сродник. Оправил съм го и по съдилищата. Красавец, нали?
4: Но авантюрист.
1: Съвест гъвкава или никаква. Порано е работил на разни места, но отсякъде е уволняван за скандални истории с моми. После си скита дълго празен, па се фана с политик. Сега го назначават държавен чиновник в София. Той ще напредне.
0: Не трябва да ме пак за новите избори.
1: Еми на такива хора днес им върви. Епохата е тяхна.
0: Вие пътувате за Варна, госпожице?
5: Не, за София.
0: Жал. Не познавате Варна? Прекрасен град, госпожице. Морски град. Знаете ли, особено ми препоръчам приморската градина. Очарователна гледка въз морето, оркестърът играе. Ако се не лъжи, вие сте учителка, госпожице, да?
5: Не.
6: Той е приятел, вече се сприятели с госпожицата. Гледай, даже лешници и купува.
0: Абе, не се удивлява.
5: И как? Защо плащате вие, господине?
7: Извинете, госпожица, за мене беше безкрайна чест. Да ви услужа, попитайте...
8: Събете си парите, господине, марш веднага тук!
7: Случайно ви е роднина или приятелка, пардон, слуга.
8: Безделник!
0: Кой той е улизан, купове?
6: Бранков! Държавен инженер в София! Ваша!
5: Странно!
8: Някаква неприятност.
5: Много ми прилича този човек на съпруга на сестра ми, така както го видях на портрета в Казалар. Той е Трайчи.
7: О, извинете тогава, аз много строго се отнесох с него.
5: И много справедливо.
7: Имам боязан, госпожице, че ще се намеря във вашите очи смешен.
5: Вие? Но как така вие?
7: Беше ме страх, че няма да дойдете.
5: Но аз обещах и дойдох.
7: Аз се чаках още от минутата, когато се разделих с вас.
5: И ме очаквахте нетърпеливо?
7: Нетърпеливо? Какво говорите? Стрепет. Виждах все вашето очарователно лице. Слушах вашия глас, който ме омайваше.
5: Красиви думи, господин Бранко.
7: За мен има красота само там, дето сте вие, госпожице.
5: Защо говорите така?
7: Извинете, госпожица Хрусанова, аз ви любя.
5: Струва ми се,

0: Струва ми се, че щастието не е зад планини и морета, господин Бранков.
1: Днес е велик ден за мене. И мислех ли преди 20 часа само, когато ви видях за първи път във влака, че ще бъда сега?
0: Какво?
1: Най-щастливият човек. Не искам да ви оставям повече сама. Останете тук до утре сутринта, ще пътуваме пак заедно. Искате ли?
0: О, не знае дали трябва.
1: Искате ли? Кажете.
2: Добър вечер, господин Трайче.
3: Серена, какъв радостен се срещ.
2: Ще ти откъсна ухото, дето ми забрави. Кога си отиваш?
3: Аз след час.
2: Той скоро не те пускам. Ще ме гостиш на Конкордия. После ще отидем на вариете. Секвестирам те за цяла нощ. Пивче си бил вече женен.
3: Това е лъжа, Серена.
2: Не крий, Трайчев.
3: Приятелка, времето да се прикара времето, ти ми знаеш на твърде.
2: О, женкаря. Помниш ли им броя?

0: Но той още с нощи трябваше да е тука, не може да е потънал в земята.
1: Ами може да е останал Шумен да нощува, да ме изляза, да каква работа.
0: Ох, не знам, баба Бобадио. Сърцето ми се е свило в гърлото, ще айде, се айде, пръсне.
2: Ами. Къде?
0: Ще ида да чакам Пайтона пред кметството, ама ти остани тука да си не размине.
1: Добре, слушай какво. Па не се кахари такава, де ще си дойде мъжът ти.
0: Ох, няма дано как. Всичко свърши добре, дано.
1: О, Пенчо! Най-сетне да те поживи Господ. Абе, на Цонка и си изгледаха очите, помисли, кой знае какво е станало с тебе. Много те обича, Пенчо. Много. Ма ти не си весел нещо, ха?
3: Малко съм уморен, бабо, пъди.
1: Как ще се зарадва, Цонка? Ей, как ще се зарадва?

0: Ти ти ли викаш? Какво има?
1: Избягал!
0: Ами как да избягал? Разсърдил се и ще се върне, не дей плака. Чакай, чакай! Не дей, няма, ще се върне, Цонки. Абе, как може би, ами той ти е мъж? Венчило е минало през главата ви. Той жена се не захвърля на пътя. Ами, ще се върне той. Чакай, чакай да повикам поп Деяна. Чакай да видим.
1: Господи, що да чина? Аз го обичам. Аз съм готова да умра за него. Господи, Господи. Не е истина, майчице. Не е истина. Не е истина.
2: Чакай, чакай, Цонке. Чакай да видим каква е тук работата. Кой си надела на такава срещина?
3: Кой бе?
2: И ти дали го среща тука? Как не си разбрала нещо, че да ми обадиш?
0: Е, откъде да разбера, бе? Как да го разбера? Гледай го, почитай. Сонке, не дейте. Сонке, чакай,

0: не бой се, чакай, ще видим какво ще правим. Чакай, чакай.
1: Я,
0: какво има? От Пенчо. Неверници, аз научих вашето гнусно поведение. Оставям ви свободна, Трайче.
2: Я.
0: Как смее. Това е ужасна клевета. Божичко. Божичко, Божичко.
1: Той е антихрист, лъже.
0: Лъже, ами.
1: Аз познавам тая жена, тя е чиста като ангел.
0: Дядо Попех, ние не сме венчани.
1: Как?
0: Ние излъгахме, че сме венчани.
1: Какво? Учителко, как дръзна да излъжеш мене, дето ти обичах и те посрещах къщата си при жената и при децата си като едно мое чадо.
0: Виновна съм, дядо Попе. Бях недостойна за добрините ви, но Пенчо иска да скрием, че не сме венчани. Аз и не бях сила да му откажа. Обичах го.
3: Сумки, как можа да направиш това? Сумки,
0: колко пъти го молих да се венчаем, а той се възмущаваше. Бракът казваше глупост. Ние сме модерни хора. Кълнеше ми се, че никога няма да се разделим. Аз се намерих слабост. Съгласих се. Отстъпих.
3: Язък, Сумки! Как можа да се оставиш на тоя...
0: Не знам, обичах го, обичах.
1: Грозно, грозно! Грозно не. Поквара дълбока.
0: Дядо Попе, аз нося и дете от нея. Когато му казах, измени се, набъси се, взе да ме гледа студено.
1: Сърцето ми думаше, той е човек, е лош човек! Не обичам го!
0: Аз съм позорна жена, дядо Попе! Аз заслужавам да бъда убита с камъни, с камъни!
1: Чедо, не се убивай отгоре! Стани, стани! За мен ти и сега си невинна и чиста в душата си!
0: Дядо Попе, ти имаш пак милост към мене!
1: Да, сега в това село никому няма да се обади тайната. А и ти не можеш да останеш тази къща сама като куковица и да примираш всеки час. Хайде, съвземи се. Съвземи се и поскъпи се. Ще дойдеш у дома.
0: Дядо Попе,
3: абе ти луда си!
1: Чет! Ти ще ми бъдеш дъщеря, а аз утре тръгвам за София. Он е антихрист! Под краката ти ще го доведа! Тишка! Прошка! Бали!

0: Здраве, господин Лъчев. На здраве, Трайчев, за последно с Богом на гарсонството.
1: Здрасти, здрасти, Пенчо, да ти е честита годиницата.
2: Здрасти. Пенчо, ела за малко оттатък. Търсте воички, господин министъра.
3: Аз вече му загаднах, ти върви да опечеш работата. Помниш, нали? Търга с оная постройка, дето предишният министър я беше дал на Каракушев. Каракушев, помниш?
4: Да, татко.
3: Сега да развали търга и да я даде на мен. Напере тръжката, кажи му, аз съм дал най-ниската цена.
4: Има ти я вече в джоба си, татко.
3: Абе, що ми във моя джоб, ще му и твоя. Ти само бъди по-настойчив, ей. Работата не е за изпущане. Хай, върви.
2: Яще, бийте за здравето на младите. Айде на здраве.
1: Това ли е господин Върбев? Респективният Трайчев тъст.
5: Да, респективният е респектабелният. Преди няколко години беше съден за подправка на документи, сега пак честно.
2: Не, пред Баймай Раков, това не е доказано. Аз му бях защитник и той биде оправдан по недоказано.
5: Да, но всеки бе убеден, че той бе сторил това. Да. Сето именува за почтен човек.
6: А, че и ти му пиеш коняка, бе, Байбай Раков.
1: Е, нашата България всичко прощава, забравя.
2: Слушай, бе, Байбай Раков, по твоя пуритански принцип, ако се приложи, живот, обществени отношения, човешки, стават невъзможни у нас. Живот!

0: odată-te život una si navsiaka de bai bai Раков. Совела форм. Таме вопросът. Господин Върбев, запази външната почтеност. То е главно. Ано здраво.
1: Пенчо, Христо Бранков. Щял да се годи за Милка Крусяна. Куркия Христо, не му провървя с богатоте. Дано сега му да не сбедите.
2: Защо?
1: Ами, доктор Карло, дето му е Войчо, знаеш, подирил най-напред една богатска щерка. Загапнал на баща и не му минала думата.
3: Коя била тя?
1: А, посети се.
3: Може би за тебе и ти съжалял.
1: Пенчо, вземи си думите назад. Пенчо, обичаш ли ме?
4: Безумно, аз съм безумен по тебе.
5: Елейте! Ела, гостите искат да им поиграеш на пианото.
1: Доктор Карлов, вие какво ще пожелаете да ви свиря?
6: Препраждано!
1: С удоволствие!
7: Обаче на Литовски готвим ли се за изборите?
8: Взел съм някои хора на нишата.
9: Вече се реши кой ще бъде нашия кандидат в Шубенско околие. И знай сега, от тебе се иска той да вземе избора и да влезе в камерата.
10: Имайте го вече в камерата. Аз съм роден за тая работа, Войчо.
9: На всяка цена, но тебе разчитаме.
10: Бъдете спокойни. Вие наши и ние ваши. Кой е той?
9: Нов човек. Христо Бранков. Какво има?
10: Шепкахме се веднъж с него, но ще се оправи. Ние падаме малко роднина. Сега нямайте грижа, Войчо.
9: Само че сега умната. Па на следващите избори и ти в камерата.

0: Șați sunt o căimită.
1: Sonca. Gheorgheva.
0: Ама, напишете и другите работи тука. Откъде идва, за къде отива, родена, занятие. Но.
1: Не, повече няма какво да запиша.
0: Една госпожава търси.
1: А, кажи и да дойде друг път. Върви, върви, върви.
2: Артистите.
3: А, ти си актриса.
2: Актриса.

0: Виса актриса от 7 месеца в частната трупа театрален напредък. Ами, ти знаеш, аз не завърших и 5-ти клас. Изключиха ме за громка епавидение и скромния успехи. Както казваш един наш учител по руски език. Мъчих се да стана учителка, ми не можах. Учих се за шивачка, не вървя. Тези нежни пръщчета не привикнали да държат иглата дълго. Тогава се ожених като сляпа за Джангалова, пияницата. А след една година го пратих по дяволите и взех касапски. Харесахме се, като минуваше струбата. И ето ме сега актриса. Силната ми роля е Мария в Иванко. Не го убивай, Дарба. Но в Търново играх и Маргарита в Дамата с камелиите. И тук ли си? Ръкопляскания ужас! Ти за къде отиваш? За София? О, не, за Варна, за морето. А госпожица Милка ожени ли се или ти я преваря? Не, ако отиваш за Русе, тръгни утре заедно да пътуваме по железницата. Ще ти представя на другарките се. Ще има да си казваме,
1: Остави пътинки, остави.
0: А помниш ли, когато изгуби любовното писъмце до гимназиста Петров и се оплаши? Пак аз ти го бях скрила. А, глупости. Но то беше поетическото време наше и как бързо хвръкна. А сега прозата. До колене гази в прозата. Ще мине година и две ще се ударим в нея. Час вече се даде. Абе, здраве бе. Та ти, за къде отиваш? Аба, хайде да седнем.
1: Аз не знам. Ида до тук.
0: Не знаеш? А мъж ли де?
1: Не знам.
0: Него не знаеш? Не разбирам.
1: Ох, не знам, Путинки, нищо не знам. Аз съм сама на света.
0: Тук има трагедия. Цонки, кажи ми като на сестра, познавам аз до нейде си нещастието. Говори, говори, сестро, говори, не плачи.
1: Мъж ми ме остави. Избяга.
0: Що?
1: Избяга без да се обади.
0: Ама защо избяга?
1: Ами не знам.
0: И ти го пусна! Не му се опери! Къде бе? Къде дават тъй, господине?
1: Аз съм безпомощна, Путинки. Опозорена. Аз лъгах безбожно света, че съм негова законна жена. А не бяхме венчани. Той иска тъй. Кълнеше се, че по-сетне ще минем под венчил и сега.
0: Хиена! А не човек. Аз бих го убила вместо да плача. Се водих с касапски 5-6 месеца и той фана да шикалкави, да извърта. Пък като го стиснах за гушата, господине, венчило! И се венчахме. Ама аз имам зъби. Петел съм. А ти си мейка, нежно. Ето за това страдаш. Светът е пълен с вълци. Ти си срещнала един и той, ха, и ти изял. Абе, ти да си жива и здрава, пак ще се оправиш. Ами сега, какво смяташ да правиш?
1: Ох, не знам.
0: Не, знай. Трябва да вземем решение.
1: О, какво решение?
0: Каквото и да е, но мъжко.
1: Аз реших да се убия. Ами то е най-умното.
0: Да се отровиш?
1: Да.
0: Да умреш? Живей! Живей, ти казвам! Плюни назад, пада в лицето, мърчи се, труди си, изкарвай, изкарвай под залъка си! Но живей! Живей, презирай!
1: Не мога!
0: Мълчи! Мълчи! Не се показвай слава! Имаш ли средства?
1: По 70 лева.
0: И като ги свършиш, тогава какво? Ще идеш ли при баща си?
1: О, никога!
0: И тогава къде? Чувай!
2: Ела с нас.
1: О, няма що да чина в Русе.
2: Русе, ела с нас. Ела при нас. Стани актриса.
1: Актриса?
2: Да, да, казвам ти, стани актриса. Влез в нашата трупа, едно почтенно поприще.
1: Путинки, какво говориш? Актриса.
2: Като мен и с мен. Видиш, не съм умряла, слава богу, почтенна жена съм. О, кураж, сестро! Имаме нужда от още една актриса за любовните роли. Ама да! Ама ти имаш талант! Аз си спомням кога игра в ученическата вечеринка една сцена от Иванко. Иванко ли беше?
1: Не, руска.
2: Руска! Ама да, руска! Да. И чудесно игра! Ти ще имаш успех. Ефектна си, хуст, глас, изражение на очите и памет. О, каква силна памет имаш! Видиш! Твоето призвание е изкуство до театъра! Ах, какво му мислиш? Скрила си свеща под крината. Ела, ела. Сега отиваме в Русе. В Плевен. В Враца. Судемо. Ами да, трябва и класически пиеси да се дават, тъй ли? А след това ще играем в София.
1: В София?
2: София, в София. Ми нека и столицата види изкуство. Ама защо ти е този разбойник? Отишла си да му хлясташ в това затънтено село при оня мъж. Когато твоите дарби трябва да пленяват хиляди души. Ще имаш обожатели, ще се залибите с някого и ще се вземете.
1: Ама ти си луда, мафутинки.
2: Видя ли? Усмихна се.
1: Ти ми върна живота, Путин. Ако ми

0: кой да с вас?
1: Браво, Цонке! Ема не, ето, ето, това е умно решение.
0: Само, че искам да бъда по-назатула в трупата ви, да приема друго име. Например, Стефанка Георгиева.
2: Щом като искаш.
1: Но знай, от тази минута ти трябва да бъдеш горда. Ти си актриса!

0: Ето вече две недели, а виждам, не печатате дописката ви.
1: Да. Аз размислих, дядо Попе, сетне реших, че не е много удобно да печатим във вестника статии с лични нападения и... И затова дописката ви остана непечатана, извинете.
0: Моля ви се, господин, ама това не е нападение на правото!
1: Моят вестник има за задача да дава новини, а не да изправя кривите краставици.
0: Моля ви се, господине! И въпреки вас, аз на този тазеленк ще му изляза тохати. Ще отида още сега при неговия министър!
2: И какво трябва да сторя аз, светиле ви?
0: Ами, уволнете го, господин министър. Един човек като Трайчев прави укор и на едно правителство. Той не е достоен да бъде на служба. Мястото му е в тъмницата, в тюрмата.
2: Видите ли, дядо Попе, господин Трайчев е деятелен, полезен чиновник. Аз мога само да се похваля с него. А колкото до тия работи, които ми разправяте, верни или не, те са от частен характер и не се касаят до мене, нито до службата, която той добре занимава, господин Трайчев.
0: Но той човек погуби една душа. Убийника се едно момиче. Няма ли за него 100 години наказание, Джана?
2: За тия работи, дядо Попе, се обръщат в съдилищата, не в министерството. С Богом, светиня ми.
0: Съдилището!
2: Глупец и наивник.
0: Не може ли, господине, да подам жалба до съда?
3: Съветвам ви съвсем да не се повдига този въпрос. Напразно е.
0: Но цялото село може да стане свидетел, господине.
4: Добре, може да се докаже, че тя е живяла с него като законна съпруга. Без да е била такава.
0: Да.
4: Ще се докаже, че той е изоставил по един немилостив начин.
0: Да!
4: Но... За първото той е имал доброволното и съгласие отец. А за второто е могъл да го направи, щом му е позволявала съвестта такава безчовещина.
0: Не му е позволила съвестта, господине, защото той няма съвест.
3: И така да е, нищичко не може да се направи нищо.
0: Иване, с Богом ви, господине.
4: Тука се плаща.
5: За това ли ме дирехте?
0: За това, отче Архимандрите.
5: Станете и си идете в Казалар.
0: Как? И такова вагабонтина да го оставят?
5: Идете си в Казалар. Не е ваша работа това. Когото боли, той да се плаче. На един свещеник не подобава това, което правите вие. Тая мома е живяла с оногова невенчан. Е ви зарязал я. Мръсна работа. Аз си чуде на дързостта ти.

0: А искаш от министра уволнението на Трайчев? Да, Трайчев е негов племенник и привърженик върл.
1: Не. Ей, ваше благоговейство!
2: Тръгнали сте да развявате това расо като един Дон Кихот по разни адвокати и канцеларии и министри за една халосница.
0: Пази си добре стадото, защото гледам добре не си го запазил. Хайде, идете си още сега. Ако чуе негово високо преосвещенство по какви работи се разтакате още и София, ще ви опне добре ухото. Хайде, идете.
3: Блажени са нишите духом.
4: Фатино, как при продажбата?
5: Малко места за още.
4: Фатино! Тук представлението имаме почти цял час, тишина.
5: Обадили се на домашните си. Не се реши. О, писък на Мирон. Шук така места в потинки. Какво ли ще стане като момиче?
4: Тишина! Тишина! Тук не е пазар. Господица Георгиева,
5: да.
4: Закърпите ли си рохията на Дезимона?
5: Да, дайте, господин
4: добре,
5: директор.
4: Добре, твоя тон на сцената в сената да. Съвършено подхожда на ситуацията.
6: На ситуацията на положението.
4: Мълчание. Мълчание. Скрато. Ти представляваш венециански дож, като се чешеш. Един дождь се не чеше. Господин Георгиева, ти придаваш добре нежността на чувствата.
5: Госпожица, колкото жената на Ахамина. Господин Касовски, забранете да ме докача.
4: Какво каза тя?
5: Деликатница.
4: Да. Моля, оставете глупостите. Тата ти дума, че в София дразги няма да има, а едва сме дошли и ето. Делото гледайте. И така, господа, госпожи и госпожици, не забравяйте, че сме в столицата, където обществото е по-взискателно.
7: Именно.
4: Да ни се посрамим, господа, да ни затъмним лаврите си от провинцията. Футир, успокой, господице Георгиев. Скрадов, Нанко! Забравете си недоразуменията, поре на церата. Хайде, подайте си ръка.
8: Не, не, никога! Никога!
4: Петров! Да. Приготви ли черната краска за мен?

0: Walkę Gulama! Odkradza za! I zlada za! Ozłoczy z tycha do śtyremi nie zdemowa! Zlodej za tej zwestem! To jest sami jedna!
1: Почтенный сенатор, даст отвлякох дъщерята на този старец. Истината е, че се печах с нея.
2: Какво желаете, Дерсдемон?
3: Със смелата си постъпка, аз по-високо от тръбата обявявам на света, че обичам Отело и затова реших да свържа съдбата си завинаги с неговата бляскава слава и храброст.
4: Тя е миньон, Арзухалов, не знаеш ли да е слязла?
5: Ще съберем страха.
1: Почтени сенатор, съгласете се на молбата. Кълна ви се, затова не ме заставя ненаситната жажда на сластолюбието. Не огъня на младостта, който вече угасва. Не желанието за лични радости, а само желание да изпълня нейната воля.
3: Благородни татко, на вас дължа живота и възпитанието си, и те ме учат да ви уважавам. Но тук е и мъжът ми. Позволете ми да се отнасям към Отело, като към свой законен господар и повелител.
0: Не! Не!
3: Благородни сенатори, с неговата честна душа се чете в лицето му. Ако ме оставите тук, като птичка в гнездото си, докато той воюва, ще ми бъде мъчено да преживея без него. Затова позволете ми и аз да тръгна в боя.
2: Ще помислим и ще съобщим решението си. Свободна сте, Дездемона.
6: Ето е на сцената. Моя пара!
7: Мълчи, не обажди на никого!
8: Рита, те е прежанала твърде скоро. Защо ми тя се влязла в кожата на актриса? Милопяла, милопирисала.
9: Толкова по-добре.
8: Се подключи моите комплименти. Ти имал си вкус на дарение за актриса.
9: Трябва да поиде за малко.
10: Да ти кажа ли, онзи черния ми разваля илюзията. Може ли такава нежна госпожица да се влюби в такъв чер дявол?
11: Дездемона може и да се е влюбила, понеже Шекспир уверява. Но тази, как я казваха, госпожица...
12: Гъргива!
11: Ако се е влюбила, сигурно се е влюбила в някой бял дявол.
13: Малка женица, малка дарбица, всичко малко!
14: Посредствена!
15: Един господин изпраща това писмо за вас.
3: Благодаря. Безсрамник! Плаща ми с пари за безчестието! Безсрамник! Твой ред е като пушка да гремя.
1: Честни яго! На тебе оставям моята Дездемона. Залагам живота си за нейната верност. Да вървим, Дездемона.
16: Те ме гледа!
17: Да не произлезе скандал!
1: Уважаеми! Госпожи и господа, по причина на ненадейно преушаване на господите Георгиева, представлението се
3: прекратява.
1: Просто великодушно извинението ми!
3: Ама как може

0: Матей!
1: Какво страшно има, ти си моя вече.
0: Колко е часа?
1: Влюбените не питат за времето.
0: Не те.
2: Защо бързаш, пиле?
0: Ох, бе, Пенчо, ти нямаш насита. Да си вървя, че... Шивачката ме чака вкъщи.

0: Ако знаеха нашите, че съм при тебе. Чух, че Христо Бранков шел да се венчава в Свети храм.
1: Не, в Княжево. Да.
0: Разбирам, за по-ефтино. Бедната госпожица Хрусанова няма средства за официално венчаване в столицата. Свързано е с разноски, нали?
1: То се не знае дали в Княжево ще се венча.
0: Как?
1: Ами повърнали или му повърнала, казва.
0: Защо?
1: Не знам.
0: Боже, боже, какво ни е станало? Горкият Христо не му се не му върви.
1: Момент!
0: Кой ли ще? Пенчо, да нямам съперница.
1: Ти знаеш, аз не поглеждам друга, ще да е някой политически приятел.
0: Пак от тук ли ще изляза?
2: За последен път ли?
3: Антре.
4: А нали ти казах, че ме няма?
5: Една госпожа пита за вас.
4: Кажи, че съм излязъл.
5: Ма се казах, че си у дома. Вие ми поръчахте, ама само ако дойде попа.
4: Ей, глупе! Каква е?
5: Млада госпожа, не я познавам.
4: Нека влез.
6: Господин Трайчев, аз трябва да ви обезпокоя за нещо. Принудена съм.
4: Що? Има госпожо.
6: Господин Трайчев, вашата постъпка с нощи беше жестока.
4: Вие идвате от страна на госпожица Цонка Крусанова?
6: Не! Не от нейна страна. От моя си. Но Цонка ми е другарка в трупата и приятелка. С това право аз дойдох.
4: О, вие сте актриса, да?
6: Да. Вие сте измамили това момиче, че ще го вземете за жена. Опозорихте го и го ставихте посред път. Но това е безчовечно.
4: Моля! От актриси морал неща. Кажете направо какво желаете.
6: Вие погубихте това момиче. Вие го заразихте по един невероятен и грозен начин и го оставихте трудно от вас. А сега се жени!
4: Госпожо, за трудното бъркат и адреса. Попитайте нея сама, ако тя е искрена към вас, ще ви кажа.
6: Не е ли ви грях, господине? Аз зная Цонкината душа по-добре от мене си. Как ви дава сърцето и съвестта да обвинявате в измяна нея, която ви обича най-искрено? Че и сега даже срам ме да го кажа, ви обича.
4: Изкарайте я поне, че и сега е честна.
6: Честна е?
4: Да. Втора, невинна Дездемона.
6: Да.
2: Госпожо, всичко това малко се касае до мене и съвсем не се касае до вас. Аз не мога да разбера с какво право вие се мешате в една чужда работа, когато самото лице, на което сте станали адвокати, не тук. Отпочвам, какво желаете да ми кажа?
6: Да ви напомня длъжността.
4: Не вярвам да ми предложите нещо чудовищно. Например, да я взема за жена.
6: Това би било благородно от ваша страна. Не бори ли ви съвестта, господин Трайчев? Вие се жените, а оставите там да премира една отчаяна жена, озлочестена от вас. Не вярвам и вам да бъде много весело. Знаете, че отчаянието е способно на всичко.
4: Госпожо, пак имам чест да ви попитам какво още желаете.
6: Ама вие мислите!

0: Ами да, всичката чест сега се е събрала в гардероба на трупата ви.
1: И още имате дързостта да се подигравате!
2: Участок?
1: Участок! От цар се не боя!

0: могат да произлезат големи неприятности. Ей! Ей! Тичай в градоначалството и намери градоначалника, господин Литовски, ти го знаеш,
1: нали? Аз знам.
0: Кажи му да оставим всичко и веднага, веднага да дойде.
2: Знаете, че влазам без предизвестие, Трайчев, но работата не търпи отлагане.
3: Заповядайте, господин Бранков, чувствайте се като у дома си. Отдавна трябваше да се видим на четири очи и да поприказваме малко за избора ви, макар че аз вече съм турил клупа на тая рамта.
2: Оставете, Трайчев, не за това съм дошъл.
3: А за какво?
2: Вие се сещате. Моето посещение е в свръзка с нощното събитие.
3: Това беше шантаж, устроен от мой неприятел.
2: Мълче, Трайчев. Аз не мога да си простъча на срещата при министъра, ви стиснах ръката!
3: Мерете думите си, господин Бранков. Защото тая ръка ще ви издигне до депутатското кресло.
2: Не вие ще ме избирате, Трайчев. Благодаря за великодушие!
3: А кой? Не ставайте смешен. Аз мога да ви затрия в прахта и аз мога да ви осигуря тържество блестящо.
2: С вашата низост!
3: Да отворим картата. Аз мислех, че близките на госпожата Цонка Крусанова знаете, че истинския характер на онова, което тя е представила като женитба.
2: Какво? Вие искате да кажете, че моята бъдеща жена, госпожица Милка Крусанова, е мълчала пред мен, защото играла ролята на заинтересован измамник?
3: Не, не искам да кажа това. Госпожица Милка Крусанова е честна и почтенна мома, която се ползва с високо име в обществото, но тя е сметнала и изглежда за благоразумно да не се дига много шум. Срамът ще падне въз тях, не въз мене.
2: Мълчете, Рачев!
3: Па и върху вас, господин Бранко, види се, като благородна душа, тя е желаяла да не засенчи с едно петно вашето въздигане. Що е шито, то е покрито. Пък и тъй трябва да бъде. Защо да си шуми? Позорът е позор, когато стане явен.
2: Не ще да слушам мерзости, Рачев!
3: Аз отдавам вашите думи на една естествена гневливост, която, впрочем, няма да ви върши много добра работа в камерата, отбележете се.
2: Господин Трайчев, снощи аз видях една нещастна жена, която ви обича безумно.
1: Не, тя ме ненавижда, господин Бранко. Тя желаеше снощи да ме опозори и за малко щеше да успее в това. Нашите неприятели щяха да ликуват.
2: Нашите? Вие считате, че ние с вас сме едно? Аз не мисля така. И питам се дори при така създадените обстоятелства, дали е разумно аз да ползвам вашето застъпничество за избора ми?
3: Какви обстоятелства? Обстоятелствата са благоприятни за вас. На мен ми е заръчено да ви избира и аз ще ви избира. Това е моя работа, покорно моля. Вие сте вече в камерата. Искате да турите кръст на тая работа.
1: Добре.
2: В отношенията между хората има и морална страна, господин Трайчев.
4: Животът е хазартна игра, господин Бранков, който има силно чело. Той разбива стената. Щастливият, щастлив, нещастният, зарежи го, той трябва да загине. Нищо не може да го спаси.
2: Боже мой, как можете да бъдете така жесток към това нещастно момиче?
3: Аз не съм звяр, господин Бранков. За вас се безпокоя. Ако се разчуя тая история, един скандал. Раздухан от обществото, разкрасен от вестниците. Използван от

0: Позицията и край, господин Браков.
1: Вашето име трябва да бъде чисто.
2: Чистото име не се запазва с подлост, Райчев.
3: Господин градоначалника, дойде.
1: Нека почака. На здраве, господин Браков. За вашия успех в камерата.

0: Оправи се. Благодаря, добре. Няма ли писмо от кака?
1: Няма.
0: Аз съм я възмутила с моето писмо. Трябва да е намерила оскърбителна. Моята дързост да й пиша.
1: Хайде,
0: след като се осмелих да дойда в София да ги срамя с присъствието си. А ако е чула и за снощната случка, и при все това, аз пак го обичам.
1: Кого?
0: Оня мразник против волята си, ма сестро, аз го обичам, както го мразя.
1: Обичаш го? Обичам. Да ти го обичаш?
0: Обичам.
1: Знаеш ли аз на твое място какво бих направила? Бих го простряла мъртъв такъв вагабонтин и бих му изпила кръвта. Ама ти със своята милост можеш само да страдаш. Който не може да мрази, той не може да се бори. Той е обречен жертва да стане на подлиците. Не обичам сламените сърца, а ти имаш сламено сърце.
0: Ето, като ти с нощи не доигра, за да представиш удушването на Дездемона от Отело. Ама като те гледах на сцената, си мислих, че тъкмо такава е била Дездемона. Мейка, нежна, неизличимо влюбена с една реч, сламено сърце. Е, добре, аз ще ти кажа. Аз презирам тия жени. Тя видеше, че Отело побесня и пак го обичаше. Чакаше да я удуши и молеше. Вместо да му прасне два шамара и да го прави. А твоя Отело е сто пъти по-чер от Мавъра.
2: Така е, така е.
0: Чувай. Чувай. Чувай, ти това никому да не казваш, че ще те презират. И аз ще те презирам. Ако не изхвърлиш тоя звяр от сърцето си, както си изхвърля една смрад на купището.
2: Презирай ме, Путино. Аз заслужавам това. Ама не мога инак.
0: Пош!
2: Путино! Путино! Аз искам да се видя с него.
0: Как?
2: Аз трябва да се видя с него.
0: Не!
2: Върху ми са върлени гнусни клевети. Той ги е повярвал и в гнева си ме напусна.
0: Не!
2: Аз трябва да отида.
0: Стой тук!
2: Остави ме!
0: Аз от него и да сега.
2: Ти си ходил от Райчева?
0: Да.
2: Е?
0: Е, той те не ще. Цонги! Цонги, стъпчи го и изхвърли го от сърцето си! Той е долен човек! Ох, не те, не те.
2: Свърши се! Ох, свърши се всичко! Свърши се!
0: Цонги, ти стой тука, пък аз ще трябва да сляза долу, че и колегите чакат.
2: Какво, репетиция?
0: Не, не е репетиция. Това ще Иванова първа. Ей, сега ще я отпратя.
2: Цонги,
0: Цонги! Цонки, защо не изпрати писмото по човек? Пощата бави!
2: Како ти не ме презираш?
0: Какво говориш ти и да не ми пишеш нищо до сега?
2: Защо да мъчих и вас?
0: Скъпата ми се стоя. Припнах, щом приех писмото ти. Бедната мама не поснах да обадя къде отивам, когато ме попита. И ние да не знаем нищо до сега, Цонки.
2: Но Трайчев е тук. Това не пробуди ли съмненията ви?
0: Само дата го е виждал. Мислихме, че той е друг Трайчев. Подла твар, подла твар.
2: Видял ме с нощи на сцената и пратил в плик пари. Да си откупи безчестието.
0: Боже,
2: аз му ги пърлих в лицето и повече нищо не помня. Примряла съм. А то се дигнал скандал голям. Ох, пак аз обърках всичко. Мама ще бъде убита, а за тате такъв удар ще бъде.
0: Слушай, тръгвай сега да отидем при тях.
2: Аз? Не, никога!

0: Маша, ела, сестрица. Мама те обича нежно. Тя ще те стопли в обятата си. Хай, стани, облича.
1: Мама ме обича, като ме въобразява чиста. Моето влазане в къщата ще оскверни маса и тебе ще навреди, ако не видят заедно.
0: Аз не се срамувам от сестра си и малко искам да знам за хората. Аз отивам да подготвя мама, а ти се обличаш и подир някой час. Ела, ела, сестрица, ела. Ще си влезеш пак в своята стаечка. Аз съм е поизменила малко, но ще я познам.
1: Какво?
0: Чакам.
1: Како не знам?
0: Чакам.
2: Довиждане и поздравете домашните.
1: Викат ме вкъщи, ама.
0: Ми хубава работа, ми ще идеш. Те непременно ще те задържат.
1: О, да ме задържат. То е въпрос дали ще ме пуснат през прага.
0: Да не те пуснат? Ама защо да не те пуснат? Защото си актриса! Срамува те от актриси! Днеска е чест да бъдеш артист! Когато си талантлив. Или баща ти като не прави нищо като всичките, мисли, че прави велико нещо. Или се счита по-почтен от нас, защото живее само за себе си. Не излива душата си като нас. Не принася полза на изкуството и никому. Егоисти, егоисти! Пренебрегват ти, защото живеем в спотта си. Защото жертваме здраве, душа и нерви. За да облагородяваме тази неблагодарна сгам. Ай, върви с гордост! Ти си актриса, не просекиня или улична жена.
1: Ох, не за това се боя от лошия прием, да беше само актьорство.
3: Ами?
1: За другото, за другото.
3: За другото. Ох, те, тоя свят.
0: Всичко се случва с нас, бедните жени. Ама защо да не те приемат? Ти не си злодей, а жертва на злодей. Той свят се е навъдил с егоисти и лицемери. Въртят се опашката, както щат. Тровят въздуха. Убиват благородните чувства от човека. Твоят Райчев не е един. Цонки, иди си у дома. Иди си. При своите си е най-добре. Баща, майка, друго. Аз съм сирота. Знам.
1: Не дей, не дей. Я не дей. А, я не дей.
0: Хайде, Цонке, хайде, върви си у дома.
1: Опа!
0: Но знай, при нас винаги си добре дошла. Винаги можеш да се върнеш. Мамо,
4: казвай.
0: Едно неприятно известие.
4: За Бранко?
0: Не, за Цонка.
4: Какво? Уволниха ли?
0: Не, не. Разделила се с Трайчева.
4: Раз!
0: Мама, бъди твърда, както всякога си ми давала пример. Цонка е много нещастна. Сега тя се нуждае от нашата обич повече, отколкото преди. Но виж, мама, прочети това писмо. То най-добре ще ти разкаже и най-силно ще я защити.
4: 6 септември, София. София! Тя тука ли? Защо до сега не се е обадил?
0: Чети, чети, мамо, ще разбереш. Чети.
4: Боже Господи, не била венчар. Сега в Слов. Актриса. Де е тя сега?
0: На хотел.
4: Ти там ли ходи?
0: Да. Мамо, стягай се, злото е станало. Цонка е жертва на безсъвестен човек. Тя е невинна, мамо.
4: Как е тя? Как е тя сега?
0: Ох, зле е, майчица. Най-много имачно за теб. Искаше да дойде, да падне на колене, да те моли за прошка.
4: Нека, нека да дойде. Нека да дойде по-скоро. Искам да целуна детето си.
0: Ще дойде, майчета, ще дойде. Знаеш, но тата е страх.
4: Милке, да не би това да е причината, дето Бранков престана да дохожда. И тази бележка. Може би.
5: Попруси нашето честение. За черни фамилията ни! Карагюрчийка, Парясница!
4: И ти ли знаеш вече, Георг?
5: Сега научих. Сега чак научих всичко.
4: Не дей така, Георг. Сгрешила. Измамила.
5: Безумница. Вместо

0: побега на край света, да се загуби от България. Тя дошла, дошла в София. По целият град гръмнало, че Бранков връща, че годежите развален. Гледай хората в очите сега!
1: Какво беше това безумие, Цонка? Да, той за той не иде, защото ще скъса. Аз сама ще го избавя от колебанията, като му пише първа. Това го изисква гордостта ми, себеуважението ми. Свършено. Какво му писа?
2: Уважаеми господин Бранков, вашето необикновено поведение ми обажда ясно в какво неприятно положение ви поставиха скръбните обстоятелства на сестра ми. Уважавам деликатните мотиви, що ви отдалечават от Хрусановия дом. Считайте се отнес освободен от всякакви тягостни връзки с мен и вярвайте в почитанията ми. Лазарино!
1: Лазарино! Занеси това писмо, господин Бранков. Свърши се. Всичко рухна.
3: Милки, какво значи това? Какви са тия сълзи? Как си смеяла да помислиш, че ще те остави?
1: На мен и дохождането, малвата за сестра ми, всичко се обърка.
3: И ти се оплаши. Защо? Та нашите работи няма да се опропастят, въпреки всичко. Аз цял ден тичах.
1: Ти си имал неприятности.
3: Защо да крия от тебе, Милки? Неприятности големи, но ние ще ги надвием.
4: Викаме днес министъра. Бяха най-първите от нашите. Уговаряха ме, увещаваха ме. Моментът бил важен. Избори. Опозицията ще се възползва, ще нашумят вестниците. Ще навреде не само на себе си, но и на цялото правителство.
1: Ти какво отговори?
4: Какво да отговоря? Наистина е тъй. Избори. Всички средства се използват. Така ще гръмнат вестниците и кафенетата, че това ще убие за цял живот кариерата ми. Виждаш, Милке, как всичко е турано на карта.
1: Боже, Боже, каква мъка за всички ни,
4: чакай,
1: Боже!
4: Чакай, чакай! Дай си кураж, да запазим спокойствие. Това е най-важното. Нека помислим трезво и ще видиш, че ще намерим изход.
1: Ти ще решиш.
3: Ще трябва да отложим сватбата. Да се венчаваме сега ще е лудост.
1: Разбирам, Христо.
3: А като минат изборите, на следващата неделя ще се венчаем. След месец ти ще си моя законна жена. Е, какво? Ти допускаш ли друго? Но тая зловеща малва за сестра ти трябва да се запуши. Тя ще трябва да се прикрие сега, да не ви виждат хората с нея, да не им влазате сега в устата.
1: Тя и без това тия дни напуща София.
3: Не само веднага да напусне София, но и изобщо да прекратите всички връзки с нея. Временно, Милки, ти разбираш, докато се позабрави.
1: Бедната ми сестри, Христо,
3: ако това е жесток. Щастието ни, ще ме слушаш. Нея не можем спаси сега, да спасим поне себе си. Пък като минат изборите, като се забрави, ще й помогна да не се безпокоя.
1: Но ти вярваш, че Цонка е невинна, нали?
3: Вярвам, Милки, вярвам. Но хорската низост няма граници. Ти поговори с нея. Аз да отида да успокоя политическите си приятели.
1: Какво ти каза?
5: Ще се венчаем с Слава.
1: Христо, излезе добър човек. Поне за тебе да не ми е мъка, поне ти да си щастлива.
5: Мамо, Цонка, какво? Не трябва да идва от дома.
1: Що думаш?
5: И не трябва, Христо каза.
1: Боже Господи, а къде ще иде? Клетата страдалница!
5: Не мълчи сега, не мълчи, Христо каза, че после всичко ще се уреди.
1: После, кога после,
5: Христо обеща!

0: 一定
1: 就是你鬼
0: 走开
1: Bojah se do deto pristapja praga. Ама сега най-страшното мина. Мама, де?
2: Ще дойде.
1: О, Боже, как ще я погледна сега? Како? Ама тук тъй наредено, ма тъй огледно. Како, ама ти си голяма къщобница. Гледай как ще наредено. Ама вижда.
2: Тонке, искам да ти кажа нещо. Христо Бранков беше преди малко тука. Годеника ми.
1: Да?
2: Христо ме обича. Той ще ме направи щастлива, знам. Видиш ли, Цонки, той се избира сега. Зависи от хората й.
1: Аз трябва да си ида. Ще си ида.
0: Временно си след. Временно. Христо обеща, че после всичко ще се уреди. Христо обеща.
1: Аз... Добре ти казвах да не идвам.
0: Всичко ще се уреди, сестрице, повярвай ми. Всичко ще се уреди, повярвай.
1: Вярвам ти. А сега ще ида в трупата. При тях намерих хляб и убежище. Те пак ще ме приберат.
0: Имай кураж, сестро. Актьорското поприще е честно. Ти изново ще намериш щастието си. Имай кураж. И как ще се казваш? Стефанка Георгиева, да знам като чета вестниците. Да ти се радвам. И напиши, пиши. Всеки ден ми пиши. А на пликата капиши за подател. Стефанка Георгиева.
1: Странно. Не съм вече Цонка Хрусанова. Стефанка Георгиева някоя си. И детето ми няма да носи истинското си име. Дете! С Богом! С Богом, майчице!

0: Цонки! Какво се е случило? Защо се връщаш?
1: Не ме приех. Де да ида? Де да си Дяна сега? Де да ида?
2: Георгиева! Георгиева! Харесва ли ти фасона на новата ми шапка? Това зелено перо как ти се видя? А, знаеш ли? Чува си една неприятност за сестра ти.
1: Що се чува?
2: Как, ама ти още не знаеш?
1: Що има?
2: Господин Вранков и върнал. Току-що е пратил едно строго писмо. Уважаема госпожице, вие сте ме държали в дълбоко заблуждение. Вашата сестра, за която вие криете,
1: Иванова,
2: че била...
1: Иванова, моля ви, оставете ме.
2: Сега цяла София говори за казаларската царица.
1: Иванова, моля ви, махнете се, махнете се.
2: Защо аз? Ти трябва да се махнеш. Ти, ако си един честен човек, няма да покостиш повече на колегите си и ще напуснеш трупата. Вън!
1: Моля!
2: Моля!
1: Върнали! Върнали! Моето безчестие направи жертва и Милка. Защо живея аз? Защо не умра? Защо се мъча с тая мисъл? То никога няма да бъде никога! Да?
3: Полиция, ваша милост, извинявайте, не познавате ли някоя си Цонка Рисанова?
1: Не, защо?
3: Да ги вземе дявола. Три пъти вече дохаждаха стражари да питат за нея. Тук ли е Цонка Рисанова, актьорка?
1: Как? Какви стражари?
3: От полицията. В мой хотел досега нога стражарска не бе стъпвала. Кой ги е излагал?
1: Не познавам никого, оставете ме.
3: Извинявайте, сега. О, пред черковата пълно с народ. Днес се жени дъщерята на господин Върбев. До нея е кумати, господин Христофоров. Голям човек. Поканени сме и ние да отидем на венчаването, че сме роднина. Върбевата леля е сестра на майка ми. Ама де те оставя работата? Булката не е лошичка. И 10 000 левчета носитка на Трайчева.
1: Трайчев?
3: Да, той е младоженецът.
1: Пенчо Трайчев!
3: Той, познавате ли го? Какво ви е? Нещо не ви е добре. Хайде легнете се, аз да ви оставя. Хайде легнете.
1: Той е! Менчава се! Менчава се!
4: Стой на страна, не се тревожи, ще си клетка, молим.
1: Оставете ме! Оставете ме! Искам да ви оставя!
5: Ще те види някой. Полицията да дири на мен.
1: Мене дири полицията. Развратника! Подлеца! Него не дири! Той сега триумфално с букет на гърди младоженец. И след тях върволица пайтони, цилиндри, дамски скъпи капели и министъра там. Почтенните хора придружават почтенният човек. Ах, никой се не гноси, никой се не плаче. Аз съм само позорната престъпница. Не прости и на сестра ми, убива цяло семейство. А виновникът за всичко това на чест в триумфална колесница. Ах! Хубаво общество! Основано на лицемерие! Притворство! Лъжи! Как я усмихнат! Гледа горделиво като победител! Сега вече не счита брака глупост!
4: Цонки! Цонки, що правиш?
1: Съвете ми, искам да умра!
6: Доктор!
4: Доктор! Доктор! Боже, доктор! Какво? Убили се!
0: убиха я.

0: Радиотеатърът представи Казаларската царица от Иван Вазов. Драматизация Банчо Банов и Кръстомирски. Документален запис на спектакъла на Народния театър Иван Вазов. Редактор Димитър Димитров. Участваха народните артисти Олга Кирчева и Георги Георгиев Гец. Заслужилите артисти Виолета Бахчеванова, Виолета Минкова, Ванча Дойчева, Стефан Сърбов, Петър Василев. И артистите Васил Стойчев, Венелин Пехливанов, Елка Михайлова и други. Постановка народният артист Кръстомирски. Тон режисьор Иван Хаджийски. Тон оператор Лили Стоичкова. Музикално оформление Невена Димитрова. Радиовариант Елка Драганова Иванова.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия Комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия Комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
3: Уважаеми слушатели,

На редакция Хумор и сатира. Днешната Академия комика посвещаваме на един от големите разказвачи на нашето време, когато всички прекрасно познаваме – Мрожек. Той е кратък и пределно точен в прозата си. Казва точно това, което иска да каже. Остава да сме достатъчно внимателни, за да го чуем. А ние можем, защото обичаме хубавата литература и я четем с радост и опиянение. Слушайте, наслаждавайте се.

0: Мизантроп. Купето беше празно. Седнах до прозореца и извадих книга. Чу се шум от отваряне на врата. Влезе лице с голям куфър. Върнах се отново към четенето, защото не ми се завързваха познанства. Загубата на усамотение ми стигаше.
1: Седнали сте на моето място.
0: На вашето ли?
1: Вижте си билет.
0: Бях забравил в кой джоб съм го сложил. Ето, намерих го.
1: А вие имате място... Я? Номер 34. А това е моето място. Номер 39.
0: Седнах отсреща. Не исках да се местя от прозореца, понеже имах намерение да гледам пейзажа.
1: Багажът ви.
0: Багажът ми ли? Той посочи полицата. А, имате предвид палтото ми.
1: Според инструкциите това е багаж, защото се намира на мястото, предназначено за багаж.
0: Махнах палтото си. Той с голям зор помести там куфъра си, като в това време ме получаваше, че тази част от багажната полица се пада само на пътника, който има право да заеме място номер 39. Влакът тръгна въз рязко. Започнах да гледам пейзажа.
1: Седнали сте на място номер 38.
0: Обърнах се наистина. На облегалката имаше емайлирана табелка с този номер.
1: Място номер 34 е там.
0: Е, какво значение има? Купето е почти празно.
1: Въпросът е принципен.
0: Имах два изхода. Или да изляза, или да вляза в открит конфликт с този маняк, или да му уйдисам на акъла. И в единия и в другия случай щях да му доставя удоволствие, макар и в различен вид. Затова реших да ида в друго купе. Станах и се улюлях. Влакът, набирайки скорост, разклати вагона. Куфърът над главата на онзи

0: се хлъзна към края на полицата. Осъзнах, че трябва да изчакам още някое увеличение на скоростта. Спокойно седнах на място номер 34. По-неудобно за гледане на пейзажа, затова пък с по-добра диагонална видимост към куфара над главата на моя спътник. Влакът удари спирачки и куфарът се премести назад в дъното на полицата. Почнах да се съмнявам в правилността на сметките си. Явно следваше да имам предвид изпиранията. Не е ли все пак по-добре да ида в друго купе?
1: Да, господине. Инструкциите трябва да се спазват.
0: Това наклони везните, реших да издържа. В края на краищата влакът още не бе набрал пълна скорост и имаше надежда. Притворих очи. Освен четенето и гледането на пейзажа, третото удоволствие на път е дрямката. Но аз не дремех, а така, изпод полуспуснатите клепачи можех да наблюдавам куфара незабелязано, за разлика от четенето или гледането навън. Предположението ми се оказа правилно. Бавно, но все пак непрестанно, куфарът се плъзгаше към ръба. Между мен и неговия център на тежеста възникна интензивно разбирателство. Моментът наближаваше. Все пак реших да му дам шанс. Не от хуманност, нито пък от обич към ближния, от любопитство. Вие изглежда сте почитател на инструкциите. Бихте ли ми казали защо? Той се оживи. Явно това беше любимата му тема.
1: Правилата, господине, са задължителни за реда. Без тях ще настъпи бъркотия.
0: Тогава ще ви предложа нещо. Да си сменим билетите. После аз ще седна на вашето място, вие на моето. Така няма да нарушим инструкциите, защото билетите не са поименни, а на приносител. Какво ще кажете? Той помълча, видимо изненадан.
1: Всъщност защо?
0: Защото обичам да седя до прозореца, а вие... Чаках отговора. Ако си признаеше, щеше да бъде спасен.
1: Но номер 39 е мой.
0: Разбирам. Това би било манипулация. По природа инструкциите не могат да бъдат абсолютно точни, но това не означава, че е разрешено да ги манипулираме, така ли е?
1: Сигурно.
0: Значи, отъждествявате инструкциите със съдбата.
1: С какво?
0: Със съдбата, с провидението. Инструкциите елиминират свободата. Тоест случая, тоест хаоса. Значи съгласна провидението.
1: Как странно се изразявате.
0: Казвам същото, както и вие, но с други думи. Вие казвате ред, аз провидение. Вие бъркотия, аз хаос. Но излиза едно и също. Значи инструкциите имат нещо божествено. Сега разбирам защо са свещени за вас.
1: Господине, инструкциите са си инструкции и толкова.
0: Прекрасно. Казах и притворих очи. Демек, няма за какво повече да говорим. Така си и беше. Когато куфарът падна, той се свлече на пода, улучен в слепоочието от металния му ръб. Мислех, че е припаднал и се заклевам, че не исках точно това. Поне защото се чудех какво да правя сега. Как се свестява припаднал. Абе, изобщо проблем. Оглеждайки се безпомощно, зърнах внезапната спирачка с инструкцията на табелка да се дръпне в случай на опасност. Такава имаше. Ако никой не му окажеше първа помощ, състоянието му можеше да се влуши. Дръпнах. Влакът закъсня с 2 часа, което предизвика хаос в разписанието по целия окръг. Това нарушение на правилата обаче не послужи за нищо, защото, както се оказа, той беше починал на място. Аз обаче през цялото време бях действал според инструкцията и нямах никакви угризения на съвест.

Набор. В голямата стая със светли прозорци срещу вратата имаше тясна дълга маса, на която седеше наборната комисия. В средата шефът, с чин капитан, с по един поручик от двете му страни, в краищата сержантите, наведени над списъците. Двама лекари с слушалки в ушите стояха по-встрани до кантара. Вратата се открехна и влезе поредният наборник. Това беше як младеж, татуиран по цялото тяло. Той приближи и чинно застана срещу началника. Всички се втренчиха в рисунките по гърдите и ръцете му, по корема и краката чак до глезените. Но това не бяха фигури на жени, както очакваха офицерите, загорели за такива поради суровия си начин на живот, а прецизно направени сложни рисунки на трудещи се с сърпове и чукове в ръце, както и групови сцени, толкова наситени с детайли, че правеха впечатление на рисунки върху плат. «Какво е това?» попита началникът. Младежът се изпъчи, при което движение върху широката му гръд се разигра панорамна сцена от голямо промишлено предприятие. Вдясно, жътва и земеделски работи на диафрагмата, тежка промишленост върху диафрагмата, обществен и научен живот, от гръдната кост до ключиците, търговия и лека промишленост, на краката спорт и културен отдих. Отговори с трудно прикривана гордост той. Да. Промълви началникът, овладявайки смайването си. Да. Добре, замисли се, бърчайки чело, ами, например, той се потърка по тила за по-голяма концентрация. Вечерното обучение за възрастните, с една дума, възпитанието има ли го? Защото възпитанието е важно нещо и велико.

0: Към придобивка добави строго. Има подмишницата.
1: Приближете се. Приближете се, не го виждам. Я, какво имате?
0: Какво представя? Ударници играят след смяната тенис на маса, обясни младокът. Не виждате, господин капитан, защото е дребно да се събере.
1: На масата се оживих. Членовете на наборната комисия си заразменяха полугласно бележки. Младежът спечели симпатията им с общественото си чувство и с подчертания по цялото тяло патриотизъм. Той продължаваше да стои изпънат и усетил благоразположението, се осмели да предложи.
0: Ако позволите, господин капитан, да ви покажа още нещо, началникът кимна.
1: Младокът смени позицията си, пое дълбоко въздух и започна изкусно да напряга и да отпуска различни мускули, вследствие на което определените фигури, дори цели групи, се размърдваха и сякаш оживяваха. Пред погледа на комисията изпъкна, благодарение на мускулите на диафрагмата, момиче повело дечица на разходка. Умело маневрирайки с послушните части на своето великолепно тренирано тяло, момчето извличаше максимум изразителност и правдивост. Например, сръчно сгъвайки дясната предмишница и играйки с бицепса и трицепса, представяше как селяни карат жито в държавния изкупвателен пункт. Не секваше удивлението на офицерите от неговата изобретателност и вещина. Никой не се съмняваше, че лоялността, която се излъчваше от цялата му крепка личност, ще направи от него достоен за отечеството войник.
0: Ама и отзад ли имате нещо? Попита капитанът, внезапно осъзнал, че сигурно могат да видят още толкова. Тъй вярно. Младежът дисциплинирано обърна гръб на комисията. Тогава всички изведнъж скочиха и изпънати в трещени с поглед, изпълнил се веднага със съответното уважение и преданост, мълчаливо козируваха.

0: практика. Срещнах ближния си, който без всякаква причина ми удари една. Исках да му го върна, но доброто победи. Овладях се. Обърнах дясната си буза и казах: сега и по тая моля.
1: Вие какво, мазохист ли сте?
0: Не, християнин.
1: Добре.

0: Влезте ми в положението. Половинчатите резултати не са никакви резултати. Аз вече инвестирах 50%. Или по двете бузи, или съм на нула.
1: В края на краищата, защо не? Обаче по дясната не ми е удобно. Не съм левак.
0: Тогава с крак.
1: С крак по бузата. Надценявате ме, няма да стигна.
0: Мога да се наведа.
1: Тогава пък няма да имам размах. Освен това, щом ви е за симетрията, кракът не е ръка, ударът е друг.
0: Ами да почнем от начало. Този път само с крак.
1: Как?
0: Ще се обърна, вие ще ме ритнете, после ще се дообърна и вие пак.
1: Наивен сте. Всяко дете знае, че отзад човек не е както отпред и това няма да е симетрично.
0: Притисних се. Беше прав. Готов. Казах след кратък размисъл. Намерих изход. Има и друга заповед. Който хвърли по тебе камък, ти му отвърни с хляб. Вземете това камъче. Ето го. Добро е. И по мен. Аз ще ви върна с хляб.
1: Носите си хляб?
0: Не. Тук, за тъгъла има фурна. Ще донеса.
1: Това не ми харесва много. Хляб не се хвърля. То е Божи дар.
0: Така казва инструкцията.
1: Добре. Но какво ще стане с едната ви буза, дето я инвестирахте вече?
0: Нищо. Рисковете на бизнеса. То не потръгна, започвам нов. Бузата в перо загуби. А сега вие сте на ход. Камъкът наистина си губиваше и явно първо трябваше да взема хляба, пък тогава да се пристъпи към действие. По пътя към фурната доста се олюлявах от удара в главата. Един хляб, моля.
1: Няма, само кифли.
0: Това не го бях предвидил. Но в края на краищата и те са хлебно изделие. Взех няколко и се върнах при партньора ми, който, ще призная, ме чакаше търпеливо. Сега аз по вас, кифлата, и сте свободен. Още с първата го оцелих между веждите. Падна възнак и не мръдна. Наведох се над него. Беше под бели лучи. И коравата държавна кифла си има достоинство. Когато си тръгнах, още не мърдеше. Така му се пада. Що му трябваше да се захваща с мен?

0: труден живот. Бинко стави вече ненужното му мъчете. Настъпи щастието на човечеството, каза, оглозвайки черепа на Бонг. Много ми е вкусен този череп и съм щастлив, че аз глозгам черепа на Бонг, а не Бонг моя. Сбъднаха се предсказанията за Златния век. Какво ли щеше да каже за това Бонг? Обади се Кангор, син на печурка и Нобелов лауреат по генетика. Подир последната световна война настъпи обезлюдяване. Ще рече и недостиг на междучовешки отношения. Само специалисти можеха да се съвокупляват с ниши организми. Кангор изрече тази мисъл предпазливо, т.е. от хръсталака, на безопасно разстояние от въоръжение до зъби Бинг. Грешката на идеалистите, отвърна Бинг, усмуквайки челюста. Беше само в това, че схващаха човечеството като абстрактно понятие. Ще рече безсмъртно. И забравяха за смъртността на отделните индивиди. Тоест на Бонг. Така сега Бонг няма думата. Впрочем, това беше грешка, сенсо стрикто, защото човечеството е абстрактно понятие. Което обаче може да бъде постулирано само чрез индивида, не се предаваше Кангор. Например, чрез теб. Значи всичко е наред, заключи Бинг, довършвайки последната ядлива част от черепа на Бонг. Живея и постулирам, рече и се оригна, подир което погледна внимателно към Кангор, по-право към храстите, където той се криеше. Няма ли да излезеш най-сетне оттам? Не обичам да разговарям без да виждам лицето на събеседника.
1: Ама аз нямам лице, а зурла, отвърна скромно Кангор. Пък и тя зурла ли е като зурла от тия радиоактивни мутации?
0: Анджак, одобри Бинг. Еволюцията и прогресът винаги

0: винаги са ме интересували. Твоят баща разбираш от тия работи. Ще ми се да те видя отблизо. Аз те виждам прекрасно от тука, дърпаше се Кангор. По майчина линия беше наследил любовта към горската тишина и неприязанта към откритите пространства. А по Нобелова интелигентността. Субективизъм, скастри го Бинг. Ти имаш субективно отношение към мен. Не ми признаваш обективитет. Въпреки основните принципи на етиката, не ме признаваш за равноправна личност. Признавам те. Признавам те, възмути се Кангор. Тъкмо за това не излизам от храстите. Тогава аз ще дойда веднага при теб, заяви Бинг, грабна мачетето и търти към храстите. Кангор пък търти да бяга. Ови долната част на тялото беше наследил от печурката, ще рече само един дебел крак, а Бинг разполагаше с два нормални. Бягството нямаше да трае дълго. Сега какво? Попита Кангор, след като Бинг вече доста време не слизаше от него, дълбоко замислен. Не искам да ти преча, но бих желал да зная какво ще правиш с мене. Яде ми се супа, ама гъбена ли, Нобелова ли? Щом е така, ще ти издам нашата семейна тайна. Майка ми не беше от семейство на печурки.
1: Че от какво тогава? Полюбопитства Бинг.
0: На мухоморки.
2: Баща ти е такова мухоморка.
0: Той беше специалист по генетика, не габар. Освен това, не ти позволявам такъв език.
2: Но мухоморките са отровни.
0: Само при гастрономична употреба, като супа, например.
2: Как се усложни изведнъж всичко, въздъхна Бинг. А вече си мислих, че живеем в златния век.
0: Може би трябва да почакаме да се осъществи утопията. Утеши го меланхолично Кангор. Ще чакаме. На друго мнение беше обаче Алексей Самоварович, потомък на обикновен червеноармеец и самовар. Неговият далечен прародител, без всякакви лаборатории, само с най-прости инструменти, макар и без специално образование, но за това пък въоръжен с научен светоглед, ентусиазъм и неизтощима виталност, бе извършил в тихия гарнизон на китайската граница експеримент, още по-главоломен от този, чийто плод беше Кангор. Сега Алексей Самоварович

0: полуказак, полусамовар, се приближи към Кангор и възседналия го Бинг. «Що не пинем един чай?» предложи Кангор на Бинг, видял приликата на Самоварович със самовар. «Е, не е супа, ама все е нещо топло».
1: «Чаю нет»,
0: заяви решително Алексей Самоварович и освободи Кангор от Бинг, а Бинг от Кангор. Това стана почти автоматично, защото макар и самовар, той носеше в гените си всеобщо освобождение. Нали беше потомък на непобедимата и легендарната? И понеже в родината на предците му всичко беше най-голямо, самоварските му части бяха колкото локомотив. Нищо не можеше да се опре на освободителната му сила.
1: «Я вашу мац!»
0: съобщи на лежащите и се отдалечи на запад. Циркулираше около земното кълбо в западна посока, също атавистична от него. «Да си дойдем на думата», рече Кангор, мъчейки се да сглоби частите от единствения си крак, разхвърлени из храстите, и да го прикачи към туловището. «Какво реши, значи?»
2: «Писна ми да се занимавам с мутанти»,
0: отвърна Бинг, макар неясно, защото мачетето стърчеше от гърлото му. И напусна на четири крака бойното поле, може би щеше да търси същество чисто човешко, без разни генетични добавки. Такова като него. Или покойния Бонг.

0: епидемия. Срещнах на улицата едно го, с когото някога бях близък, познат, макар неволно от моя страна, дори недоброволно. Не исках да разговарям с него и минах на отсрещния тротуар. Той обаче също мина и ми препречи пътя.
1: Добре, че те видях. Добре, че те видях. Имам важна новина за теб.
0: Каква? Попитах, защото любопитството надделя.
1: Сензационна. Ако ми го беше казал друг, нямаше да повярваш. Но сега ще го чуеш от мен, от първа ръка. Така да се каже.
0: Хайде, говори.
1: Помниш ли как те обрах веднъж?
0: Да предположим, че помня. Ей?
1: Ами сега имам

0: Огризение на съвестта.
1: Значи искаш да ми върнеш парите?
0: Не, но се тързая морално. Постъпих като последна свиня. Истински подлец съм. Какво ще кажеш?
1: Тогава може би все пак ще ми ги върнеш.
0: Да не бъдем дребнави. Най-важно е чувството за морал. В това отношение нямам грешка.
1: Сериозно?
0: Нямаш представа как страдам. Съсипах се. Стигнах до просеш като яга. Сърцето ми се къса, като помисля за това.
1: Много съжалявам.
0: Има си хас. Няма нищо по-лошо от огризенията на съвестта. А помниш ли как ти ме обвини в кражба и беше осъден за клевета? Тогава баджанакът ми, лека му пръст, беше министър на правосъдието. Сега го сънувам, как клати глава и вика: лошо, лошо.
1: Баджанакът ти преувеличава.
0: Никога няма да си простя това. А помниш ли, когато свалих жена ти?
1: Момент на слабост.
0: Никаква моментна. Направи го умишлено. Заплаших я, че ако не ми легне, ще получиш 10 години вместо 5. Чист шантаж си беше.
1: Дреболия.
0: Как дреболия?
1: Случва се, нищо не е станало.
0: Нищо?
1: Да, успокой се, просто си свръхчувствителен. А сега довиждане, ще прощаваш, ама нямам време за празни работи. Той ме догони, сграбчи ме за реверите и се развика.
0: Ах, гадино! Аз страдам морално, а ти ще ми разправиш, че било дреболия, празна работа, че нищо не е станало. Не ми уважаваш моралните тързания.
1: И вдигна ръка. Щеше хубаво да ме подреди, ако не му се бях измъкнал. Моралните тързания трябва да се уважават. В противен случай могат да станат опасни.

Ние двамата. Срещнах в парка един приятел от детинство. От последната ни среща бяха минали 80 години. Чудесно изглеждаш. Изобщо не

0: Химра много.
1: Наистина ли? Трябва да призная, че се чувствам великолепно. А ти?
0: О, по-добре от теб, Дретло. Трудно може да се повярва, че сме връзници. Аз останах млад, а теб чак е неприятно да те гледа човек. Но на глас казах, устарявам.
1: Разкажи.
0: Радостта му ми отне желанието да лицемеря. Все пак трябваше да му отговоря на учтивостта с учтивост. Няма да повярваш.
1: Моля те, говори, не се притеснявай, с удоволствие ще послушам.
0: Ама че глупак. Вместо да се досети, че лъжа само от учтивост, взе комплиментите ми за чиста монета и още иска да му разправям за моята уж старост. Аз, който в сравнение с него изглеждам млад. Не си ли дава сметка за разликата помежду ни? Глупак и нахалник. Ами, май слухът ми е подслабнал.
1: Как подслабнал? Какво значи?
0: Моля, говори по-високо, не чувам.
1: Отлично, отлично.
0: Потри той ръце.
1: Какво още?
0: Изглежда и по-лошо виждам.
1: Сериозно? Наистина ли по-лошо?
0: Ентусиазмът му не ми харесваше. Да, но във вторник и петък съм както преди.
1: Ще ти мине, ще ти мине и във вторник и петък ще виждаш по-лошо. А сърцето как е? Дробовете? Карантиката? Въртат ли те кокалите? Може би някое ишящче? Стома?
0: Спря. Спря, защото му падна кракът. Наведох се да го вдигна. Сви ме кръстът. Ама може ли да не помогна на приятеля си? Твой ли? Подавах му крайника.
1: Мой? А да, може би наистина да.
0: Така си помислих.
1: Понякога пада, нищо сериозно.
0: Вземи си го. Може да ти потрябва. В този момент ми падна ръката, с която държах неговата. Ама че късмет. Тъкмо сега ли? Случва ми се, разбира се, но никога пред свидетели. Помагайки си взаимно, сложихме разните крайници по местата им и седнахме на близката пейка. Вече ни се учтя да разговаряме. Гледахме в далечината. Една муха ми кацна на голото тебе, поисках да я изгоня и се ритнах по челото. Значи съм с неговия крак вместо с моята ръка. Май сме объркали при монтажа. Исках да му го кажа, но той вече спеше. Слънцето припичаше приятно и на мен ми се затваряха очите. Ще му кажа, като се събуди. Заспах и аз. Присъни ми се нашето общо детство.

0: Академия на науките. От този хълм имаше изглед към долината, а на земята лежаха две кръстосани гради.
1: Сега легни.
0: Защо?
1: Да си починеш. Стръмно беше. Изморил си се. Не на земята. Върху гредите.
0: Защо върху тях?
1: Защото земята е влажна след дъжда. Ще се простудиш. Точно така. Сега си разпери ръцете.
0: Защо?
1: Така се диша по-леко. Краката са брани.
0: Хванаха ме за китките и глезените, притиснаха ги към дървото. Извадиха чук и гвозди и почнаха да приковават. Защо ме приковавате?
1: За да не паднеш, когато те изправим. Иначе можеш да паднеш и да се удариш. Нищо чудно да си щупиш ръка или крак. А като те приковем, гвоздите ще те държат. Няма да паднеш.
0: А защо ще ме изправяте?
1: От този хълм има чудна гледка. Но по-отвисоко ще виждаш още по-добре.
0: Изправиха ме разпнат на гредите, отвесната забиха в земята и я укрепиха с камъни в подножието.
1: Готов!
0: Бяха доволни от работата си.
1: Ние ще тръгваме. Ти стой тук.
0: По-старият се сложи шлема, който беше свалил, защото се беше изпотил от работата си. Ама защо трябва да стоя тук?
1: За да размислиш за значението на страданието. Тоест, да измислиш какво е всъщност болката. Като си готов, ще разкажеш.
0: Ама защо трябва да измислям?
1: А ти искаш да страдаш без значение. Не е хубаво, братко. Не е хубаво. Всичко трябва да има някакво значение.
0: И тръгнаха надолу. Но на кого да разкажа? Извиках подире им. Вие вече няма да сте тук. Не отговориха. Защото вече ги нямаше.
2: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес посветихме нашия литературен салон Академия Комика на кратките разкази на Мрожек от книгата му «Дупка в моста». Четоха актрисите Вяра Табакова и Йорданка Стефанова. Сценарий Нина Божидарова. С нас в студиото е Александър Кирев, който се погрижи да звучим така красиво, както изглеждаме. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.
3: Така завършва нощна Академия Комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумор и сатира днес в 13 часа с дневната Академия Комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивал

на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», след това е «Голямата къща на смешните хора». Останете с програма «Христо Ботев», има какво да чуете –

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

ще слушате изпълнение на датския национален вокален ансамбъл с диригент Мартина Батич. За начало тя е избрала вечерен романс опус 118 от Сен-Санс.